0: er en sånn reimgreier og et kjede og noe sånt, så dette må jeg da klage på å få returnert eller få reparert eller et eller annet sånt. Og så går jeg inn på den der...
1: Bondehandelen?
0: Bondehandelen, bondekompaniet. De har veldig mye fin sånn havutstyr. Så går jeg inn på den... Så har jeg tatt vare på pakksedderen og følgesedderen og alt det der. Så står det ved reklamasjon. Sånn, ja, men dette er greit. Her er en e-postadresse. Jøss, så flott. Husk original emballasjen. Da... Altså, det er jo det første vi gjør, er jo å rive den i småbeiter og hive.
1: Ja.
0: Da er det ned... Må jeg ned i den der dunken jeg har for papirinnsamling som står ved porten min?
1: Du lappet sammen originalesken?
0: Ja, den er i en litt annen forfatning nå enn det han var da jeg mottok den, så der må vi på frem med teipe og...
1: Men det skal jo virke etter å ha kastet emballasjen nå. Det er jo ikke reklamasjon bare når det ikke, er brukt, når det ikke virker når det er nytt.
0: Nei,
1: hadde vi sluttet å virke etter 14 dager, så hadde det fortsatt vært reklamasjon, men da hadde du ikke hatt emballasjen lenger da.
0: Den hadde jeg jo ikke hatt da.
1: Nei, så dette går. Men er det noe fysisk butikk bondekompani, eller?
0: Nei, og nå leste jeg jo hvor det er jo stort sett på Vestland og sånn, men Fiskars har jo servicesteder i Oslo.
1: Ja.
0: Det,
1: kanskje det er lurt å bare dra innom der?
0: Det er bare det jeg lurer på, om det kan være like greit, men da kanskje det er sånn, ja, men da må du henvende deg der vi har kjøpt den.
1: Der har vi jo sakens kjerne på mange måter her. Hadde du kjøpt denne på Jernia over disk bort på Manglerudsenteret, så kunne du gått tilbake til samme fyren og sagt, denne virket ikke, den kjøpte den for et kvarter siden.
0: Ja,
1: men bare ta en ny en, du.
0: Men, ja, men batteriene som fulgte med, for dette var jo kampanjen, ikke sant, på nettet, de batteriene kostet jo 2000 kroner, som jeg fikk med i kjøpet her.
1: Ja, men du har jo ikke fått brukt den da.
0: Nei, det er helt korrekt.
1: Så du har noen kjempefine dyre batterier som hører til noe som ikke virker?
0: Ja. Det stemmer.
1: Hva er det for noe annet gøy du har kjøpt egentlig? Er det noe mer vi kan glede oss til? For dette er jo, men du har trua på for fisk. Denne må jo prøves. Kan ikke det være 3 kroner igjen i halvlangspålen når du er ferdig med denne, hvis denne er gøy all?
0: Nei, her skal vi se Blycher før året er omme.
1: Det er ikke 3 som er høyere enn 1,60 når jeg er ferdig med denne klippa grab, cut and grab.
0: Det er jo morsomt. Nei, og så er det jo da, det er jo et sånn gjengangerproblem på sånn Fiat som jeg har, sånn strømfiat.
1: Ja, hva er det? Er det noen gjengangsproblemer? Jeg trodde det var en evighetsmaskin.
0: Det er nærmest det, bortsett fra dørhåndtaket. De har en tendens til å gå til helvete.
1: Jeg river plasten av. Er det sånn at det bare blir 2000 høl, og så sitter du med håndtak i hånda?
0: Nei, egentlig så er det fremre del. Ankeret på hvor... Fremre del?
1: Det som du trer inn i hølet før du klemmer det inn i når du har hatt bilen til lakkering.
0: Helt riktig.
1: Ja.
0: Den har ryket.
1: Ja.
0: Men da har jo jeg lært meg et triks der, at du bare legger hånda mot den, og så får du vippa den opp i bakhånd.
1: Ja, så den ikke løsner,
0: ja. Ja, så døra går opp fint på førersiden. Så har jeg vel hatt med meg noen passasjerer på venstresiden som har også lært det der i litt randet.
1: De har ikke håndlag med italiensk kvalitetsplast, da er det som så de reiv dørhåndtaket rett av.
0: Så nå er det borte på den ene siden, da fant jeg etter halvannet år uten helt 100% dørhåndtak, så fant jeg ut at dette må jeg kjøpe.
1: Du er ikke en bilopp etter såpass at du drar det på Stokstad og kjøper en rød dør med håndtak, og så bare bytter det hele døra da.
0: Jeg kunne gjort det, men i og med at bilen er sort. Men i hvert fall...
1: Ja, det er det jeg mener. Alle bilakere kjører med feil forme på, så gud du kjører
0: det
1: selv.
0: Ja. Men da var det... Så nå har jeg bestilt det på skruvatt.no. Dette har jeg betalt fullpris på, så dette er ikke sponset.
1: Nei.
0: Men da må du passe på å få til venstre ratt, ikke sant? Riktig side.
1: Ja,
0: så ikke du får låsehøle på engelsk bil. Og så, ja. Så jeg har bestilt
1: en... Det er det som kommer nå. Du vet at du må alltid låse opp den bilen på høyre siden. For resten av årene du har, så må du løpe rundt bilen og gå inn.
0: Så nå har jeg forhåpentligvis fått dørhåndtak til eller jeg har bestilt
1: det er ikke noe del inni døra som er knekt eller noe sånt, det er løsnet da, det er selve håndtaket, altså. Det er ikke noe inni der det skal sitte i døra.
0: Nei, jeg tror ikke det. Jeg var inne på YouTube og så en som bytta på det der, og hvor gærent det kunne gå, og det så ut som altså jeg biloppretter, jeg skal klare å åpne døra og skru på det der, altså og skifte dørstopperen, for den har jo aldri virket, altså den har jo klappet til meg over leggen nå i 5 år.
1: Ja, den, det er stopperen i døra, ja. Er den knekt tvers av da?
0: Nei da, det er bare det at den har hoppet, eller det har slitt ut.
1: Så du kan i prinsippet smelle døra langs forskjermen nå da?
0: Nei, nei, han stopper.
1: Ja, han stopper, ja. Ja. Men han holder ikke døra oppe. Nei da. Men det er jo, til å være italien, så er jo, må jo si at den bilen har gjort nytta si, så langt altså.
0: Ja, men jeg jo litt spent når de dørhåndtakene jeg kjøpte på Skruvat kostet 209 kroner, og originalet kostet 2500. Så det gjenstår jo å se hvor fint det er.
1: Det passer jo sikkert ikke, men det blir jo gode historier av det.
0: Ja, det gjør jo det. Så fortsettelse følger med alle andre ting jeg har kjøpt.
1: Bra du ikke har bre eller fiber, for da hadde du handlet mye da. Det er jo ikke bare du som skal handle om det, men jeg driver og i markedet for å bygge meg nytt kjøkken, Geir.
0: Ja, men jeg har ikke holdt på med det lenge nå. Jo, har, du sittet, har du hatt bare med gatekjøkkenmatt? I... Ja.
1: Nei, da, jeg har jo kjøkken, men jeg har lyst på nytt. Ja. Nå har jeg vært tatt mot meg, så jeg har faktisk vært hos Elkjøp og fått tegnet nytt kjøkken. Da.
0: Ja.
1: Men det er jo litt valg man skal ta som man ikke er. Det er deilig å slippe. Sånne valg, tenker jeg. Så det må man, for det liksom, skal du ha lys i skuffene, skal du ha skillevegger, skal du ha skillevegger i glass, skal du ha knotter i den formen, da uten knotter, vil du ha kvarts.
0: Jeg har et spisebord hvor det er lys i skuffene, det er sånne skuffer hvor jeg har stearinlys i. Det er ikke sånn.
1: Nei, det er ikke sånn.
0: Og servietter og lys.
1: Nei, altså, men kjøkken, det er, når du driver,
0: ja, ja,
1: driver
0: jo, med bil
1: og motor og sånn, der greier vi å ta valget ganske enkelt.
0: Ja.
1: Men når du skal begynne å, ja, det koster penger også, men det er liksom, det er greit nok, men hva skal han velge?
0: Men er du inne og tegnet det nye, lavet det nye kjøkkenet på AI og sånn, eller?
1: Nei, jeg har fått laget ett på AI, og så har jeg fått tur på Elkjøp til å lage tegning, ikke sant, av Elkjøp. Men så bruker jeg din tegning av hennes da, vet du, til å spørre andre leverandører. For da har jo dem akkurat hva jeg vil ha, men kanskje litt annen farve her, litt annen plate der. Nei, kjøkken, jeg synes det er vanskelig med ting som ikke er, vi driver med daglig, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Er det noen som har knalltips til en ordentlig god kjøkkendesigner, eller som kan hjelpe meg med det, så er jeg mega happy, for jeg er så redd for å ikke få med de viktige tingene, skjønner du hva jeg mener? Ja. Plutselig har jeg kjøpt bil uten hengefeste, for å bruke uttrykket der.
0: Ja.
1: Jeg bruker aldri hengefeste, men du må jo ha hengefeste hvis du skal selge bilen igjen. Ikke sant?
0: Jeg kjøpte et fransk eikekjøkken for mange år siden, og han døtta jo på en del ting der som ikke hadde bruk for.
1: Ja, hva var for eksempel? Ja,
0: for eksempel et sånn utfeltbart strykebrett som kom ut. Eller en sånn, du kan tenke deg, du drar ut en skuff, og så går opp en sånn plate hvor du skal ha blender og sånn kjøkkenmaskin på.
1: Ja, og det var ikke nødvendig det.
0: Nei, hva skal du med det?
1: Nei, det er sant da. Men skjærefjøl i kjøkkeninnredningen, er det ut?
0: Ja, det, altså jeg har en skjærefjøl i det gamle kjøkkenet.
1: Så du lukker opp en skuff?
0: Du drar ut en skuff, den ligger over bestikkskuffen min.
1: Ja.
0: Den har jeg vel dratt ut nesten hver gang jeg skal hente bestikk feil.
1: Ja, du har det.
0: Men jeg har jo treplater på kjøkkenbenken som jeg bruker det til.
1: Ja, det er ikke det som er greia liksom. Faen, det er valg ass, det der kjøkkengren der.
0: Og når du har en altså en sånn skjærefjæl som du drar ut, for det første så er den litt lavere enn kjøkkenbenken, ja, for du må bøye den ned, sånn som engangsgrill, ikke sant? At du må stå på knea og lave mat.
1: Og, du lager kalde pølser, for det er ikke varmt nok. Nå driver produsenten og viser at jeg ikke hadde behøvd å stå på knea, ikke sant? For det er engangsgrill. Det er helt uakseptabel for oppførsel på arbeidsplassen der. Og jeg må bøye meg ned, jeg er akkurat som alle andre.
0: Men,
1: jeg er kanskje ikke akkurat like langt ned, da.
0: Ulempen med den der skjærfjøla som ligger rett over bestikkskuffen, er jo at når du drar den ut...
1: Det blir jo smulefestival oppi der.
0: Smulefestival, det er alt bestikket, så du må jo støvsuge der hver dag.
1: Jeg er kanskje mot mus. Jeg tror mus er bra, for det spiser brødsmuler.
0: Ja.
1: Det er som litt liten bikkje.
0: Ja.
1: Ja. Nei, jeg er bare kjøkken. Nei, jeg synes det er vanskelig. Alt vi ikke driver med, som vi ikke har noe greie på.
0: Når skal dette her være i hus?
1: Nei, det spørs jo når jeg får ånden over meg. Men nå har jeg fått pris, og det er alt jeg er innenfor, men nå må jeg bare se om jeg
0: er
1: akkurat...
0: Men det er ikke sånn som du har rive i det gamle, og så venter på noe.
1: Nei,
0: det
1: jeg skal rive det der gamle når det andre har kommet.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke stå og vente på det ene skapet oppvaskmaskinen i 6 måneder, fordi det var rest. Det skjer ikke.
0: Nei.
1: Så nei, jeg bare gleder meg. Det noen som har tips til kjøkkenmennesker som gode til å planlegge kjøkken, så jeg hypp på å høre om det. For jeg synes det litt vanskelig. Så kan heller jeg bistå med en fjerne en ripe eller to, hvis ja, det skal være noe. Ja, ja.
0: Ellers så kan du jo velge gatekjøkken. Det pleier å være ja, veldig
1: kanskje fint. Kanskje bare kjøpe en foodtruck og sette utenfor. Der har vi jo all full kontroll.
0: Da har vi det.
1: EU-godkjent foodtruck. Mm. Med en sånn potetbaker inni. Ha, ha, ha, ha. Vi skal jo ikke bare sitte her i høst, vi skal jo ut blant folket, og det jo dritkult. Vi skal på turné, skal vi ta to ord om det, for ja, vi har et møte senere i dag med disse arrangørene og sånn. Ja. Det alltid litt spennende for oss, for vi jo med, vi sier ja, haha, og så tar det litt, vi må holde oss oppdatert, vi ja. Selv også underveis da. Men vi skal jo ha turné.
0: Vi begynner vel på Gjøvik,
1: ja,
0: vi det?
1: Ja, begynner på Gjøvik, jeg skal ta de der, ja, for det de, ja. Litt morsomt da. Ja. Det blir kult, og jeg har jo møtt jeg skal komme tilbake til, vi på biltur i helga, og der har jeg jo møtt flere underveis som har billett allerede, altså.
0: Ja.
1: Som jeg har møtt som har sett oss underveis på veien.
0: Ja. Nei, jeg har hørt flere som, og en som sa, jeg ser dere skal komme til Kongsvinger og sånn, så det vi er annonsert, og vi er forventet.
1: Ja, det blir gøy. Onsdag begynner altså 16.9. Ja. Er på Gjøvik.
0: Ja.
1: Gjøvik Kino Scene. Onsdag 23.9, så det Bø i Telemark.
0: Ja.
1: Der var vi jo i helga, jeg innom da, og kjørte bare gjennom der med en gjeng. Helt kongested, og der skal vi på Gullbring, et sted som arrangerer sånne type treff da, antagelig. Torsdag, 1.10, i Kongsvinger, Rådhusteatret.
0: Ja.
1: Det blir, det midt
0: Kongsvinger
1: i
0: er midt i...
1: Ja, det midt i...
0: Det Smørøyet også,
1: da. Der kjenner vi mye folk, det gleder jeg meg til.
0: Det jo Vålerbanen og litt rundt oppover der, vet
1: du. Kjent for, men det jeg tror
0: folk
1: det
0: Folk kjører jo et stykke
1: og... Det overraskende mange gjennom Telemark også, som kommer bort og sa, hallo, hører på, ikke sant? Så,
0: ja, ja.
1: Det er litt sånn, jeg litt ubereist i indre Telemark, følte jeg.
0: Ja, det men, jo ikke noe å si på, det jo lange avstander innen der, da.
1: Ja, det det, men fy faen for et sted, det skal vi komme tilbake til. Torsdag, 15.10, Sarpsborg.
0: Yes.
1: Sarpsborg der altså.
0: Sarpsborg.
1: Ja, og der det klatrevegg i bassenget. Ja. Det Quality Hotel på Sarpsborg, ved siden av Xperia ute ved E6 der. Nei, så det live-turné, vi gleder oss om bare det. Ja,
0: og da, da kan du gå inn på langkjøring.com.
1: Ja, langkjøring.com billetter.
0: Der det billetter
1: og
0: alt.
1: Ja da, og hva skal vi helge som kommer?
0: Til helga så skal vi til Østfolds perle Rudskogen.
1: Vi skal til Rudskogen.
0: Da er det Porschefestival.
1: Ja, lørdag altså, i morgen. Er det Porschefestival.
0: Da er det Porschefestival, da er det bare å hive seg rundt og komme seg ned dit. Race of Stars. Ja,
1: der er det rett og slett langkjøring som skal stille lag og kjøre Porsche på bane.
0: Vi har jo vært nede der og øvde oss en dag.
1: Ja, og sett. Det var så kult Porsche. Opplegg.
0: Ja, det var så kult. Og men nå blir det jo med publikum, så det blir jo litt spennende da, ikke dritsøy.
1: Og vi skal jo kjøre sammen med Jakob Ingebrigtsen, det Niklas Bårli, det Ingeborg Heldal, det mye folk.
0: Ja, ja, ja.
1: Skinny I, altså han der nede, Ylvis, ene broren der. Det en god gjeng.
0: Vegard Ylvisåker som
1: skriver.
0: Ja. Nei, dette blir spennende. Vi hiver oss i Porsche med kjøredresser, og det står her, jeg har fått mail her nå, at vi må ha med komfortable klær som kan skiftes i.
1: Oh, ja.
0: Altså, så vi har racingdress. Oh, jeg hadde jo med meg Sparco kjøresko sist. Det må jeg ha med nå, altså, kjøpte, for det ser litt tøffere ut.
1: Jeg kjøpte meg Adidas kjøresko, ja.
0: Oi.
1: For anledningen.
0: Du har det.
1: Ja, var på outleten, måtte bare kjøpe.
0: Ja.
1: Nei, det blir gøy. Så nå det altså turné. I de datoene jeg nevnte tidligere her og billetter til liveshowene langkjøring.com og Porschefestival i morgen, altså på lørdag det blir jo helt konge
0: og der på Porschefestivalen, dette har vi jo snakket om her tidligere så skjer det jo ikke bare at vi skal kjøre der nede, det jo du kan jo prøvekjøre biler, det masse for barn og det
1: Porschefestivalen en fest der nede, den fyller opp ganske godt, mye kule gamle rasebiler å se på, Racetech jo oppe, så du går an og titter der inne, masse biler, masse kule folk, og det jo race, ordentlig racing, og det er veldig bra, kult sted å reise hvis det noe man skal bruke dagen på lørdag. Så det sånn det altså, vi gleder oss som små unger vi.
0: Ja, vi gjør det.
1: Ja, det blir gøy.
0: Det blir gøy.
2: Ukas drikkbil!
1: Og den vignetten, Geir, den levner ingen tvil om hva som I gjerde.
0: Nei, nemlig. Nå skal Nei. Vi tråkke noen på beina, kanskje.
1: Jeg håper det, for dette en skikkelig driter. Jeg tror kanskje muligens vi har snakket om den før en gang, men jeg tror ikke det har vært ukas dritbil.
0: Nei.
1: Og dette rett og slett et jævla utgangspunkt for en bil I det hele tatt.
0: Ja.
1: Så her vi, jeg kan gå rett på hva det
0: Ja.
1: Da, ukas dritbil. Honda Beat PP1. Det rett og slett en japansk, altså det vet du jo, Honda,
0: ja, det vet
1: motorisert
0: jeg.
1: Roadster fra 90-tallet, så skal det være en slags japansk svar på MGF, tenker jeg. Ikke sant?
0: Ja.
1: MR2-aktig, men cabriolet da, selvfølgelig, med motoren bak, og vippefront foran, sånn som en E-Type, på den bitte lille stygge bilen.
0: Ja.
1: Produksjon var fra 91 til 96.
0: Nei, der fikk jeg bildene. Nei, denne var ikke fin.

0: Det er en kloning fra mye her. Det ser ut som en litt sånn dårlig MG bakfra, ja, av den nye MG-en. Og så ser taket ut som, når den har suffleten oppe, det ser ut som den der Fiat Punto Cabriolet.
1: Ja, altså den er så stygg, og så er den en slags sånn...
0: Alt for kort!
1: Så er den en slags sånn cutaway i forskjermen.
0: Ja, hva er det for noe? Ja, det ser bare ut som en som er i ferd med å sveise rust, som ikke har blitt helt ferdig.
1: Ja, det er liksom en litt sånn... cutaway, for dere som vet hva det er, kapper liksom bort mellom, ja, ja, hjulet og døra, men det er så rart, bare ser som en feil gløppe.
0: Ja.
1: Nei, altså den er så stygg, og Honda da, som bare noen få mikroår etterpå greide å levere kanskje den fineste
0: CRX-en.
1: S2000.
0: Ja, ja,
1: Honda,
0: ja, ja.
1: S2000, ja. Med, til da, jeg lurer på om det er det enda, det tror jeg er verdens sterkeste 2 liter sugemotor som har levert til en bil. Tror du det er 300 hester eller noe sånt i det?
0: Men den
1: er, nei, 200, og nå er det på 2 liter suges. Ja. Men det er i hvert fall da, Honda Beat PP1. Ja. Det er altså et... Og så står det, jeg leser på info om siden her da, det morsomme er at 64 hester var omtrent maksgrensen. Det er en Kei-car da. Det er det, ikke sant? Det betyr, ja, en liten bil i Japan, sånn som de små pick-upene og sånn da.
0: Ja, ja, ja.
1: Det var en maksgrense på Kei-car-klassen på den tida, som pressa en 656 kubikk ganske hardt da, med alle de elleville 64 hestene.
0: Men fortvil ikke, Bo, hvis du skulle komme på bedre tanker, så ligger det en på fint til 200 000.
1: Ja, det er det jeg mener. Altså, der er det noen som kjenner sin besøkelsesti. Altså. Mm. Det er i beste fall et klenodium, og i ikke fall for fristelsen og tenk at nå skal jeg jammen kjøpe meg en. Tenk deg han stakkars ikke bilinteresserte fyren som er i 40-årskrisa og ender opp med den Honda Kei-car fordi det er midtmontert Porsche Boxster-aktig vektfordeling. Nei, det er det styggeste jeg har sett i hele mitt liv.
0: Denne var ikke heldig, det, nei, må vi vel si.
1: Det er som en... Nei, og interiøret, ja, du lurer kanskje på hvordan det er. Jo, det er svart og hvitstripete som en tiger. Hele setetrekket i grom velur fra solnedgangens land, altså. Oppgangen er
0: det
1: vel kanskje.
0: Her, det ser jo litt ut som gammel Mazda 626, alle sånne gamle interiører, ja, på disse her.
1: Det er helt krise. Nei, Mazda... Nei, faen, nå blander jeg Mazda. Ja. Honda Beat PP1, det er ikke noe folkets favoritt, altså.
0: Nei. Ukas drittbil, altså.
1: Honda Beat PP1.
0: 1, var det.
1: 1. Du, nå synes jeg det begynner å bli lenge siden vi har hatt noen litt sånne rare, hissige innlegg med brandfakler, som folk kaller det, og, ja, vi kaller det vi også.
0: Ja.
1: For nå var jeg i byen her en morgen for noen uker siden.
0: Ja, jeg er det hver morgen.
1: Ja, og skulle plukke opp en kompis på Grünerløkka, Markus Østby. Vi skulle ut på en liten båttur. Så jeg skulle plukke opp han og bikkja, Morris, som er en, for øvrig en 4 måneder gammel liten dvergdaks. Jævlig kul bikkje. Vi skulle ut på båttur.
0: Ja.
1: Jeg står der da, utenfor hos han, og venter på han.
0: Mm-hmm.
1: Så kommer det ut av en mest urbane, gamle bygården på Grünerløkka, på Ryes plass,
0: ja,
1: kommer det folk ut fra...
0: Olav Ryes plass.
1: Kommer det da folk ut som åpenbart bor
0: i
1: relativt fet plassering av leilighet, og kommer ut i blå fjellrevenbukse, ullgenser, masse fiskestenger, sekk, ikke sant, et par,
0: ja, ja,
1: og rett inn i en Tesla Bolt. med tur, ikke sant? Det ser ut som de var på vei ut, ja, fra hyttedøra på Veggeli, ikke sant?
0: Ja.
1: Og da, eller på Venabygdsfjellet. Og da slår det meg. Det var en ting jeg aldri har opplevd før, ikke sant? Det er jo noe spesielt, kanskje, å pakke på seg turutstyr i Oslo sentrum og ta en bolt opp i Maridalen for å gå i skaven og fiske ørret eller hva, og fyre, ja, bål. Det er jo, er det ikke urban... Må du ikke velge, egentlig, om du bor...
0: Var det svære sekker og mye?
1: Nei, det var liksom, de skulle på dagstur.
0: Det var ikke noe sånn at de kanskje skulle på Oslo S og ta toget.
1: Nei, de hadde med seg liten rumpetaske og sekk. Ja. Han hadde sekk, 2 fiskestenger, og de var helt åpenbart klare for å komme seg opp, ja, i Maridalen. Og da blir jeg litt sånn, jeg aldri opplevd det før. Og det var, jeg vet typen. Ja. Jeg vet at dem to, ja, ikke sant, dette er bare noe jeg finner på, men jeg ser det så for meg, dem er fra Lillehammer. Og har, ja, flyttet til Oslo,
0: ja,
1: og savner å kunne gå ut døra og være
0: og rett i skogen.
1: Ja, du skjønner greia,
0: ja, ja.
1: Men da mener jeg, da, det var så rart. Er du enig at det er litt, er ikke det en merkelig måte å gjøre det på, liksom?
0: Jo, det virker litt rart.
1: Ja, det er, ja.

0: aldri sett det før, at folk så både urbane og turvennlige på en gang.
1: Men jeg tenker at hvis de bare hadde hatt med bærplukker, og kjørt langs med, bare kjørt litt oppover i skaven, med den bolten. Nei, men du måtte litt lenger da, der hvor det var blåbær, og så bare sitte med armen ut av vinduet i den bolten og plukke bær.
0: Ja, ja, ja. Nei, jeg enig i det, men det ikke, det så rart med Oslo sentrum, for innenfor en kilometer, så det våre østeuropeiske venner som sitter og fisker med staltvannstang nede på Vippetangen.
1: Ja, de får ikke lov til det mer.
0: Nei, vi gjør kanskje ikke det.
1: Nei, det forbudt å fiske i Oslo.
0: Det likevel, ja. Det like, det akkurat som at det forbudt å stjæle vann i Sahara, vet du. Ja. Det blir akkurat det samme. Men du kan ikke få, uansett hva du gjør i Sahara, ikke kappe med deg tre. ikke sant? Det blir litt samme. Nei, og så i den enden av Oslo så står det på fisker der nede i, og dem har på seg, helt hettegenser og olabukser liksom. Mm. Og i andre enden av Oslo som du kan se lett fra samme Vippetangen, Kaja, der de med turbukser,
1: og fjellreven og
0: det jo litt gøy at det sånn diversity i byen vår, men det var veldig rart for meg, det var et slags, jeg trodde jeg hadde opplevd de kultursjokka jeg skulle i livet, men å se to sånne turglade mennesker inn i en Tesla Bolt, midt på Olav Ryes plass, som skulle til nok, jeg tipper Maridalen, eller i hvert fall nærmest mulig, kanskje de skulle opp i, hva heter det der, over Oslo her igjen.
1: Ja, på Grefsenkollen.
0: Ja, på Grefsenkollen oppi ja, der, kanskje.
1: Der kan det være fint å gå tur, vet du.
0: Der kan du ta fint bilde, vet du, der det ser ut som det har gått kjempetur, eller på Kolsåstoppen, ikke minst.
1: Ja.
0: Nei, jeg synes det var rart. Kan jeg er rar, jeg, altså, men jeg tenker de som på bygda må kle seg som det, altså de som i Oslo må kle seg som det.
1: Ja, da har du...
0: Vi har brandfakkel, da har
1: du... Du har talt.
0: Ja, jeg synes det. Jeg ikke sikker på om jeg mener dette heller, kjenner jeg.
1: Nei.
0: Men rart var det.
1: For aller siste gang, forhåpentligvis i år, eller det blir det nok ikke, men i hvert fall så har jeg gjort ferdig hagearbeid. Jeg har klippt hekker og busker og ja,
0: jeg har plass et par køtt til hvis du får den nye maskinen til å virke.
1: Ja.
0: Det er for å sjekke hva det er i orden.
1: Ja da, så jeg sier ikke, jeg stenger ikke døra helt, men så nå var det et lasteplan lass igjen med hageavfall. Så da må jeg dra og levere.
0: Altså jeg har vært hjemme hos deg, den, og på Manglerud, så er det en røddig fin have. Lite greier.
1: Ja.
0: Det er noen trær, og det er velstelt og fint.
1: Ja.
0: På hytta di så er det litt fjellknevs, liten plen, og noen trær i utkant, og en del blomster.
1: Ja.
0: Du får forferdelig mye havejobb ut av de to.
1: Ja.
0: Du greier å dra dem ganske langt.
1: Ja, ja,
0: men når jeg må jo bare si det da, til dere som hører på, når det går tomt for ting å gjøre de to, da det ikke Geir vanskelig å stille. Han stiller gjerne på dugnad med pick-upen da, så da, du får kjørt litt kvist uansett, du. Men,
1: jeg får kjørt kvist
0: uansett. Men du er glad i å drive litt. Du er litt gartneraktig, like mye ja, som du er snekker for
1: det. Ja, men jeg liker det, skal, og ikke minst på grunn av hvis du holder det rødde langs gjæret der du bor, og klipper først hekk. Jeg har jo
0: det får du hjelp med han, naboen som samler på gamle campingbiler. Det
1: nei, ja, men det er litt av greia, skjønner du, for hvis du klipper den hekken ordentlig, og tar gressklipperen på utsida av utenfor gjerdet, det er en sånn halvmeter.
0: Der har du fått den helt i tråd.
1: Halvmeter utenfor gjerdet der, så tar jeg der. Da kommer ingen og setter en eller annen campingbil og blir stående der i to måneder.
0: Nei, for mutter og fatteren hadde et sånt liten trekant utenfor huset, når det gamle Sveitsevillaen, som var kommunen sitt, for gjerdet gikk liksom litt inn, for det var en sånn mast der, skjønner du?
1: Ja.
0: Fatteren klippte jo det hver gang, så det så ut som bare gjerdet stod litt over plenen, hvis du skjønner.
1: Ja, ja.
0: Men dem som har flyttet inn nå ser det ut som en jungel der, og da blir det hengere og dritt og møkk stående der. Ikke
1: fordi
0: sant?
1: Det er sant det. Altså, naboen min, han har en 10 meter høy tuya-hekk, og der benytter jo folk anledning til å sette fra seg masse drittbiler.
0: For det er ingen som skjønner at han ser ikke det likevel.
1: Nei, der står en Mercedes svær kassevogn med løftelem som har siget ned, og så er en annen Mercedes sånn, ombygd sånn camp, antakeligvis til noen campinggreier, sånn bobilgreier som også ser ut som har sett sine bedre dager. Dette har blitt stående der nå, har stått der i par-tre måneder, fyller opp liksom.
0: Ja, for det er den tur jeg ikke, ja. Det er klart det, for at hvis du parker utenfor hos deg, så ser jo du rett i siden på den campingbilen fra kjøkkenvinduet ditt.
1: Det var jo en som parkerte en sånn campingbil på andre siden av veien hos meg, så jeg så rett inn.
0: Det dem som parker, dem som bor, det som ID-bussen som vanskelig å kjøre ut fra deg når han står der, rett på andre siden der.
1: Nei, det, han har en Volvo XC90, oh, ja, han, men ja. han, den grei.
0: Ja, ja,
1: men,
0: ja.
1: For han holder jo på å gjøre pent der, men den der camping, han var ikke hver helg han dro av gårde med den der bobilen sin, så nei. Litt sånn støgg gammel transit-bobil, han var ikke noe pen å ha rett i utsikten det, altså. Må se litt ordentlig ut.
0: Ja, ja.
1: Folk må ha litt respekt for, villabebyggelser, og ikke sette fra seg masse hengere fulle av dritt og sånt. Det må være...
0: Nei, det jeg helt enig. Men nå er jo du midt i kjernen. Nå var jeg... Husker jeg ikke hva vi skulle snakke
1: om? Jo, vi skal snakke om...
0: Men så kom jeg på det, ja.
1: Ja, for vi skal snakke om... og du snakket jo også om hytta mi. Der har jeg drivet og snekret og holdt på, og da har jeg da på... Teigen, eller Jan Teigen som jeg kaller det, da Teigen gjenvinningsstasjon på Nesodden, da kjører jeg ut med det. Da
0: er det stålkontroll der? Er det sånn at det har begynt å bli rundt omkring?
1: Eller? Tror du det, eller? Der er det så stålkontroll. Det er så, og hyggelige folk og greier. Så kjører jeg ut, har med meg litt forskjellige ting, og jeg vet jo akkurat hvilken container alt skal i. Jeg har til og med sortert bak på lasteplan at det er vanlige materialer og trykk. Det er de lille...
0: Ja, du har delt inn materialplan
1: i zoner. Så jeg slipper å gå og ta ut en og en planke. Da vet jeg at på venstre sida, der ligger vanlige materialer, og så er det midten, er det da trykkimpregnert, og så er det plast og jern og litt sånn andre dritting på en sida. Så hadde jeg en påse med batterier, for det blir jo, går jo noen batteri, småbatterier, vet du. Så hadde jeg en påse, det skal inn et eller annet sted.
0: Spesialavfall, det.
1: Spesialavfall. Så spør jeg han karen hvor jeg gjør av det. Nei, det er der inne på en sånn hall, som du går inn med maling og
0: sånne ting. Ja, ja, det er sånn farlig avfall.
1: Ja. Så bare setter jeg bilen min der. Og så kommer det en gubbe som har vært å hive i hageavfall.
0: Ja. En kollega av deg på mange måter?
1: På mange måter, en morgen jassagitt, hagafallet, ja. Du har, altså, det er jo også en ting jeg lurer på, når du har hytte i skaven og har ganske mange mål, og så har du en litt liten henger med noe kvist, det tror jeg du finner plass til å dumpe i skaven, altså.
0: Ja, ja,
1: det blir jo jord.
0: Ja, så, det er kompost.
1: Det er kompost. Men nå valgte jo han å dra på dynga med dette her, da. Og så syntes han at jeg var litt treig i avtrekket, fordi at jeg gikk inn der med det, kjørte
0: ordentlig. Du står og småprater litt med dem som jobber der, sånn du tenker jeg.
1: Litte grann, ikke mye. Det er mens jeg venter på at en container skal bli ledig.
0: Ja, ja.
1: Ellers så er jeg effektiv der inne. For jeg hater jo sånne fomlere. Det er mye fomlere, altså. Som går med en og en bærpåse som de må tømme og lure litt. Hvor skal jeg det? Da er jeg redd for å få kjeft, ikke sant? For du får jo voksenkjeft hvis du hiver i feil container.
0: Gjett om du gjør. Jeg har til og med sett folk som har vært oppi der og måtte få beskjed om å plukke ut igjen.
1: Gjett om jeg har sett dem, altså. Det skal jeg ikke igjen, altså. Jeg har vel vært på vei ned for å fiske opp noe selv også med båtshaket. Men i hvert fall så blir han litt irritert. Han skal være litt effektiv og komme seg av gårde. Så han svinger inn på innsida av meg med en Volvo, jeg lurer på om det er en XC90 eller altså en dyr SUV, og så hører jeg verdens verste lyd, den der bil skraper mot betong,
0: ja.
1: Hvor, og plastklips fyker, hvor han drar da hele kanalskjørtet på den der Volvoen i en sånn betongkant som står på innsida av meg der.
0: Som han ikke så i speilet.
1: Så jo ikke den, vet du. Skulle være rask, han og effektiv. Så den der lille turen hans med det der hageavfallet, det kom han vel på mellom 10 og 20 000 kroner da. For det var jo sånn børste aluminiumsdeksel utenpå den der greia.
0: Kjørte bare videre, eller var du ute og
1: kikket? Nei, han gikk ut og kikket og var bare irritert på seg selv. Jeg fikk ikke noe kjeft for det. Men jeg sa, jeg tror for å beholde så mye som mulig av den delen, så tror jeg hadde tatt av hele. Ja, altså for den hang jo dingle der foran,
0: ja.
1: Så ta pellen av så pent du kan, og så legger du den inni, og så får du satt den på, og så bare bytte av det dekselet, det ville jo jeg gjort i så fall da. Men, det er jo en ting, men det kommer jo hyttefolk på sånne gjenvinningsstasjoner, og de har fått lånt seg en henger.
0: Ja.
1: Du ser, dette er ikke langtradere som vanligvis kjører med henger. Så når jeg liksom sier, ja, men kan du ikke... Nå, for da står jeg og venter på plass foran en av konteinerne med pick-upen min. Og så sier jeg, ja, men kan du ikke bare rygge ut her? Så blir de litt sånn, får sånn siksakmunn og flakkende blikk, for du skjønner at de kan kjøre bil med henger som henger etter,
0: men
1: å rygge, det ikke sjans.
0: Og så, mens det står 10 stykker utålmodige folk å se på deg også da, Nei, det sant det,
1: altså. Og da kommer denne lille samtalen med disse på, som jobber på gjenvinningen der.
0: Ja, for da er dere enige om at de er helt idioter.
1: Og da er det, og jeg vet jo akkurat hvor moro det er, at det står en haug med folk og ser på når du skal rygge.
0: Ja, da går du galt selv om du kan det.
1: Ja, ja. Og legge over nå. Nå må du legge over, nå må du rett opp igjen, andre veien. Og da sier de jo det at jeg tror... Det kanskje 10% av de som kommer inn her og leverer søppel, som kan rygge med henger. Resten henger bare og dingler etter,
0: ja.
1: Og de gleder seg. Og derfor er det jo fint på en gjenvinning, for du kjører inn og rundt. Du bør ikke rygge inn på en gjenvinning.
0: Nei, det er en slags rundkjøring
1: nesten, ikke sant? Og så du må bare passe på å stå ved riktig container.
0: Ja.
1: Og hvis du da har fått...
0: Marit er noen sier, nei, da har du kjørt for langt.
1: Ja.
0: Da går du tilbake. Nei, da bare dra hjem.
1: Ja, eller så blir du stående på feil sted, med blandet avfall og metall, så du må gå og bære frem og tilbake.
0: Svetten. Da begynner svetten å piple.
1: Ja.
0: Nei, men du er flink og effektiv, selv om det kostet en fyr med Volvo halve siden på bilen sin.
1: Stakkars mann, det var jo dårlig. Men,
0: sånn er det. Du hadde sikkert gjort jobben din.
1: Vær tålmodig på gjenvinninga, sier jeg bare.
0: Ja.
1: Det er det viktigste.
2: Ukas lytte!
0: Og da er i gang, Geir. Vi skal kåre, ikke Villok.
1: Nei, vi skal ikke kåre Villok. Vi skal kåre ukas lytter. Men vi begynner litt, pent her med greier. For vi har jo fått en mail inn på postlangkjoring@gmail.com.
0: Ta gjenta den, det er mailen vår.
1: postlangkjoring@gmail.com.
0: Det er der du skal henvende deg hvis du har ukas lytter, bildeler, drittbiler, morsomme historier, roadtrip-greier, eller eventuelt en god kjøkkendesigner.
1: Og her ser vi at det nytter, og at det hjelper. For her er det en som har en SLC som aldri blir original. Altså, den Mercedes SLC, det er en tilsvarende min bil, bare at med tak og 4 seter.
0: Ja, det, altså, vi applauderer biler som aldri blir original, vi, altså.
1: Ja, det gjør ikke noe. Nei, det får jo være grenser. Ikke. Min eiler ikke original, den ser jo mye finere ut uoriginal, selv om den fremstår som original for et utrent øye. Her har han gått inn på lakkoden, som viser seg å være en klassisk hvit. Bilen hans er lyseblå metallic, så det allerede der går det gærent. Lurte på om de mest Harry Krom luftdekslene Geir har for salg. Altså, jeg har jo luftfilterboksen, som er kjempesvær. Og
0: ekspansjonstank, har du ikke det?
1: Nei, den må jeg ha, for den står i bilen min.
0: Ja, den er i bilen, ja.
1: Men for den er i krom, men det kan jeg leve med. Men jeg har ventildeksler, og jeg har den luftfilterboksen.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg det at den har stått der ganske... Det har stått i en kasse inne i garasjen min ganske lenge.
0: Ja, i veien, kan jeg tilføye.
1: Den kan vi vel si at det står litt i veien.
0: Ja.
1: Og det, kjære lytter og SLC-eier, skal du få av meg gratis.
0: Nei du, Geir, du er en revs type, altså. Og det, ikke bare får han det gratis, han blir også kåret til ukas lytter, for han hjelper deg med den hyltemodige oppgaven å rydde i garasjen.
1: Thomas Strømsvold, gratulerer med SLC, lykke til videre, og kromdela er herved dine. Ta kontakt, så skal jeg få
0: det overdrakt. Så kan du komme og hente dem, for jeg kommer aldri til å sende dem.
1: Nei, det kommer jeg.
0: Du må komme og hente dem, der mangler du.
1: Men det står en SLC, så han snakker jo...
0: Han har i hvert fall ikke to, da.
1: Nei, men han snakker jo nynorsk.
0: Ja, men det gjør de jo bare, du kommer over fjellet.
1: Ja, det bør ikke være lange beta enn det.
0: Nei.
1: Kan være Telemark. Vi skal i hvert fall... Du har fått masse flotte kromdeler. Det er ventildeksler, og den luftfilterboksen. Og det er, skal vi se om det er hvordan SLC er da. Hvis det er 280, så passer jo ikke noe av dette. Men hvis det er en V8-er, 350 eller 450, passer.
0: Ja. Hvis ikke, så er det bare å begynne å modifisere. Bort fra Garage Mahal. Ja, det skal du uansett.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
0: Vet du,
1: Nå lener jeg meg tilbake med comfort drops og kopp med skål.
0: Ja, ikke lene deg sånn fort tilbake, for det kan hende at ryggen sånn skvetten, du vet det.
1: Ja, ja.
0: Du får sånn kink i ryggen. Ja, ja. Du, vet du hva? Vi klare for historietime, og jeg har jo vært på en roadtrip i helga som var, og har blitt inspirert til å begynne å Da begynte jeg å tenke, når er det dette? Jeg fikk ikke sove på natta der.
1: Nei, selvfølgelig ikke, det er jo mye inntrykk.
0: Ja, mye inntrykk, vet du, mye furu. Mm. Så jeg var klar for å tenke, når er det egentlig vi begynte å dra på turer for turens skyld med bilkjøring, skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, at det ikke var bare nødvendig,
0: ja. Ja, at det liksom ja, du skjønner.
1: Ja.
0: Så da begynte jeg å sjekke litt opp og se og google litt og titte, og da kom jeg over en nasjonalskatt, av en vei, som veldig kjent, men da var det en litt kul historie som jeg litt overrasket over at ikke, jeg har alltid trodd at ja, samme av det, jeg tar den.
1: Ja.
0: Her rett og slett tema Trollstigen, altså, åpningen i 1936.
1: Ai, ai, ai.
0: I 1936 så åpna kong Håkon den 5. Trollstigen og allerede der var jeg litt hæ? Jeg trodde kanskje det hadde vært vei der lenge, skjønner du?
1: Ja, men det har vel ikke. Vært det, Nei. Ikke krøtterstigen.
0: Nei. Det har ikke vært vei der. Så de bare tok den kjipeste skråningen og sa, her skal vi opp.
1: Ja.
0: Og det var jo litt av poenget. Veien var jo et enormt ingeniørprosjekt, jeg kan tenke deg selv da, i 36 liksom. De hadde jo noen lastebiler og sånn, de hadde jo det, men det, og oppi der må du bruke hest og kjerre og bære, og du kan se det for deg. Ja, og det, altså, før var jo veien, det var en sti ved siden av, men den var jo langt mer isolert, det var jo ikke mulig å komme av der, så det var aldri vært noe fartselsåre da. Det morsomme er å forestille seg hva norsk bilturist møtte da, når den var ferdig. For den var jo ferdig, den åpna i 36, begynte i 30. Den var planlagt å lage vei der allerede på slutten av 1800-tallet. Men det
1: så de brukte like
0: ikke.
1: Lang tid på veiene den gangen som de gjør nå?
0: Det er lenger nå da. For nå skal det jo nedsettes en kommitté, om det er noe vits i å ha for eksempel asfalt. Ja, det er det. Og da skal en ny kommitté, er det vits i med autoverden? Så det tar jo litt tid. Du kom kjørende oppover en ganske smal grusvei med hornårsvinger, stup på begge sider med steinblokker over deg, og ingen autovern, var bare rett ut i, ikke sant? Og de revva biler de begynte å kjøre. Ja, nå var det ikke mye biler i Norge under krigen, men noe var det jo.
1: Ja, men dette var jo før krigen.
0: Ja, det var jo det.
1: Og med flere og 20 hester på mange av dem.
0: Ja, ja, ikke sant? Det var der som det står, jeg bare sjekket litt liksom, jeg så et bilde, der var det bildet av en gammel Ford lastebil, og en Chevrolet lastebil, og en Volvo, sånn du kjører i gulltransportfilmen, vet du?
1: Ja.
0: Sånn, det var det som var oppe i lia der, og da, liksom prøvekjørte disse veier. Det dårlig nok på flatmark, altså. Så Trollstigen 11 årnårsvinger, og veien stiger rundt 850 høydemeter fra dalen der nede, og opp til toppen, det vet jeg, folk mange har jo kjørt der da. Men jeg var jo så overrasket over det der, at det var så sent.
1: Ja.
0: Det var akkurat ny den veien. Og så kommer greia. Vi bygger en sval vei opp på fjellet. Veien ble planlagt på 1800-tallet, som jeg sa, og startet i 1930. Det tok 8 år før den var helt ferdig. Da var ingen autoverden, ingenting. Og kongen åpna veien i 36. Da var det ikke bare en vei. Det var starten på noe som var dritviktig, som var det jeg drev og googlet meg frem til. Det var nemlig norsk bilturisme. Det var starten i 1936, så startet den bilturismen.
1: De dro på tur bare for turens skyld.
0: Kjørte fra Oslo for å se Trollstigen egentlig, og kanskje få kjørt opp og ned, og så videre. For det var ikke noe vei videre opp på fjellet enda. Så det var bare opp og ned igjen, opp på fjellhytta sikkert, eller en hytte oppå der da. Og det er jo, altså Trollstigen ble i praksis en attraksjon, for det veien i seg selv var opplevelsen, og det har aldri vært sånn før.
1: Nei.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Det var ingen som kjørte Stelvio-pass der nede i 36 for at det var så viktig. Det var for at det var en unødvendig greie du skulle over.
1: Ja.
0: Så det er egentlig starten på norske tradisjoner vi fortsatt driver med. Hvor skal vi kjøre på ferie? Og ikke nødvendigvis hvor skal vi bo? Ja, hvor, ikke sant? Og hvilken vei vi skal kjøre. Akkurat nå har vi, Norge har vært heldig, og det er jo, ikke sant, neste gang det står en campingbil da, i Trollstigen og tenker dette går litt sakte. For 90 år siden, så var selve poenget bare å komme opp bakken der, og opp og toppen og ned igjen, så det er ikke så lenge siden.
1: Nei.
0: Folk har jo, lever jo enda, som har opplevd det.
1: Ja.
0: Så det er Trollstigen, altså, så der begynte bilturismen, det er jo ikke så ukjent kanskje, for det er jo, alle drar jo dit enda, men det er faktisk den spede begynnelsen av det som var bilturisme. Så da, etter det, så gjør vi jo ikke noe annet. Vi kjører jo på kryss og tvers av dette landet med døve skibokser på tak og bilen full av drittunger som griner og spiser is.
1: Mm.
0: Og det er jo det driver vi med enda. Og står i kø på ferje for å spise svele. Nei, men der har du historietiming her. Sånn begynte bilturismen.
1: Trollstigen, altså.
0: Og vi gjør vårt for å få dette å fortsette.
1: Mm.
0: Ja, vi snakker jo stadig vekk når vi har spilt inn et stikk, så sitter vi en time halvannen mellom disse stikkene og snakker om det vi akkurat har snakket om, og der kommer jo du, skjøter du inn en greie om ja, fordi, altså, bilturismen og trollstigen
1: du hadde her. Jo den der fine historien om trollstigen, og jeg har jo vært i trollstigen, da bodde vi nede i hva heter den byen? På bond, I bond der.
0: Etter Åndalsnes.
1: Åndalsnes, ja. Der bodde vi på hotell der, og filmet Burning
0: 3. Der spilte vi en Kompani Lauritzen flere år på rad.
1: Ja, opp, og vi kjørte opp, og da hadde de jo stengt veien, for da skulle de jo opp der holde på. Og da var det jo...
0: Dette Burning 3. Ja, helt til Burning 3. Starten av Burning 3, ja. Så det bare å gå inn og se.
1: Da står vi nedi der, og det jo ganske tidlig på våren, og dette skal jo være et sommerarrangement, og snøføyka sto, og alle statistene satt i partytelt med havarskjorter, og vi satt i komfortable bobiler mens vi skulle imellom tagningene der. Men da jo da noen amerikanske turister som står I bånd med buss og skal opp trollstigen og se på The Spectacle or wow, here what the, the Foss of Hells and everything. Og så, men de jo drivforbannet, fordi at vi har sperret veien der tidlig om morgenen. Vi begynte vel akkurat I det sola gikk opp, så var det jo opp. Møte klokka fire og sånn, det var så på det.
0: Deilig!
1: Ja, men det jeg har spilt I noen filmer, og jeg vet jo at venting jo det største. Det, jo
0: det går det, I safari-kjeks.
1: Det går I mye safari-kjeks, altså.
0: Ja.
1: Og pappkrus, halve pappkrus med kaffe. Men de var jo så forbanna som bare pokeren, ikke sant? Og så omsider ut på dagen da, så ble jo veien åpnet. Og de skulle opp og kjøre oppover der og se på denne ubesudlede naturen. Hvor det ligger altså svarte striper, for folk har jo ligget I breisladd.
0: Ja, Fredrik Åsbø, hele gjengen, drev jo kjørte idioter oppover der. Alle drifter
1: I Norge
0: drev
1: jo kjørte idiot hele veien oppover der, sånn. Så det var jo, det så jo ut som breisladden på Rutskogen, den der veien der, da. Så de var, og så kommer de opp på toppen der, og tror de skal møte en sånn buddeie med en sånn telemarksku og en havregamp på toppen der, og der står det bare sånne lave sportsbiler og hotrodder og digre amerikanske flagg. Så det var, så jeg ødela noe, eller var vel med på å ødelegge noe av den nasjonalromantiske opplevelsen til amerikanere.
0: Ja. Nå har jo de gjort sitt for å ødelegge mer etter det, da.
1: Ja, da.
0: Vi skylder vel ikke amerikanere noe, føler jeg.
1: Overhovedet ikke.
0: Nei, da.
1: Skal vi takke for oss?
0: Vi takker for oss,
1: ja. Ja, husk å gå inn på postlangkjoring@gmail.com og skriv hva du vil der egentlig. Legg ut bilder av bilen din eller folk eller hva som helst. Så har vi Instagram-kontoen vår, langkjøring med Geir Skrev. Den følger vi med på.
0: Ja.
1: Og så det langkjøring.com. Der ligger turnélista, billettene og turnélista vår.
0: Kom dere på liveshow, altså. Vi slipper å sitte alene. Det litt viktig.
1: Ja. For da blir det som vi sitter her.
0: Nå skal jeg gå og tisse, så nå må vi slutte å snakke.
1: Og så skal du vel hjem og spise sånn taco. Og så ses...
0: Vet du hva som har bursdag I dag, Ager? Makseren. Makseren har bursdag, 15 år gammel I dag.
1: Fy søren.
0: Så nå skal vi hjem og feire han.
1: Ja, ja.
0: Fredag nå, altså det
1: Maxen. Et år til han kan kjøre moped.
0: Ja, det det. Han koser seg.
1: Og masse andre ting han har lov til også da. Ja,
0: men det blir en jævlig bra type. Så ja, vi men skal feire Makseren I dag.
1: Han har vært langt. Mer voksen enn deg I mange år, ja, han bare sånn så du klar over det.
0: Gratulerer med dag, Max Herren.
1: Og så ses vi på Rutskogen I morgen, da kjører vi Porsche.
0: Det skal du ikke se bort ifra. Takk for Porsche.
1: Du, vær så god. Nei, takk skal vi se.
0: Ja.
2: Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt I en app. Gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge! Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den klosene her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: mamma?
6: Ja?
5: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
6: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
5: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
7: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
8: Byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
10: Ta en Stratos da vel.
11: Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
12: Hva med en Stratos salty caramel?
11: Med fløyelsmyk og salt karamell.
13: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
14: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
16: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klass Olsson.

0: Heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekorn fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
2: Fiskarhedenvillan.
1: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
3: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand i dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
8: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
9: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
10: Det er lørdag 10. august 2019 i Bærum. 17 år gamle Johanne har akkurat våknet i sin egen seng i barndomshjemmet etter en liten lur. Hun setter seg opp i sengen og åpner PC-en. Hun sjekker klokka. Den nærmer seg 2:30 på ettermiddagen. Moren hadde akkurat dratt. Hun skulle til Drammen med veninner. Johanne var alene hjemme, trodde hun. Hun begynte å tenke på storebroren sin. Hun hadde tenkt mye på han i det siste. Den sommeren hadde han snakket om rase og renavl. Og plutselig var veggene på rommet hans fylt av nynazistisk propaganda. Da hun overhørte en tale som broren hørte på, om hvor skittende og ekle kinesere var, ble hun for alvor bekymret. Johanne, som selv var kinesisk, bestemte seg for å si fra til adoptivforeldrene sine. De tok en prat med storebroren, og han hadde fjernet propagandaen fra veggene. Men Johanne synes liksom at det ikke hadde hatt noen effekt. Det var som om storebroren bare latet som. Som om han ikke egentlig skammet seg. Som om han mente at han hadde rett. Det var knapt en uke siden nå, og hun var fortsatt bekymret. Men så var hun også bare 17 år, og det var nok av andre ting å tenke på. Blant annet kjæresten hennes. Så da tenkte hun på han, mens hun satt der i senga og holdt på med PC-en. Så hørte Johanne en lyd. Og der gikk døra til rommet hennes opp, og hun stirret rett inn i løpet på sin fars salongrifle. Alt gikk så fort. Likevel virket det som om tiden stod stille. Hun rakk akkurat å registrere at det var storebroren som siktet på henne med riflen. Og rett før smellet kunne hun høre ham si

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog. Og I dag så skal vi prate om en sak som veldig nær. Mm. Det en norsk sak, og det en veldig mye forespurt sak.
1: Mm.
0: Det også en veldig alvorlig sak. Men fordi den så interessant fra et psykologisk perspektiv,
1: ja.
0: Og fordi det har vært så mye snakk om tilregnelighet, og fordi den har vært så mye etterspurt,
1: mm.
0: så skal vi ta for oss den saken.
1: Mm. Ja, altså det jo... Det jo, vi har jo sagt det før, altså når vi tar opp saker som såpass nær I tid, så vil det være etterlatte. Det vil være noen som pårørende, som kanskje fortsatt har det ganske vanskelig.
0: Ja.
1: Så vi skal gjøre så godt vi kan for at vi tenker på det når vi snakker.
0: Enig.
1: Mm.
0: Aller først litt mer informasjon om Philip Manshaus.

0: Philip Manshaus ble født 29. august 1997 i Bærum, og han var yngst i en brødreflokk på tre. Sommeren 2001, før Philip fylte 4 år, skilte foreldrene hans lag, og moren tok med seg de 3 sønnene. Denne hendelsen har av flere blitt beskrevet som en kidnapping. Noen måneder senere tok moren til Philip sitt eget liv. Kort tid etter dette tok også mormoren hans sitt eget liv. Da Manshaus var 5 år gammel, fikk faren en ny kjæreste, og med det fikk Philip en ny stesøster, 9 måneder gamle Johanne Shangia, adoptert fra Kina. Han gikk på barne- og ungdomsskole i Bærum, og videregående ved Oslo by Steinerskole. Han fikk gode karakterer og ble beskrevet som en charmerende, følsom og litt beskjeden gutt. Høsten 2016 begynte han å studere psykologi ved Universitetet i Oslo, men hoppet av grunnet det han selv mente var manglende indre motivasjon. I 2018 begynte han ved selvbergingslinja ved Fosen Folkehøyskole. Samme år ble han medlem av en våpenklubb, og han leide ved flere anledninger våpen. Året etter, da han var ferdig på folkehøyskolen, flyttet han hjem til sin far i Bærum og begynte å jobbe i hans arboristfirma med å felle trær. 10. august 2019 skjøt og drepte Philip sin egen søster Johanne mens hun satt i sengen. Deretter dro han til den lokale moskeen og begynte å skyte. Han ble overmannet før han greide å forårsake alvorlig skade. Ifølge Manshaus er Europa og den hvite rasen under angrep. All motstand han yter er dermed for selvforsvar å regne. Og han viser til de 14 ordene skrevet av David Lane: «Vi må sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid for våre hvite barn.» I 2020 ble han dømt til 21 års forvaring. Men 4 år senere, i 2024, kom en ny rettspsykiatrisk vurdering som mente at Manshaus var psykotisk i gjerningsøyeblikket. Saken ble tatt opp på nytt, og i 2025 ble han funnet tilregnelig i gjerningsøyeblikket og dømt til 21 års fengsel, men denne gangen uten forvaring. Ok, Susanne.
1: Yes.
0: Vi skal starte der vi pleier å starte. Mm. Vi skal snakke litt om barndommen hans. Han mister jo moren sin til selvmord veldig tidlig. Mm. Og stemoren hans kobler jo det til voldsomme raserianfall som han har som liten.
1: Mm.
0: Og da tenkte jeg på, er det en vanlig reaksjon? Og i så fall, hva mekanismen er?
1: Ja, altså barn som blir deprimert da, eller som blir på en måte følelsesmessig satt ut, de reagerer jo på veldig forskjellige måter. Mm. Noen får vondt i magen, og noen gråter, noen blir sint.
0: Ja.
1: Sånn at jeg tenker at hvis han hadde overdrevne raserianfall, så var nok det kanskje hans måte å reagere på at han hadde tapt noe, eller at han hadde mistet mammaen sin.
0: Ja.
1: Det kan det jo være.
0: Ja.
1: Det kan også være at det er en utvikling som følge av at det har vært ganske ustabilt. De som tar selvmord er jo i utgangspunktet ikke stabile ofte i forkant. Og Nei. Hun har jo da mest sannsynlig hatt psykiske plager
0: ja.
1: Og psykiske vansker,
0: mm.
1: som gjør at hun kanskje ikke har klart å være den mammaen som hun ønsket å være for han og søsknene. Så vi vet jo ikke noe om hvorfor mammaen tok selvmord, eller i hvert fall så har ikke jeg klart å finne noen informasjon som beskriver hva det var da.
0: Nei, ikke heller.
1: Nei. Men han selv, han har jo sagt i TV-intervjuet, så sier han jo selv at jeg er vel en av de heldige, for dette har ikke påvirket meg.
0: Ja, det bet jeg meg også merke.
1: Ja, og det er kanskje en sannhet med modifikasjoner da, hvis man tenker at det er den stemammaen som så de raserianfallene, og så har jeg lest en plass, eller sett en eller annen plass, at han var sengeveter
0: ja.
1: Da han var en 5-6 år.
0: Det leste jeg, ja.
1: Og det henger litt grann sammen.
0: Hvordan da?
1: Men altså, det er jo også ofte barns reaksjoner på følelsesmessig belastning.
0: Ja.
1: Kan jo være sengeveting. Det vi kaller for en enkoprese og enurese. Enurese er da å tisse på seg i senga, og enkoprese er å bæsje på seg.
0: Ja.
1: Så det er reaksjoner man kan se hos barn som har en utrygg oppvekst og som har en følelsesmessig reaksjon på det.
0: Ja.
1: Ja. Men det kan også være en biologisk, altså en fysiologisk grunn til at man tisser på seg.
0: Ja.
1: Så det må utredes. Så det er ikke bare følelsesmessig Jeg håper ikke folk sitter og hører at det bare følelsesmessige ting, for det kan være noe galt, sånn urintraktmessig, altså, ja. Sånne ting da.
2: Ja, selvfølgelig. Ja. Ja. Men det kan også være følelsesmessig.
1: Det kan det, absolutt.
2: Og så det jo, vi vet jo ikke hvorfor moren tok selvmord.
1: Nei.
2: Men det jo selvfølgelig interessant hvis det var på grunn av psykisk sykdom. Mm. Fordi da vet vi at psykisk sykdom...
1: Går i familier, kanskje?
2: Går i familier,
1: Det har vi jo snakket masse om.
2: Det har vi snakket masse om. Det kan jo også være gjeldende her, da.
1: Det kan det.
2: Alt ettersom, om man mener at han var psykisk syk eller,
1: eller ikke. Eller ikke, det kommer vi kanskje tilbake til. Eller?
2: Ja, det gjør vi. Det skal vi snakke mye om.
1: Ja.
2: Og så tenkte jeg litt på det du sa, at han gjør denne rasjonaliseringen. At han sier at dette har påvirket han i liten grad, og at han egentlig var heldig som slapp unna. Men han sier også, jeg bedt meg merke at han sa, jeg jo blitt fortalt at jeg var heldig som slapp unna. Og da tenker jeg, det må også være ganske spesielt å vokse opp og få høre at du heldig som hadde en mor som tok selvmord, så du slapp å bli utsatt for hennes person.
1: Hvis det det som ment. Hvis det det som ment. Altså, ja. Jeg tolka det mer som at han har sluppet unna å få psykiske plager eller reaksjoner på det.
2: Hva tenker du på psykiske plager?
1: Nei, altså han, at han, han, ikke, han erkjenner på en måte ikke selv, når han blir spurt, at han har hatt noen reaksjoner på det. På at hun ble borte.
2: Ja, sånn ja.
1: Ja, så jeg har på en måte tolka det dit enn at han på en måte har fått tilbakemelding på at han ikke har hatt noen reaksjoner på det i oppveksten da.
2: Ja, ja. Tror du på det da?
1: Nei.
2: Nei.
1: Nei, for jeg tenker jo at det med enurese, da, eller det med å tisse på seg i senga, ja. Og også de raserianfallene, og så det vel noen andre ting som jeg har en følelse at du kommer til å spørre om,
2: ja.
1: Som også ligger der i en bakgrunnshistorie,
2: ja.
1: Som da de følelsesmessige tingene som... Men det betyr jo ikke at han kjenner på det.
2: Nei.
1: Og det betyr ikke at han ønsker, når han blir intervjuet av NRK, at han ønsker å si noe om det.
2: Nei.
1: Så det jo også litt hans forsvarsmekanisme hans i det fasade. India, ja, fasade eller forsvaret.
2: Ja.
1: Det finnes jo mange måter å forsvare seg mot ting som følelsesmessig vanskelig å forholde seg til, og en ting jo å distansere seg fra det.
2: Absolutt.
1: Og si at dette har ikke noe med meg å gjøre.
2: Ja.
1: Og når vi verbaliserer og setter ord på det, så blir det litt sånn at vi på en måte får det litt på avstand.
2: Ja.
1: Så jeg opplever at det egentlig det han gjør.
2: Ja.
1: At han lager en sånn gap mellom sin egen følelsesmessige fungering og det som da var i barndommen, da, ja. Som han opplevde.
2: Han sier jo også, eller han blir beskrevet som av stemoren sin, at han litt sjalu på søsteren.
1: Mm.
2: Men det vel ganske normalt?
1: Ikke noe unormalt, vil jeg tenke. Sjalusi blant søsken er ganske vanlig.
2: Ja.
1: Og så var de tre gutter, var ikke det? Og så kom det plutselig litt av prinsesse.
2: Jo.
1: Ja, så... Nei, det tror jeg ikke vi skal utbrodere så veldig som hverken patologisk eller noe som helst, fordi selvfølgelig, sjalusi kan bli veldig patologisk, det kan det.
2: Men det virker ikke som det det som har skjedd her?
1: Nei, det virker ikke som om det har vært, han har på en måte ikke vært den slemme broren, han er egentlig beskrevet som om at han veldig glad i Johanne.
2: Ja.
1: Han tar godt vare på Johanne, passer på henne som liten, når hun var liten og når han var yngre.
2: Ja.
1: Så det altså veldig spesielt det han gjør,
2: ja.
1: for sånn som jeg forstod det jeg har lest og sett, så var han omsorgsfull og brydde seg om og opptatt av lillesøsteren sin da.
2: Mm.
1: Så å være sjalu når hun kommer inn i bildet vel ikke så unaturlig, tenker jeg.
2: Og så hadde jeg lyst til å spørre deg et litt åpnere spørsmål. Han har jo veldig mye mareritt.
1: Mm.
2: Og så tenkte jeg på om det kan være en konsekvens av at han mistet moren sin, at han har noe angst som på en måte kommer til syne som mareritt.
1: Mm.
2: Og da også litt mer generelt hva du tenker om drømmer og drømmetyding.
1: Oi, Jonas!
2: Og hva det sier om hva du tenker på i våken tilstand.
1: Oi. Uff, skal vi ta det første først? Mareritt hos barn?
2: La oss ta det første først.
1: Ja. Mareritt hos barn, altså det jo noen som sier at det er helt vanlig. Nattterror og nattskrekk.
2: Ja.
1: Og det kan være forferdelig vanskelig for foreldre å forholde seg til.
2: Ja.
1: Fordi barna jo helt hysteriske, og har en eller annen form for nattskrekk, eller mareritt, eller terror, som de ikke klarer å sette ord på, og som egentlig kanskje skjer hver natt, og så blir det borte i perioder, og så kan det komme tilbake igjen.
2: Mm.
1: Og det eneste man egentlig kan gjøre, er å sette seg ned på sengkanten, og holde rundt barna, og satse på at de roer seg ned, og ikke gjøre noe mer føss ut av det.
2: Mm.
1: Og så har vi ikke noen god forklaring på hvorfor det skjer.
2: Nei.
1: Barn kan ha mareritt som ja. Følge av at de har blitt utsatt for overgrep. Det har vi jo snakket ganske mye om.
2: Ja.
1: De kan ha nattlige flashbacks. Det kan også små barn ha, selv om de ikke klar over at det det er. At drømmene om noe av det som de på en måte har opplevd.
2: Ja.
1: Og så får de mareritt om det uten at de klarer å sette ord på det.
2: Mm.
1: Så det kan være mange forskjellige årsaker, og når barn små, så får vi ofte ikke noe gode svar på hva som grunnen til at de så redde om natta.
2: Nei.
1: Så det ikke noe klart svar på. Altså, når det gjelder denne mannen så det ikke noe klart svar. Det skal vi se helt til slutt. Det ikke noe klare svar i det hele tatt.
2: Nei.
1: Her kan det være både det ene og det andre, ja. Egentlig. Drømmetyding.
2: Ja.
1: Drømmer, Jonas.
2: Yes,
1: skal vi ta en egen episode?
2: Ja, det kan vi jo for øvrig gjøre.
1: Jeg har faktisk vært på drømmetydekurs.
2: Er det sant?
1: Det visste du ikke da.
2: Nei, det visste jeg ikke.
1: Nei. Noen mener jo rett og slett bare at vi drømmer for å bearbeide alt det vi opplever.
2: Ja.
1: Altså det den forklaringen, altså den psykologiske forklaringen på det,
2: ja.
1: At du har opplevelser i hverdagen din, som ja. Hjernen din og kroppen din og følelsene dine trenger å bearbeide, og det gjør vi via drømmer.
2: Ja.
1: Og de drømmene behøver jo da ikke å være mareritt eller... Det kan bare være helt vanlige dagligdagse erfaringer. De fleste av oss husker jo ikke hva vi drømmer.
2: Nei.
1: I sånn drømmetydingssammenheng så sier de ofte at du skal ha en bok på nattbordet, og så skal du skrive med en gang du våkner, for som regel så har du deler av det du har drømt i oppe i hukommelsen din, eller framme i pannebrasken,
2: ja.
1: Og så skrive det for å se hvordan skal vi forstå og tyde det her. Noen drømmer i farver, noen drømmer i svart-hvitt, ja. Altså har opplevelser at det bare det svarte-hvite som de ser da.
2: Ja.
1: Noen har veldig sånne sterke visuelle inntrykk, andre har veldig verbale språklige inntrykk, noe jeg tror handler om hvordan vi utstyrt.
2: Ja.
1: Altså jeg har veldig mye ord når jeg drømmer, jeg kan høre mye ord, jeg en veldig verbal person,
2: ja.
1: Trøbler litt mer når jeg skal sette sammen sånne type praktiske ting, da jeg litt på tur,
2: ja.
1: Så det kan være grunnen til at jeg tenker at jeg drømmer mer med og kan våkne at jeg har ord eller ting jeg sier eller noen andre sier for eksempel,
2: ja.
1: Mens noen jeg har hatt i terapi, jeg har ikke drevet med drømmeterapi, men de forteller om drømmene sine, så kan det være veldig, veldig farverikt for eksempel, og veldig intenst sånn, og det ofte, det kunstnerfolk da.
2: Ja.
1: Mm. Så jeg tror heller ikke det noe veldig entydig svar på dette her.
2: Nei.
1: Men det jeg tror det svaret på hva betydningen av drømmer, ja. Så tror jeg det rett og slett handler om at underbevisstheten vår trenger å bearbeide det vi opplever i hverdagen.
2: Ja. For å bringe det litt tilbake til Philip Manshaus.
1: Mm.
2: Han har jo mye han jobber med å prosessere. Også mange som sier at han prøver veldig mye forskjellig identitetsmessig.
1: Mm.
2: Han endrer på en måte karakter flere ganger. Han har en emo-periode.
1: Mm.
2: Han har både gutte- og jentekjæreste.
1: Mm.
2: Han veganer. Han karnevor. Han dropper å dusje.
1: Hva karnevor, Jonas?
2: Det sånn som bare spiser kjøtt.
1: Åja, karne selvfølgelig. Ja, ja. Mm.
2: Og så det jo denne fasen til slutt, hvor han blir utrolig ytre høyre og radikalisert da.
1: Mm.
2: Men, hva tror du det kommer av at han bytter identitet så mye?
1: Det ikke uvanlig i den alderen, i pubertet, i det å bli voksen, det å lande i seg selv,
2: mm.
1: og lure på hvem han
2: Nei.
1: Så det jo ikke noe uvanlig fenomen.
2: Nei, at det identitetsspørsmål på en måte.
1: Ja, hvem ja. Er jeg? Hvor går jeg? Og for de fleste så lander jo egentlig ikke dette hvem er jeg og hvor går jeg før de rundt 25.
2: Nei.
1: Når de ferdig med den der ombyggingen i den pannebrasken, når frontallappene har liksom bestemt seg for å nå klarer jeg å planlegge og organisere ordentlig og strukturere, og da klarer jeg også å få oversikt over hvem jeg i de ulike situasjonene.
2: Ja.
1: For i den identitetsfasen så handler alt egentlig om å passe inn,
2: ja.
1: Og å være en del av et miljø,
2: ja.
1: Og få tilbakemelding på at du godkjent, du akseptert, du har ganske stort behov for det i den fasen hvor det ombygging i huet.
2: Mm.
1: Hvor de fleste foreldre tenker at ungdommen ikke ser noe særlig lenger enn sin egen nesetipp, ikke sant? Det går ikke an å regulere på noen ting, og det stemmer det. De veldig selvsentrerte, og bare opptatt av seg selv, og hvordan de har det, hvordan de skal få tilbakemeldinger, bekreftelse fra omverden, for eksempel.
2: Ja.
1: Så helt umiddelbart så ville jeg ikke tenke at det var så veldig, veldig spesielt.
2: Nei.
1: Fordi det mange som driver med det uten at det noe sykdom, eller at det noe veldig avvikende, så kommer de ut i andre enden, så har de vært igjennom noen faser.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men
1: Susanne gikk med rosa hår. Jeg var av de første som hadde rosa hår. Jeg tror jeg har kommet ut i andre enden forholdsvis greit.
2: Det
1: Men jeg også har gjort noen sånne ting i... Og det jeg helt sikker på du har også. Ja. Selv om du kanskje ikke orker å innrømme det her.
2: Jo da, jeg hadde en Green Day-periode.
1: ikke sant? Ja. Ja. Så jeg synes det viktig at vi sier at det, ikke alt patologi.
2: Nei.
1: Ja. Men det klart at det, når vi på en måte skal sitte og si noe om hvordan dette utvikler seg, ja. Så tror jeg ikke jeg kommer utenom å gi det en eller annen form for betydning.
2: Nei.
1: Så det kommer vi til etter hvert antagelig.
2: Ok, du vil vente litt med den?
1: Ja.
2: Ok. Jeg tenker på det å passe inn.
1: Mm.
2: At all denne identitetsbyttingen kan ha en litt selvforsterkende effekt på det at han ikke passer inn.
1: Mm.
2: At han nettopp skiller seg ut.
1: Mm.
2: Og at for meg virker det som om han sliter å danne relasjoner til andre.
1: Mm.
2: Og derfor så instinktivt så støter han den fra seg.
1: Mm.
2: Så når han prater om Johanne for eksempel, søsteren sin, så sier han jo at hun uten empati, og vanskelig å danne en kjærlig relasjon til.
1: Mm.
2: Og så lurer jeg på om det fordi han kanskje selv sånn. At han selv vanskelig å danne en kjærlig relasjon til.
1: Mm. Han kjenner ikke på det. Ergo så putter han det ut til henne i stedet.
2: Ja.
1: Han har vanskeligheter med den empatien.
2: Ja.
1: Ja.
2: Tror du det stemmer?
1: Ja, det tror jeg. Men, ja. Men han vil ikke erkjenne, han klarer ikke å skjønne det for seg selv.
2: Nei.
1: Det mer henne, han legger det på henne. Han legger det ut på henne i stedet. Eller kan vi i hvert fall løfte opp da, en teori om at han har en utviklingsvanske som knyttet til dette med å ikke passe inn, føle seg annerledes, ha vanskeligheter med å lese sosiale relasjoner.
2: Ja.
1: Samtidig som han ikke blir beskrevet på den måten når han var liten.
2: Ja.
1: Mm. For det noe som kom i ungdomstida og i den debuttida her.
2: Ja.
1: Ja. Så da kan vi egentlig, hvis det ikke har vært sånn fra han var liten, hvis han har vært en veldig sosial, omgjengelig, omsorgsfull, empatisk person, som liten og som og vokste opp, tok seg godt av Johanne, så er dette ikke en utviklingsforstyrrelse for eksempel.
2: Nei.
1: Fordi at den skal du ha hatt tegn på fra du var liten, det sier det seg selv. Det en utviklingsvanske, så da skal du ha sett at dette har vært problematisk for den personen å forholde seg til hele livet.
2: Ja. Hva det da?
1: Når jeg så den dokumentaren på NRK første gang, til opplysning, så satt jeg da og så på den mens jeg var i rettssaken til Baneheia, faktisk.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja. I mangel av noe annet å gjøre, og Bergen i fint vær, så satt jeg inne og så på den dokumentaren.
2: Ja.
1: Da var jeg vel ganske så sikker på at de tegna som du beskriver her nå, og som også kom fram, nå foregriper jeg kanskje litt, men som kom fram i beskrivelsen fra han gikk på folkehøyskole.
2: Ja. Gjør det, bare foregriper.
1: Ja, der jeg tilbøyelig til å si at jeg vil i hvert fall ikke legge helt vekk en skizofreniutvikling.
2: Nei.
1: Eller en psykoseutvikling.
2: Ikke sant?
1: Fordi han forandrer seg veldig.
2: Ja.
1: Og veldig mange av de som utvikler en psykoselidelse debuterer i den aldersperioden som du snakket om og spurte om dette med identitet og identitetsutvikling.
2: Mm.
1: Selv om det kan være normalt, så kan den fasen gå galt. Sånn at det ender opp med å utvikle seg inn i en psykose eller en skizofreni.
2: Ja.
1: Mm. Og veldig ofte når vi går tilbake og kartlegger det som kalles for prodromer eller prodromalsymptomer, så er dette med identitet en ganske stor faktor.
2: Ja.
1: Og også de fasene som... Han veganer i det ene øyeblikket, spiser bare kjøtt i det neste, dropper å dusje.
2: Ja.
1: Altså gå tilbake til naturen på en måte da.
2: Han redd for kjemikalier ja. I forskjellige produkter.
1: Og det jo et ganske viktig poeng I forhold til det å slutte å dusje. Hvis du redd for kjemikalier og redd for å få, bli forgiftet,
2: ja.
1: Så kan det også være et tidlig tegn på en paranoid schizofreni.
2: Ja.
1: Så det mange røde flagg på alvorlig sinnslidelse.
2: Ja, det skal jo bli veldig interessant da, med tanke på hva sakkyndig lander på senere.
1: Ja.
2: Jeg tenkte også vi skulle prate litt om dop. For ja. Han tar jo også I ganske tidlig alder, som sånn 15, rundt 14, 15, 16, så tar han ganske mange forskjellige rusmidler, og også hallucinogener. Han tar LSD,
1: mm.
2: han røyker en del hasj, han tar sopp,
1: mm.
2: Og det jo en av disse, så får han en bad trip, som han kaller det, og havner på legevakta.
1: Mm.
2: Og vi har jo snakket litt om dop før, men jeg vet ikke hvor mye vi har pratet om LSD, og altså sånne hare hallucinogener.
1: En gang med et hallucinogen kan være nok
2: ja.
1: Til at du brenner nok synapser I hjernen din til at du fremstår med psykosesymptomer I etterkant som blir varig.
2: For det det som skjer at du brenner synapser I hjernen rett og slett?
1: Ja. Det jo, altså jeg skjønner ikke at folk tør.
2: Nei.
1: Jeg fatter ikke at folk tør, rett og slett. Fordi vi vet ingenting egentlig om hvem som sårbare.
2: Nei.
1: Det kan være den ene gangen så kan du da bli psykotisk, som jeg vil kalle det da.
2: Det rett og slett russisk rullett med...
1: Det det.
2: Ja.
1: Absolutt. Så det var til alle sammen, det var dagens...
2: advarsel?
1: Ja, eller streng mamma-tale til ja. Folk. Ikke prøv. Men, så det en ganske betydelig sårbarhet hos ganske mange på akkurat det, og det kan bli en etablert alvorlig sinnslidelse av det.
2: Ja.
1: Og han gjør det jo I en periode hvor vi sårbare. Det skjer noe I denne hjernen som ikke helt A4,
2: ja.
1: Og som ikke helt vanlig identitetsutvikling,
2: ja.
1: Synes jeg, I den tida der.
2: Enig.
1: Mm.
2: Han går jo også på psykologistudiet, men det viser seg at det var ikke helt for han, det var ikke som han så for seg.
1: Men jeg tror han sto på X-spill.
2: Ja.
1: Men jeg tror

0: Altså de psykotiske symptomene, det å se og høre ting og det å på en måte ha andre typer oppfatninger.
1: Ja.
0: Det en egen dimensjon til psykose og schizofreni,
1: ja.
0: Som kalles den kognitive dimensjonen,
1: ja.
0: Hvor du svikter på oppmerksomhet, konsentrasjon, hukommelse og nylæring,
1: ja.
0: Og arbeidsminne og tempo i hjernen,
1: ja.
0: Som en selvstendig svikt. Altså, du har hatt gode funksjoner før,
1: ja.
0: Mens det, når du da kommer opp i særlig sånn slutten av ungdomsskolen og videregående skole, så begynner det å svikte.
1: Ja.
0: Og det kan komme foran de andre positive og negative symptomene ved schizofreni som dukker opp da.
1: Ja.
0: Sånn hallusinasjoner og sånn.
1: Ja. Mm. Kan jeg spørre deg, når du snakker om psykose og schizofreni,
0: ja,
1: vil du si?
0: Ja.
1: For det en forskjell her.
0: Ja, vi har et kapittel i den diagnoseboka vår som ja. Heter F20. Altså det starter med F20, og så det 20.1, 2, 3, 21 og 22, og så videre.
1: Ja.
0: Det psykosekapitlet.
1: Ja.
0: Og den første lidelsen paranoid schizofreni.
1: Ja.
0: Og så har du noe som heter hebefren schizofreni, og så har du vrangforestillingslidelse. Men felles for alle de her, ja. At de innehar psykotiske symptomer.
1: Ja.
0: Så de kalles psykoselidelser.
1: Ja.
0: Paranoid schizofreni en psykoselidelse,
1: ja.
0: Fordi at den dominert av at du har en annen type virkelighetsoppfatning. Du har ja. Vrangforestillinger, du hører ting, du tror at tankene dine kan leses av andre, så påvirkning fra andre kan komme inn i hjernen din.
1: Ja,
0: ja det eksempler.
1: Så du kan ha en psykose uten å være schizofren, men du kan ikke være schizofren uten å ha en psykoselidelse.
0: Det riktig.
1: Jeg skjønner.
0: Og det å ha vrangforestillinger en psykoselidelse, men du har ikke en paranoid schizofreni som de fleste da tenker på som den kjernepsykoselidelsen som den mest alvorlig også da.
1: Ja,
0: mm.
1: Men også det at han søker seg til psykologien.
0: Mm.
1: Vi har pratet litt om det før utenfor podcasten.
0: Ja.
1: Men tror du det sånn at mennesker som sliter litt selv psykisk trekkes litt mot psykologien? Mm.
0: Ja, og også mot legestudiet, altså sånne ja. Studier som på en måte handler om å finne ut av eller granske eller sånn.
1: Mm.
0: Vi pleide jo å le litt når vi gikk på psykologistudiet. Vi fikk jo alltid hele boka.
1: Ja.
0: Ja. Og jeg må tenke med gru på hvis jeg skulle tatt medisinstudie på alle de sykdommene jeg hadde endt opp med og trodde at jeg hadde på et eller annet tidspunkt.
1: Ja.
0: Men det klart at altså hvis man skal se på seg selv, altså jeg var kjempeinteressert i sånne paranormale ting og tenkte at jeg ønsker å studere det. Handler jo litt om i den fasen vi snakket om i sted, finne identiteten, finne seg selv, og det i den fasen du skal finne ut av hva du skal bli også.
1: Ja.
0: Ja, så det klart det at for noen så handler det om, kanskje dette studiet kan være en vei inn til å både forstå seg selv og andre da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tenkte også, vi skulle prate litt om nå blir han jo veldig opptatt av Trump, ikke sant? Først det Trump i 2015-2016, og så blir det jødehat og holocaust-fornektelse, og så begynner han på folkehøyskole som gjør ting på den gamle måten.
0: Mm.
1: Og så lurte jeg litt på hvorfor du tror han lander i akkurat det. Fordi hvis alt dette handler om oppmerksomhet og bekreftelse og passe inn, ikke sant? Så virker
0: det
1: jo rart.
0: Det tror jeg ikke det gjør.
1: Du tror ikke det, nei?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, jeg tror ikke han jobbet så veldig for å passe inn.
1: Nei.
0: Jeg tror han jobbet mer for å finne frem til ting han tenkte passet for han selv.
1: Ja.
0: Jeg synes, altså...
1: Så når han bytter disse identitetene hele tiden, mm. når han går fra å være for eksempel veganer til karnivor, da...
0: Så tror han eksperimenterer for seg selv,
1: ja. Ja, ja. Han prøver å finne noe så mye mening i hans hode. Mm.
0: Ja.
1: Ikke for det å passe inn, men bare for å få verden til å stemme, liksom.
0: Nei, altså han prøvde jo ikke å passe inn i familien sin når han har de fasene sine, for de gjorde jo ikke det.
1: Nei.
0: Og vi har jo ikke hørt, altså det var jo noen av vennene hans som beskrev han som litt sånn annerledes enn dem, så han prøvde jo ikke egentlig å passe inn i den vennegjengen heller. Det var jo ikke det de gjorde. Han hadde for øvrig én venn, tror jeg, som han var en del sammen med. Men de hadde på en måte ikke, sånn som jeg forstod det, et nært forhold heller. Det var sånn der leve ved siden av hverandre greie. De var sammen, men de var på en måte ikke, det var ikke noe som Manshaus ville kalle for sin beste venn.
1: Nei.
0: Det var en han var sammen med, fordi de trengte å være sammen med noen, kanskje.
1: Ja, de bodde litt, det var praktisk liksom.
0: Ja, det var

0: Litt nærme hverandre ja.
1: Og så var de litt på besøk til hverandre og sånn, men
2: Du tror ikke det handler om oppmerksomhet, altså? Fordi jeg har blitt meg litt merke det at jeg tenkte kanskje at hvis han ikke fikk positiv oppmerksomhet, så kunne han nøye seg med negativ oppmerksomhet. At, da, at han I liksom form av de meningene han får blir liksom en viktig person I rommet han I. Men du tror ikke det har noe med saken å gjøre?
1: Nei, jeg tror det handler om han.
2: Ja.
1: Ja. Jeg tror det handler om hva han tenker, hvordan han forholder seg til verden. Tror ikke han bryr seg så veldig mye om andre mennesker.
2: Men disse meningene da for å prøve å finne et verdenssyn som på en måte stemmer overens med det han ser da?
1: Mm.
2: Eller det han tenker?
1: Mm. Kanskje. Jeg synes jo han prøver seg på veldig mye forskjellige ting.
2: Ja.
1: Ja. Kan det stemme at han hadde noen diskusjoner med noen på et eller annet tidspunkt?
2: Han har mange diskusjoner med mange om meningene sine.
1: Ja.
2: Både venner og på folkehøyskolen, og han blir jo også kristen, ikke sant?
1: Ja.
2: Veldig kristen rett før han gjør dette.
1: Og de på folkehøyskolen synes jo at han var veldig spesiell.
2: Veldig spesiell, og der ble det jo også varslet på han, ikke sant? At dette kunne være farlig.
1: Ja, det med, altså, da, og da varslet de på dette med radikalisme, ja. Sant? At han hadde veldig spesielle meninger.
2: Ja.
1: Og han skilte seg jo ut fra de andre på folkehøyskolen, så at jeg tenker at det var ikke hans behov for å være som de andre.
2: Nei.
1: Han hadde vel heller et behov for å ikke være som de andre, ellers å gå sine egne veier og være en sterk og tydelig person, ja. Som på en måte forfekta sine meninger.
2: Ok, vi lar den ligge for nå, vi skal komme tilbake til dette nemlig.
1: Ja.
2: Mm. Dagene før drapet så gjør han noen merkelige ting. Han jo blitt veldig religiøs, men han sier også til broren sin I dønn alvor at Gud snakker gjennom han.
1: Ja.
2: De han venn med, han sammen med en venn, og så møter de en felles bekjent som åpenbart full. Og så sier vennen etterpå at det fikk ikke Manshaus med seg I det hele tatt. Mm. Han skjønte ikke at han var full.
1: Mm.
2: Han spør også en felles bekjent mens han sammen med en venn hvor gammel han som veldig rart fordi han jo vet hvem han og vet hvor gammel han Og så spørsmålet, tror du dette fordi han driver og planlegger det han gjør og fraværende I de situasjonene han I, hodet han opptatt et annet sted? Eller det fordi det en psykisk sykdom som begynner å boble?
1: Som under oppblomstring?
2: For det kan være begge deler,
1: det
2: ikke sant?
1: Det kan det,
2: ja.
1: Ja. Hvis samtidig som jeg vet at han planla dette her, men han gjorde det impulsivt den dagen han gjorde det,
2: ja.
1: Tror jeg. Men ja, han brukte jo mye tid på å planlegge hvordan han skulle gjøre det, og at han da på en måte ikke til stede I hodet sitt og I situasjon.
2: Ja.
1: Ja. Men å si at Gud snakker gjennom han, Hvis jeg hadde møtt han på en psykiatrisk avdeling, og han sto med I fullt alvor og var helt tydelig på at Gud snakket igjennom han, da beskriver jeg det som et psykosesymptom.
2: Men hva med hvis du hadde møtt en kristen fundamentalist som hadde gjort det samme? For de kunne jo sagt det I fullt alvor og ment det, men I en slags sånn metaforisk forstand.
1: Ja, og det da neste forklaring, jo da at hvis han har blitt veldig personlig religiøs, det jo også... Et rødt flagg I forhold til psykoseutvikling.
2: Ja.
1: Det handler veldig ofte om en eller annen form for religiøsitet eller finne fram til en eller annen form for tro.
2: Ja.
1: Ja. Fordi at det så fragmentert inni her, inni hodet. Før så var det jo sånn at vi så og beskrev på en måte psykose og schizofreniutviklinger som en hjerne som ble delt I biter. Og var fragmentert, og at man ikke klarte å få noe sånn helhet, og det kan på en måte stemme litt grann. Så at han tenker at Gud snakker gjennom han, ja, selvfølgelig, hvis du går til, nå tar jeg bare dette som et eksempel, ikke for at det ikke for å støte noen, men sånn som for eksempel katolisismen, som har mye sterkere bruk av Gud, Jomfru Maria, en del sånne ting, I den religionen så finner du jo veldig ofte mennesker som sier at Gud snakker gjennom meg, og de ikke schizofrene for det.
2: Nei.
1: Eller psykotiske for det.
2: Nei.
1: Fordi at det handler om nettopp det du sier, at de har en følelse av en nærhet til Gud, og tenker at de har et nært forhold til det, og sånn.
2: Ja.
1: Dette kommer litt for brått på.
2: Ja, det kommer litt for fort.
1: Liksom. Ja, det kommer litt for brått på, og det kommer litt for mye I en sånn type søkenfase, hvor alt liksom alt eller ingenting på stell med han, synes jeg så det litt den første tingen da, som jeg synes sånn ordentlig rødt flagg Men så, samtidig så det jo klart at alle I den alderen der som han da I, fra de en 15 til de 25,
2: mm.
1: vi opptatt av oppmerksomhet. Vi ønsker at andre skal se oss.
2: Ja.
1: Vi ønsker kanskje å si mer dramatiske eller utrerte ting for å se hvordan reagerer verden på det, hvis jeg sier det.
2: Ja.
1: Så det, jo mange ting her som kan også ses på som, ja, kall det litt sånne bevisste handlinger for å provosere, eller for at du skal få andre til å komme med, han kan jo være en litt sånn type analytisk person som tenker veldig mye og ønsker å provosere litt så han får igjen I gang en eller annen form for politisk dialog eller et ja. Eller annet sånt noe.
2: Ja.
1: Og det tror jeg vi har gjort litt alle sammen.
2: Ja.
1: Og det handler om å teste litt grenser, akkurat som 3- og 4-åringer tester grensene innenfor sitt, sin måte å teste grenser på,
2: ja.
1: Så en annen måte å teste grenser når du 15, 20, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: I forhold til menneskene rundt deg da.
2: Han begynner også å oppføre seg veldig rasistisk overfor søsteren sin
1: mm.
2: I dagene som leder opp til mordet.
1: Mm.
2: Tror du det for å dehumanisere henne?
1: For å på en måte få tatt en avstand fra det som kanskje var det empatiske han egentlig hadde overfor henne, men det har skjedd et eller annet med hans empati
2: ja.
1: I den fasen der sånn.
2: Ja.
1: Og det sier en god del av disse vennene også,
2: mm.
1: at han blitt veldig forandret I forhold til, dette med de nære vennskapene, og hvordan han liksom relaterer til de.
2: Ja. For det
1: men det klart at det en måte å distansere seg fra, jeg I ferd med å gjøre noe som jeg egentlig vet kommer til å gjøre veldig vondt for meg,
2: ja.
1: Men jeg nødt til å gjøre det på grunn av den overbevisningen jeg har.
2: Ja.
1: Og da det en beskyttelse, tenker jeg. For han.
2: Ja, ikke sant? Mm. Det noen ting her som ikke går helt opp for meg, nemlig.
1: Ja.
2: Mm. Selve drapet på Johanne også ekstremt voldelig.
1: Mm.
2: Hun blir skutt 4 ganger.
1: Mm.
2: 3 av de I hodet.
1: Mm.
2: Det fremstår for meg veldig voldelig.
1: Mm.
2: I overkant voldelig. Da tenker jeg, enten så det fordi han har noe spesifikt imot søsteren sin. Jeg kjøper hvertfall ikke det argumentet han selv kommer med. Han mener jo at han begår drapet for å beskytte stemoren og faren sin
1: mm.
2: for reaksjonene de vil møte I den kommende rasekrigen som skal komme.
1: Mm. Nei, for oss så vil jo det, som på en måte ikke har noen tanker om at det kommer noen rasekrig der fremme, så jo dette veldig spesielt.
2: Mm.
1: Og veldig mange av de tingene han har sagt I etterkant, så sier han jo at dette handler om andre mennesker enn han selv.
2: Ja, han sier jo faktisk at det drapet på Johanne, for å gjøre noe snilt ovenfor for stemoren og faren sin.
1: Ja. Og da har du ikke helt skjønt det. Da det et eller annet brudd I din logiske tankerekke
2: ja.
1: I hodet som passer med utvikling av, altså enten at du da blitt så radikalisert at du nødt til å ta av dage disse menneskene som som ikke som deg og meg, holdt jeg på å si, eller som han tenker skal være ren rase.
2: Ja.
1: Ellers det en psykoseutvikling.
2: Ja, for nå kommer vi jo inn I kjernen av denne saken.
1: Mm.
2: Og det jo store spørsmålet, om dette kommer av mental lidelse
1: mm.
2: eller radikalisering.
1: Ja.
2: Hva forskjellen? Hvordan skiller man de?
1: Hvordan
2: ville du undersøkt? Hvordan ville du gått fram for å prøve å se om dette radikalisering eller mental lidelse?
1: Nei, altså vi har jo den saken her, og vi har jo også en stor sak til I Norge, hvor det spørsmålet har vært veldig tydelig, veldig fremme veldig lenge.
2: Absolutt.
1: Og det en svært vanskelig operasjon, for å si det sånn.
2: Ja.
1: For hvis du har hørt på det jeg har sagt I løpet av de minuttene vi har snakket nå,
2: ja.
1: Så har jeg snakket det egentlig inn I en psykisk lidelse.
2: Ja.
1: Kan
2: jeg stille et spørsmål?
1: Ja.
2: Fordi det virker som for meg at grunnen til at det vanskelig å si hva som hva, fordi de har et felles på måte, utfall. Og det en slags sånn vrangforestilling om hva som virkelig eller ikke.
1: Mm.
2: Og det gjelder for begge to, virker det som.
1: Ja, men du kan godt ha en forestilling om at muslimene I ferd med å ta over verden.
2: Ja.
1: Eller at jødene I ferd med å ta over verden.
2: Ja.
1: Uten at du har en annerledes virkelighetsoppfatning.
2: Okay.
1: Altså virkelighetsoppfatning i sånn psykisk sykdomforstand betyr jo at vi da kan si at du for eksempel påvirket av stemmer.
2: Ja.
1: Og når du hører at noen snakker, så det kun i ditt hode. Du kan godt høre en stemme, men det ingen andre på yttersiden som hører den stemmen.
2: Nei.
1: Da har du en annen virkelighetsoppfatning.
2: Ja.
1: Men du kan godt ha en mening om at, altså en form for konspirasjonsteori,
2: ja.
1: Om at muslimene i ferd med å ta over, da, for å bruke det. Det ikke for å støte noen, hverken den ene eller den andre veien.
2: Nei, nei.
1: Men det jo det vi ofte bruker i konspirasjonsteoriverden, da.
2: Ja.
1: Uten at jeg ville sagt at du trenger behandling i psykisk helsevern.
2: Nei, ikke sant?
1: Ja, for det, og du kan godt ha en klar og tydelig mening om noe som helt på bærtur for meg.
2: Ja.
1: Men det betyr ikke at du syk. Det behøver ikke å bety at du syk. At du behøver ikke nødvendigvis å handle på de forestillingene. Han har handlet på disse forestillingene,
2: ja.
1: Som jeg vil kalle forestillinger, og det har surret seg til i hans hode.
2: Men det klart at det her blir også enda vanskeligere med internett og algoritmer og sånn, ikke sant? Fordi de, akkurat som sånne, de moderne AI-modellene, altså ChatGPT og Claude og sånn, de, for å få deg til å interagere mer med dem, så bekrefter de jo alt det du tenker, ikke sant? De sier det var en kjempegod idé, og så smart tenkt. Algoritmer funker jo litt på samme måte, at hvis du søker opp på en ting, så får du mer av det samme. Du får liksom presentert det de tror at du vil ha, ikke sant? Så fanger interessen din.
1: Nå snakker du om ting jeg ikke har peiling på hva er.
2: Nei, men Manshaus beskriver jo dette som at internett en motorvei for ideer.
1: Ja, men det det jo.
2: Sier han.
1: Ja, det det jo, absolutt, ja. Og det en motorvei som det kan komme ting både fra høyre og venstre og bak og foran,
2: ja.
1: Som du ikke har kontroll over, og som ikke du klarer å vurdere sannhetsgehalten i da.
2: Ja.
1: I forhold til hva skal jeg tro på, og hva riktig, ikke minst.
2: Ja.
1: Og hvis du da i den fasen som vi på en måte i en litt sånn type sårbar utviklingsfase som vi i disse 15, 16, 17 års alder, lett påvirkelig, leiter etter identiteten vår, så kan det være lett å falle inn i en sånn tanke da om at alle jøder skal utryddes på en måte, at det sant, og det må vi gjerne gå inn i, og det må vi gjerne gjøre.
2: Ja.
1: Men det betyr ikke at du psykisk syk.
2: Nei.
1: Nei.
2: Og så det også en del av den internettkulturen, ikke sant?
1: Mm.
2: Som bygger på, altså, han skal jo livestreame angrepet på denne moskeen.
1: Mm.
2: Han skal feste et GoPro-kamera til brystet, og så skal han filme alt og legge det ut på internett. Mm. Det får han jo ikke til, da. Men likevel, det planen. Der vel motivet å oppfordre andre til å gjøre det samme. Mm.
1: Og jeg synes det litt interessant at han ikke får det til.
2: Ja.
1: Ja. Fordi han burde egentlig ha ferdighetene til å få det til.
2: Ja.
1: Mm. Og hvis du ikke får det til, så det noe med at tankevirksomheten din ikke helt på plass.
2: Ja.
1: At han ikke helt klarer å organisere og planlegge godt nok i den situasjonen som gjør at jeg tenker at han ganske kaotisk, egentlig, inni seg.
2: Ja.
1: Ja.
2: Han jo også inspirert av denne Brenton Tarrant, som utfører et angrep i New Zealand.
1: Ja.
2: Han var jo inspirert av Breivik. Han skrev jo et manifest som Manshaus leser, og som gjør at han føler seg kallet til handling.
1: Mm.
2: Det også noe med denne filmingen som lagd så den skal være lik det som heter first person shooter i et spill. Som at måten du på en måte ser det denne terroristen faktisk gjør, lik måten du ser videospill på.
1: Ja. Okay.
2: Gir det mening for deg? Du skjønner det i hvert fall.
1: Ja, intellektuelt sett så kan jeg kanskje forstå hva du mener, men
2: ja.
1: Du snakker jo med en som overhovedet ikke har interesse for spill, og
2: Nei.
1: Egentlig ikke har observert et eneste spill. Jeg vet at det noe som heter Call of Duty ja. Og Counter-Strike.
2: Ja, og dette perfekte eksempler.
1: Ja, men jeg vet bare at det noe som heter det.
2: Ja, men poenget at måten de filmer på skal gjenspeile estetikken i de spillene. Og det gjør de fordi det appellerer mer til unge.
1: Ja,
2: så uavhengig av om Manshaus vet at han gjør det eller ikke, så han jo her del av en større agenda som handler om desensitivisering.
1: Ja, og noen har da påvirket han til å gjøre det.
2: Ja.
1: Ikke sant?
2: Og det handler om desensitivisering og umenneskeliggjøring. Mm. Ikke sant?
1: Og han gjør det jo da kanskje ikke for seg selv, og det handler kanskje ikke bare om hans hode, det handler kanskje også om at han ønsker å tilfredsstille noen av de der ute som han vil skal se han.
2: Ja.
1: For jeg tror jeg vet noe om at, når, at det går an å lage noen sånne ting og legge ut på nettet, og så får du kredd for at du har laget sånne typer som ligner på sånn spill.
2: Ja.
1: Ja. Nå var jeg god nå.
2: Ja, det var god.
1: Ja, nå, det, ja. Mm. Var det det han hadde som mål?
2: Det var det han hadde som mål.
1: Ja.
2: Og det er det samme, altså han vil jo filme det han gjør, for å få cred I det miljøet han I, og for å oppfordre andre til å gjøre det samme som han gjør.
1: Og da handler det jo om at han har en overbevisning, som kanskje politisk fundert, og han ønsker at andre skal se det samme budskapet, og tro på det samme politiske budskapet som han.
2: Ja.
1: Ja. Og da vi ikke på psykisk sykdom.
2: Nei, og det dette som vanskelig.
1: Ja.
2: Balanserer.
1: Balanserer det her, fordi han kan godt Du kan godt ha en politisk ideologi,
2: ja.
1: Og samtidig bli psykisk syk.
2: Ja, det sant.
1: Ikke sant?
2: Jeg vil også bare nevne hvor sinnssykt imponert jeg over den 75 år gamle mannen som klarer å holde han nede I 30 minutter.
1: Han jo en gammel, han var en gammel flyver.
2: Han var en gammel flyver og kriger, I militæret
1: og, militær.
2: Og bryter.
1: Ja.
2: Men at han på 75 år klarer å holde Manshaus nede I 30 minutter helt utrolig.
1: Ja, de var to stykker, var det ikke det? To...
2: det de to stykker inne I moskéen.
1: Mm.
2: De vel egentlig tre. Han ene løper ut.
1: Mm.
2: Han 75 år gammel mannen får tak I han og dratt han ned I bakken. Mm. Den andre personen tar fra han våpenet, slår han to ganger, legger fra seg våpenet, men får han blodsukker og han synker, så han går rett og slett ut. Så det jo denne 75 år gamle mannen som blir værende alene da, I nesten 30 minutter.
1: Mm. Ja, og han lå oppå den, skjønte jeg. Og
2: de slåss, beskriver han det som, I 30 minutter.
1: Ja, for det GoPro-kamera ble jo slått bort og vekk, så de har ikke fått filmet det.
2: Nei, men lyden
1: der.
2: Jo der.
1: Mm.
2: Og dermed også innrømme at når man hører måten Manshaus måte skriker og prater, han fremstår ikke som han helt I kontroll, men det hadde han jo ikke vært uansett hva det var som motiverte det. Men han skriker jo ting som først skriker han... alle muslimer, dere skal ikke få lov å ta over landet noe I den duren.
1: Mm.
2: Og så når han blir overfalt, så skriker han ting som slutt, slutt, slipp, det nok nå. Med veldig lys stemme. Altså det fremstår veldig rart, så må man ikke skjønne hva som skjer.
1: Nei, altså, jeg tenker jo han prøvde å komme seg unna.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men, det veldig...
1: Men han var vel, som det du egentlig spør om da, om han på en måte I en eller annen form for psykotisk verden på veien inn der,
2: ja.
1: Og så våkner han opp I sin på en måte realistiske, altså I den situasjonen hvor han blir rådmann, og så våkner han opp, og så skjønner han egentlig ikke hvor han hen.
2: Nei, det jeg tror at han kanskje en slags sånn psykotisk, altså han I psykose gjennom hele angrepet. Fordi når politiet kommer, ja. Og løfter han opp også, så skal han jo ha først bli bedt om å bli snudd på ryggen, så han kan se sin skaper.
1: Ja, det, ja.
2: Og så skal han flere ganger ha visket til politiet mens de førte han ut, at vi må komme oss vekk herfra.
1: Ja.
2: Mm. Og når de satt han inn I bilen, så skal han ha sagt vi må kjøre fort vekk, så vi ikke blir tatt.
1: Mm.
2: Og da, det virker jo for meg som om han helt
1: redd.
2: Ute.
1: Han redd.
2: Ja, og ja, helt ute.
1: Ja, og det oppfattet jeg mer enn jeg så den filmen, og det ble beskrevet litt sånn på hvordan det var på slutten der,
2: ja.
1: Så oppfattet jeg han som redd I den situasjonen.
2: Ja.
1: Da den litt sånn der tøffe gutten som har gjort noen handlinger. Han blitt overmannet,
2: ja.
1: Og han blir redd.
2: Så kan man vel
1: og
2: også...
1: Og det kan jo hende han redd for dette med at muslimene I ferd med å ta over, altså den ja. Konspirasjons... teorien på en måte da eller tanken om at noen tar over verden at han faktisk da blir redd I den situasjonen at han radikalisert og blir redd når han I en moské og tenker at nå tar I meg
2: og så kan det vel også hende at han blir overveldet av sine egne følelser I det han gjør, så han rett og slett I sjokk
1: det kan også hende
2: Ja. Mm. Ja, det vanskelig å si, men vi skal prate litt om ettermælet etter han blir arrestert.
1: Mm.
2: I den NRK-dokumentaren du prater om, så det et intervju med han. Det riktig nok ganske kort, de har klippet det mye ned, der virker han veldig ukomfortabel.
1: Mm.
2: Han sier jo at han absolutt ikke har psykiske problemer,
1: ja.
2: Og I det intervjuet så virker han hvertfall ikke for meg psykisk syk. Men hva ser du?
1: Jeg ser en person som veldig ukomfortabel I situasjonen, akkurat sånn som du sier egentlig. Ser en person som ønsker å gi uttrykk for sine meninger og ikke åpen for å høre om andre ting.
2: Mm.
1: Dette intervjuet gjort I forkant av at han jo ble flyttet fra fengsel og over på psykiatrisk avdeling.
2: Ja.
1: For det ble han jo. Det jo også en av grunnene til at saken kom opp igjen, var jo at han hadde vært innlagt på en psykiatrisk avdeling over en periode, hvor forsvareren hans mente at han var psykotisk, og at saken måtte gjenopptas.
2: Ja.
1: Og det fikk hun jo gehør for.
2: Ja.
1: Men I det intervjuet, så synes jeg han veldig, veldig stiv. Nå kjenner jo ikke jeg hvordan han egentlig var, men hvis du ser på andre bilder av han da, hvor han lettere henslengt I stolen, det blant annet ett bilde, hvor han, sånn, han litt krøllete hår, han egentlig, ser egentlig ut som en veldig sånn, litt høyreist, flott ungdom, egentlig. Til å se på det du ser foran deg på det intervjuet, så det noe stivt, noe kunstig, noe helt mangel på følelse av indre. Jeg klarer ikke helt å forklare hva jeg mener når jeg ser på det.
2: Nei.
1: Men det ikke kontakt. Det virker Nei. Som han ikke har kontakt med seg selv.
2: Ja.
1: Og at han egentlig bare det bare et oppgulp av disse radikaliserte holdningene på en måte, og det virker sånn fraseaktig.
2: I det intervjuet så skryter han jo også hvor rask han til å ta til seg nye ideer. Og nå har han jo faktisk endret seg igjen. Han hevder at han har innsett at det han gjorde var feil, og at han var psykisk syk, og at han nå har fått en helt ny personlighet og helt andre meninger. Og da spørsmålet, hva tror du? Tror du at det et spill for galleriet? Eller tror du at han var psykisk syk? Altså, det har jo vært mange sakkyndige inne som har ment forskjellige ting.
1: Ja, de tre første var jo veldig tydelige på at dette en radikalisert ung mann, som var veldig klar på hva han gjorde, og som ble funnet tilregnelig. Og de var jo tre stykker, det var jo det var en psykiater, en nevropsykolog og en klinisk voksenspesialist. Og de kom fram til den samme konklusjonen alle tre på en måte, og de avga en erklæring. Og beskriver jo at det som de ser av type atferd en radikalisert person som har gjort dette her med et ganske tydelig mål og mening.
2: Ja.
1: Og så har du jo da det nye paret, som da ble oppnevnt I forbindelse med gjenåpningen av saken, etter at han da hadde vært innlagt på en psykiatrisk avdeling. De kommer jo til en helt annen konklusjon, nemlig at han har en paranoid schizofreni, eller at han var psykotisk I gjerningsøyeblikket, kom de jo egentlig fram til da. Og at han da har handlet som følge av psykotiske påvirkninger, og ikke kan dømmes for det han har gjort.
2: Ja.
1: Og når alle de hadde lagt frem sine vurderinger I september, så kom jo da retten frem til at dette var en mann, ung mann, som var radikalisert, og han ble da dømt til 21 års fengsel I stedet for forvaring som han fikk I første runde.
2: Ja.
1: Så de mener jo da som de tre første sakkyndige, retten mener som de første tre sakkyndige, at dette ikke en person som har en alvorlig sinnslidelse, men en person som radikalisert som kan straffes.
2: Hvorfor fjerner de forvaringsdelen?
1: Da har de vel ment at det ikke alvorlig og nærliggende fare for gjentagelse.
2: Nei.
1: Altså når du dømmer noen til forvaring, så det et... på grunn av et samfunnsvern.
2: Ja.
1: Det vil si at du skal verne samfunnet for at denne personen skal komme ut og skade noen andre på nytt igjen.
2: Ja.
1: Og da har vel retten da kommet fram til at det ikke er noe nærliggende fare for gjentagelse av de handlingene. Og da dømmer de han til 21 år fengsel i stedet.
2: Jeg sliter litt med logikken ikke... bak det. Altså, ja, hvis han, det er just... hvis han ja. Var radikalisert,
1: mm.
2: og da psykisk frisk i gjerningsøyeblikket,
1: ja.
2: Så har han begått en terrorhandling som han står inne for.
1: Mm. Men han er ikke dømt etter terrorparagraf.
2: Men de mener at han også i løpet av 21 år da kan bli kvitt den overbevisningen. Da.
1: De mener
2: så det er
1: jo da kanskje at han, kan,
2: han
1: ja, at han kan da kanskje at han er behandelbar da.
2: Ja.
1: At man på en måte kan bruke de 21 årene på å hjelpe han tilbake til og i hvert fall ikke ha så ekstreme meninger som de da kanskje mener at han har. Men det kunne vært veldig interessant å vite hvorfor, men, jeg, men grunnlaget er at de tenker at 21 år mest sannsynlig er tilstrekkelig til å hjelpe han på rett kjøl.
2: Ja.
1: Mm. Og så er dette en ung mann, og 21 år, da er han 40. Noen og 40, når han eventuelt kommer ut, og da tenker man jo kanskje at da har man klart å hjelpe han tilstrekkelig med rehabilitering i fengselet.
2: Ja.
1: Mm. Kanskje.
2: Vi skal gå på en oppsummering og en avslutning. Susanne, vi har pratet om Philip Manshaus.
1: Det har vi.
2: Er en stor og ganske vanskelig sak.
1: Mm.
2: Lander du på en av sidene, eller er du usikker?
1: Der tror jeg faktisk at jeg er usikker.
2: Ja.
1: Ja. Jeg følte meg ganske sikker etter at jeg hadde sett den NRK-serien første gangen.
2: Ja.
1: Da var jeg ganske sikker på at dette var en ung mann med en psykoseutvikling.
2: Ja.
1: Ja. Og at det var alt for mange røde flagg. Men etter hvert så det kan rett og slett lande på begge, ned på begge sider. Så jeg tror ikke jeg ønsker å ta noe sånn veldig sånn tydelig standpunkt til hva.
2: Jeg skjønner.
1: Og veldig, veldig tydelig, fordi at jeg har ikke møtt han.
2: Nei.
1: Så det, jeg synes det veldig vanskelig å si.
2: Ja.
1: Vi har 5 sakkyndige som heller ikke var enige. Og det går jo veldig fint an i min verden å være uenig om ting og bygge på forskjellige faglige ståsteder og vekte forskjellige ting.
2: Ja.
1: For vi har ikke noe blodprøve, sånn Nei. Som du ofte har i forbindelse med fysisk sykdom.
2: Mm.
1: Så hvordan folk vurderer kliniske symptomer opp imot hverandre og i forhold til diagnoser, det er en grunn til at det heter klinisk skjønnsmessig vurdering.
2: Ja.
1: Det er et klinisk skjønn. Som vurderer hvordan du, eller som, hvor du lander hen da.
2: Det får lov til å bli siste år.
1: Mm, takk.
2: I neste episode så skal vi prate om Armin Maves.
1: Ja!
2: Det er en helt annen type sak.
1: Det er noe annet.
2: Dette er en sak du har snakket om ganske lenge.
1: Ja,
2: han
1: tror jeg fronta i første sesong eller noe sånt nå, og så måtte dere liksom vente helt til sesong 7.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg kan si det var en sak det var ganske fælt å gjøre research til.
1: Ja, ah, den er ikke helt på plass.
2: Vi skal prate mer om det neste uke.
1: Det skal vi.
2: Til deg som har lyttet på, tusen takk for at du hører på podcasten vår. Hvis du liker den, så gi oss gjerne en rating, fortell om den til en venn. Vi har også fått en mail. Det psykohoder@bauermedia.no.
1: Mm-hmm.
2: Der tar vi veldig gjerne imot forslag til hvem vi skal lage episoder om. Kom med spørsmål. Vi prøver å svare på så mye vi kan. Susanne, tusen takk for i dag.
1: Takk for i dag, Jonas.
2: Og tusen takk til deg som har lyttet på. På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder i Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør i Bauer Media Kristoffer Mange.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
5: Fiskarheden Villan.
4: Opplev friheten med Fiskarheden Villan.
5: We are family.
3: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
8: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg i arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
9: Jo.
7: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
10: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
11: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
10: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
11: You better get ready.
12: I'm scared for you.
13: No, no!
11: Keep running!
10: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
10: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
15: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
10: Kan sies opp når som helst, vilkår gjelder.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: til overs.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
4: så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
7: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
6: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
7: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
6: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
9: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: For å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Right Price Times kundeavisen.
2: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
7: Ja, og det ikke så rart.
6: Vi jo fornøyd.
7: Ja.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Du, vi vet at ikke alle dager sånn.
1: Nå det torsdag igjen.
0: Ja, og
1: torsdag min venn.
0: Og kanskje ikke alle har energien til
1: trippeltromf.
0: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
2: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
4: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
3: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi minipris.
5: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
6: Fiskarhedenvillan.
5: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
9: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Skål!
13: Hva svarer, ladies? What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarkedet.

0: Erin Lioness er tilbake på Sky Showtime.
1: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
0: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
1: You better get ready.
2: I'm scared for you.
3: No, no.
1: Keep running!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
0: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
5: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
0: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Mekonomen.
9: Hei.
8: Hallo.
9: Bilen min lager slik vinelyr i svinga.
8: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
11: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
12: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
13: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
14: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
13: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
14: Ja, jeg er alltid på jeg, så...
13: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
15: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
16: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, Harlani treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
1: Gratulerer, kjære Tore!
2: Hvorfor blåser lysene?
1: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
3: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
4: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
11: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
14: Fiskarhedenvillan.
13: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.

0: er hos Theansen bognebutikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
3: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helvete?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
13: Støvtørking.
14: Overvasking.
13: Rengjøring.
15: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Morgen, Susanne Vega Luca i morgenklubben på Radio Norge. 4 grader utenfor, en iskald mikrofon, en kald buss.
1: Ja, kjenn deg kaldt på mikrofonen.
2: Ja, fordi du sier at det 4 grader utenfor, men det vel inne også?
0: Det jo her inne også, ja.
2: Og det et eller annet med at når man har headset som er skinn, som du legger rett på ørene, det blir kaldt, og så jo mikrofonen laget av en form for metall. Ja. Så nå har jeg liksom tatt ullgenseren rundt som en vått.
0: Ja, det ser jeg der. Vi har ikke begynt enda, altså. Men det som litt interessant, det at nå kan vi si at vi har stått opp i åtta.
2: Vi har stått opp i åtta.
0: For vi er i åtta.
1: Vi fikk jo kjeft. Ja, altså vi fikk jo kjeft i går fordi at hvis Cecilie som sendte inn melding til oss.
0: Bra at hun gjør det.
1: Det heter på åtta. Ja, vi er klare over det. Mm. Men så er det jo i åtta, så dette er jo et ordspill.
0: Ja, det er et ordspill. Ja. Så vi står utenfor Tonhotellet der akkurat nå, skal starte opp. Jeg tror jeg anbefaler han godeste, fantastiske bussjåføren vår, Espen, å sette og legge på et par kubber på peisen her.
2: Ja.
0: Fordi det blir varmere, her blir det kaldt.
2: Men skal vi si at vi var litt imponert over frokosten på Tonhotellet, for det er veldig sjeldent at vi står opp og har sending, og så er det buffet.
0: Ja, det er så tidlig.
2: Så tidlig, det er det aldri.
0: Og så likte jo ikke jeg kaffen der, men så ber de samtidig om unnskyldning for kaffen, for det står, vi får ny kaffe på maskin, og så kan du ha presskanne ved siden da.
2: Ja.
0: Da, da blir det sånn, ja, dere skjønner at dere har driter ut. Så jeg blir sånn glad de folk har, veldig hyggelig folk. Dette er Radio Norge, nå skal vi ha litt nyheter, og nå er klokken 6.
3: Her er VG-nyhetene. I USA har politikerne i representantenes hus gitt grønt lys til en ny sanksjonspakke mot Russland. De nye sanksjonene er blant annet ment å ramme russisk energi- og forsvarsindustri, og hensikten er å presse Russland i krigen mot Ukraina. President Donald Trump truer med å kutte all handel med EU etter at leder Ursula von der Leyen foreslo at Kanada blir EUs første assosierte medlem. Forslaget kom under en tale i Europaparlamentet. Kanadas Mark Carney har sagt at han ønsker en sterkere og mer ambisiøs allianse med EU. Dieselprisen har skutt i været. Nå truer franske fiskere med flere protester.
4: Rundt 100 fiskere sperret i går tilgangen til et oljedepot i Frontignan sør i Frankrike. Etter blokaden av Hormuzstredet har nemlig prisen på fiskediesel nå passert 1 euro per liter mot rundt 0,65 euro i vår, ifølge TFN Info. Ifølge kanalen kan drivstoff nå utgjøre opp til 75% av kostnadene for en fiskedag mot rundt 30% tidligere.
3: Reporter Frode Sti. Det har i natt vært en gasslekkasje på et industriområde på Bommestad i Larvik etter at en lastebil rygget på et rør med flytende petroleumsgass. Lekkasjen er stanset og lastebilsjåføren er ikke skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
4: I alt i dag blir det 9 grader og regn. Tromsø skyet og 8, Bodø 10 og for det meste skyet. Trondheim delvis skyet og 12, Bergen 12 og regn. Stavanger og Kristiansand regn og 14. Hamar 14 og delvis skyet. Skyet fra ettermiddagen, mens Oslo får skyet og 16 grader i dag.
6: Egen buss og sjåfør, direkte fra E6. Her er Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Og vi har stått opp i åtta!
1: Ja,
0: tidlig altså, men på åtta, i åtta.
1: I åtta, på åtta.
0: Så det er starten vår i dag, når vi nok en dag er ute på veien med en 2-etasjes buss, og vi skal kjøre av gårde. Så til Espen bussjåfør. Move that bus!
2: Ja, move that bus!
1: Bare å kjøre.
0: Så skal vi kjøre på.
1: Vi er på vei mot Oppdal.
0: Ja, og så skal vi ha en topp tidligste hvert øyeblikk.
1: Hvert øyeblikk. 10 tegn på at du... 10 tegn på at du har stått opp i åtta.
0: Ja.
2: Har stått opp tidlig, ja, med andre ord.
0: Ja.
2: Ja,
1: det blir jo det.
0: God morgen til hele Norge.

0: 14 minutter over 6, og på E6 Skjæring så har vi akkurat passert her i morgenklubben E6 direkte.
1: Nei, det er jævlig. Du får eple i klem her. Det er det som er problemet, at du... Det er akkurat som du får Adamseple klemt inni.
2: Inni der, ja. Hva var dette lyden av,
0: tror du? Ja, hva var dette? Vi besøkte Gjæringsrud Vikingpark i går. Gjøringar, unnskyld, Gjøringar. Det var et morsomt sted, altså.
2: Ja, vi må høre mer lyd fra det.
0: Ja, vi skal gjøre det, for vi var vikinger i går.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det er ikke meldt om noen større trafikale problemer på veinettet. På tognettet er det stengt mellom Oslo S og Roa på grunn av arbeid på sporet, og det er færre sporbruk mellom Hølen og Moss.
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
6: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
5: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
9: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: gulrøtter, så velg norsk når du kan. Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Hei dere. Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: Nuggets.
4: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds. Håh!
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
10: Start dagen med mer.

0: Nei, det er en fantastisk låt. Nå har vi sunget i bussen, denne toetasjes bussen på vei mot Dovre. Akkurat nå, vi har jo svingt ut fra Otta i dag, og i går, denne E6 direkte sendingen vår hele uken igjennom, så var vi en vikingleir nærmest.
1: Ja, vi var det.
2: Vikingland.
0: Ja, og Gjørungård, der var det ordentlig koselig, og så skjedde det ting. La oss høre litt her. Ja, trykk. Hæ?
3: Fra
0: Kremi.
3: Nei, det er så jævlig. Du får eple i klem her. Det er det som er problemet, at du... Det er akkurat som du får Adamseple klemt inni.
1: Jeg føler at den lyden av deg når du er i gapestokk.
0: Ja, gapestokk.
1: Jeg klarer ikke å si det. Ja,
0: men nå har det vært full diskusjon her i bussen her om det heter. Det er gapehuk, det er noe du sover i.
1: Ja, og så er det gapestokk. Det er noe du står i. Og du fikk klemt Adamseplet ditt, ja. Noe innmari. Men jeg føler også at du gjorde deg til, sånn som når barn liksom har hatt heliumstemme.
0: Hvorfor skal
1: sånn
0: du ødelegge illusjonen her?
1: Når de er sånn, jeg har hørt på min stemme. Jeg har fortsatt
2: helium. Ja, da heliumen har gått ut.
1: Ja,
0: skal du liksom ødelegge hele illusjonen om at det var i gapestokk?
2: Nei, da, du hadde rar stemme.
0: Ja, du er hun der tjukke drittungen som sitter på første rad og sier at julenissen er onkeren eller sånt nå. Du er den typen.
1: Ja, julenissen er onkeren.
0: Men ja, det, er bra, det skal jeg fortelle på Gjørungård, så ble vi ordentlig godt tatt imot. Vi spiste ordentlig sånn elge- og viltgryte. Vi gikk i vikinguniformer nærmest.
2: Vi drakk jagu mjød også.
0: Det fikk vi servert, ja. Og anbefaler. Og der kan man gifte seg. Der var det en liten kirke, vikslet.
1: Ja, absolutt.
0: Men så fikk dere på dere klær, Kim og Geir, ja. Og da ble dere så inspirert at det var Kristin Lavransdatter spel.
1: Ja, det hadde vi.
2: Vi spilte ut scene fra filmen.
0: Skal vi ikke spille det nå da? Skal vi ikke gjøre det? Vi trykker på play her.
1: Forglem meg, jeg!
4: Jeg deg aldri forglemmer, min skjønne mø.
1: Og hva vil være rett og galt når jeg alene står på loftet?
4: Ty på deg, loft meg.
1: Jeg må få tisse på meg.
4: Og hva er det som rimer på mjød? Jo, kjød.
0: Det var helt nydelig.
1: Man kunne reist helt dit for å få med seg det spillet.
0: Ja, det spillet, jeg tror det er spill rundt omkring, så det er langt dårligere og kjedeligere enn dette her.
2: Ja, det der, hadde vi hatt litt bedre tid på oss, Kim, så hadde det blitt en publikumssuksess.
1: Jeg er helt enig.
0: Og anbefaler da å dra inn om Gjøringsgar. Gjørund.
1: Gjørundgar.
0: Jeg blir så flau av meg selv.
1: Du har jo en kjæreste nesten, det heter det samme. Men hvis jeg ser ut til Torun, så er det Gjørund.
0: Ja,
2: det må du huske.

0: huske. Dette er Radio Norge E6 direkte på vei mot Dovre. Så ønsker vi hele landet en skikkelig god morgen.
1: Tror du ser noe moskus?
0: Vi skal se. Ja, vi skal håpe det.
2: Det er veldig mørkt her nå, altså.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. E6 direkte, ikke så langt unna Dovre, som er stoppstedet. Vi skal jo innom der en liten tur når vi har E6 direkte sendingene våre, ja, hele uken igjennom.
1: Mens vi snakker om E6, vi har jo fått ny samferdselsminister forrige uke.
0: Ja.
1: Hun har ikke lappen.
0: Nei.
1: Ta med henne på en busstur på E6 oppover her og sett deg i...
0: For nå trodde vi at Espen Bussjåfør hadde tatt en sånn
1: skogsvei.
0: Ja, men det, for det, her har vi ikke dekning, her har vi sitter og humpet hitten og så videre. Det magiske tallet 273 skal vi snakke om nå. Og hva er det tallet? Jo, det er antall faner Kim har oppe på telefonen sin.
2: Ja, det er jo helt umulig å lukke de fanene de er på den veien her.
0: Ja, men de skulle vært lukket for lenge siden. De skulle vært lukket for et par måneder siden.
1: Nei, dette her
2: er... 273 faner, er ikke det vanlige at 273 faner oppe på mobilen?
0: Nei, det er ikke. Nei, det ikke.
2: Går dere inn hver gang og logger ut?
0: Det rydder opp etter meg. Ja, ja. Nå skal vi ha nyheter her på Radio Norge. God morgen.
3: Her er VG-nyhetene. USA har vedtatt en omfattende sanksjons- og tollpakke rettet mot Russland. Den kan også ramme Kina og India.
4: Loven retter seg mot russisk energi- og forsvarsindustri samt landets skyggeflåte av tankskip som omgår eksisterende sanksjoner. Den gir også myndighet til å innføre toll på opp til 100% på Kina, India og andre land som kjøper russisk olje og gass. Målet er å kutte pengestrømmen som finansierer krigen i Ukraina, melder Reuters.
3: Reporter Frode Stie. Og minst 13 personer er såret i flere russiske angrep mot Kyiv og Odessa i natt, mellom myndighetene på Telegram. 3 personer ble såret i angrepet mot havnebyen Odessa, mens 10 skal være såret i angrepet mot hovedstaden. Den amerikanske sentralbanken satte i går opp renta med 0,25 prosentpoeng, stikk i strid med Donald Trumps ønske. Senk renten for USA, og det fort, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Den norske artisten Sigrid kaller det maktmisbruk at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen til Ed Sheeran. Hun sier til VG at det er forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst og ytringsfrihet. Flere andre artister har trukket seg fra turnéen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: I alt i dag blir det 9 grader og regn. Tromsø skyet og 8, Bodø 10 og for det meste skyet, Trondheim delvis skyet og 12, Bergen 12 og regn, Stavanger og Kristiansand regn og 14, Hamar 14 og delvis skyet, skyet fra ettermiddagen, mens Oslo får skyet og 16 grader i dag.
6: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Glad i deg, Ekstra.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
8: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt
10: for bilen.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
14: Du hører på de vindusviskerne?
15: Må vi ha nye eller?
14: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
16: Oh.
15: Ja, ja.
16: Biltema. Oh.
17: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Vi hadde frokosten vår, i hvert fall en liten smakebit frokost, tidlig på Tonhotellet på Otta. Og vi sto jo oppe i Otta, og de smurte matpakke til oss også. Så vi,
1: det er koselig.
0: Vi har E6 direkte, bussen vår, som kjører av gårde mot Trondheim. Vi skal til Oppdal og overnatte der i kveld. Da blir det vel stort fyrverkeri, vel?
2: Ja, så jeg leser overskriften nå. Fyrverkeri kan bli forbudt også på nyttårsaften.
0: Ja.
2: En ting er jo de kommunale fyrverkeriene, hvor de gjør lasershow og sånn i de store byene.
0: Ja.
2: Men nå kan du altså gå inn og bare, nei, det blir ikke noe fyrverkeri.
0: Nei.
2: Men hva skal vi gjøre på nyttårsaften da?
0: Hva skal vi
1: da? Drikke champagne? Bare å drikke champagne.
2: Ja, men er det ikke vits å vente til klokka 12?
0: Jo, men jeg...
1: Nei,
2: ja. Altså, endelig kan vi legge oss
0: ut. Når var det begynt å vente til klokken 12?
2: Ja, men det gjør man jo, det er det
0: ja,
2: som er hele poenget.
0: Ja, men da tar du bare en litt dyrere champagne.
2: Nei, men man venter jo, man sitter jo oppe, man drikker jo champagne og venter, og har spist middag, og timene går, og du bare, ja. Endelig er klokka 12, så du kan fyre opp det.
0: Men da må du ha droner og pyro. Men
1: droner blir i hvert fall forbudt.
2: Skal folk drive med droner, da?
0: Ja,
2: tror du det blir kaos?
0: Leier inn et selskap, og så er det laser.
2: Når hele Nærsene skal få seg droner, jeg vet ikke helt hvordan det går, ja.
0: Nei, men da må du ha en droneansvarlig.
2: Ja, men du er enig, hva skal man ta seg til på nyttårsaften da?
0: Fyrverkeri, da må du ha stjerneskudd.
2: Ja, det er jo ikke det er. Nei,
1: jeg
2: det
1: skjønner jo, jeg er litt lite fartig. Men jeg tenker, altså jeg har ikke kjøpt fyrverkeri på mange år.
0: Og da med yks, nå kjørte vi forbi yks her.
1: Ja, det er Unox var det vi kjørte forbi.
0: Unox.
1: Nei, men jeg har jo ikke kjøpt fyrverkeri på mange år, for det er jo alltid noen som skal brife så voldsomt når jeg er på fjellet på nyttårsaften.
2: Ja.
1: Har jo vært det de siste årene. Og da er det jo noen som fyrer, og da er det bare å lene seg tilbake. Da kan du ha et sånt lite stjerneskudd, og så den der flaska med champagne, og så har du spart flere millioner kroner.
0: Ja. Men i hvert fall nok en diskusjon da om fyrverkeri både i Oslo, Trondheim og Bergen. Dette er Radio Norge. Vi nærmer oss Dombås etter hvert, så vidt jeg ser på kartet mitt i hvert fall. Nå skal vi ha Big in Japan og Alphaville. Skal vi se nå hvor langt det er igjen nå? Ja, det er ikke lenge til Dombås altså. Det er rett rundt hjørnet her det nå. God morgen, ser du bussen? Tut på oss eller gå inn på Instagram og se hva vi holder på med der. God morgen!
2: God morgen! God morgen.

0: Big in Japan i morgenklubben på Radio Norge. Nå er vi bare noen få strakser unna Dombås. Da har vi tenkt til å stoppe litt rann. Og er det noen i nærheten der, så er det bare å komme inn og si hei og morgen og...
1: Ja, altså vi trenger jo deltaker til bløffmaker og alt mulig rart, så vi har lyst til å hilse på folk.
0: Og er det noen i Dombås som kan lage kaffe, da snakker vi ikke pulver eller sirup, så tar jeg hjertelig imot det, selvfølgelig.
1: Så klart du gjør det.
0: Og vi er ikke langt unna. Det er veldig koselig disse sendingene vi har her nå, altså fra E60 direkte. Møter masse hyggelige folk, og folk tuter på denne svære digre bussen når vi er på tur. Ordentlig god stemning. Så Dombås, neste stasjon.
2: Trafikkoppdatering.
3: Det er ikke meldt om noen større problemer på veinettet. På tognettet er det redusert hastighet mellom Skarnes og Kongsvinger på grunn av feil på en sporveksel. Det er stengt mellom Oslo S og Roa, og færre spor i bruk mellom Hølen og Moss.
4: Hei dere! Nå er det trippeltorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Grelle godt knas. Godkjent det altså.
7: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
9: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
10: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
9: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
10: You better get ready.
11: I'm scared for you.
12: No, no!
10: Keep running!
9: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
9: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime.
13: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
9: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
19: Gratulerer, kjære Tore!
20: Hvorfor blåser lysene?
19: Gratulerer med dagen! Elsk deg, Anna!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift
21: er nå. Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
22: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
23: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
22: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia? og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
11: Dette

0: George Michael og Elton John synes denne versjonen her er verdt å ta seg tid til. Den er lang, og den er så mektig, den er så stor.
1: Ja. Nå har jeg litt sånn identitetskrise. Jeg har alltid liksom fått høre at jeg har så innmari bra syn, og så er det temperatur på veggen liksom over veien der.
0: Ja.
1: Og så er det blir bare grøtete for meg. Jeg ser bare noe grøt.
0: Og det er gjennom bussen Kim snakker om. Vi står på Dombås, og det er i forbindelse med E6 direktesendingen vår fra Svinesund til Trondheim, og på parkeringsplassen der står vi, og Kim myser ut.
1: Det skal være 3 grader her nå.
2: Det er 3 grader, men du skal til ditt forsvar, så er det jo sånne der folierte vinduer her. Så det ser ikke sånn kjempegodt ut av vinduene her, altså.
0: Nei, så det er ikke sikkert du trenger å justere synet.
2: Du bør ikke dra til synsam på Dombås i dag.
0: Nei. Nå er det nyheter her på Radio Norge. Klokken er 7.
3: Her er VG-nyhetene. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen foreslår at Kanada skal bli EUs første assosierte medlem. Hun begrunner forslaget med at nye partnerskap trengs i en fiendtlig verden. President Donald Trump truer med høye tolltiltak som reaksjon.
4: Jeg tror det er laughable. Look, if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things.
3: Representantenes hus i USA har gitt grønt lys til en ny sanksjonspakke mot Russland. De nye sanksjonene er blant annet ment å ramme russisk energi- og forsvarsindustri, og hensikten er å presse Russland i krigen mot Ukraina. Flere offre saksøker nå dødsboet etter Jeffrey Epstein. Over 40 personer krever minst $6 million i erstatning. 2 kvinner som var mindreårige da bilder av dem havnet i Epsteins enorme samling av overgrepsmateriale, har levert inn gruppesøksmålet. Nødetater rykket i natt ut for å stanse en gasslekkasje på et industriområde på Bommestad i Larvik. En lastebil hadde rygget på et rør med flytende petroleumsgass. Lekkasjen er stanset, og lastebilsjåføren er ikke skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av belysning fra Biltema.
6: I Altedal blir det 9 grader og regn. Tromsø skyet og 8. Bodø 10 og for det meste skyet. Trondheim delvis skyet og 12. Bergen 12 og regn. Stavanger og Kristiansand regn og 14. Hamar 14 og delvis skyet. Skyet fra ettermiddagen, mens Oslo får skyet og 16 grader i dag.
7: Direkte fra bussen, et sted på E6. Her er Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Og stedet det er Dombås, 3 grader, greit og fint vær.
2: Ja, det er
0: blå himmel rett opp her. Og lysner til en ny dag. Og midt på parkeringsplassen, midt i Dombås, så står vi.
1: Ja, og velkommen skal du være hvis du er i nærheten. Vi har lyst til å snakke med folk, vi.
0: Ja. Har du et eller annet å fortelle, eller bare si hei, så er det
2: eller
0: bare
2: eller gi oss noe, gjerne en kopp kaffe.
0: Ja, litt ordentlig kaffe da. Ja, det hadde vært fint. God morgen til hele landet fra Dombås.

0: Morgentubben med Lovende Co på Radio Norge. God morgen fra Dombås, og midt på parkeringsplassen utenfor alle butikkene står vi nå. Og så sier vi kom innom da vel, og Mari kommer altså over gårdsplassen her, for å si det på den måten her, ut fra Kiwi-butikken med
1: grønne klær.
0: Ja, god morgen Mari.
2: Hallo.
0: Så hyggelig at du bare løp over her da.
2: Ja, litt spontant.
0: Morgenrutine for deg da, klokken har jo bare akkurat passert 7, og var det sjefen din som jagde deg ut nå, eller var det frivillig?
2: Sjefen min.
0: Ja, det var sjefen min. Ja, da får du, ja, det var veldig koselig. Morgenrutine for deg, Mari, hva er det første du gjør når du kommer på jobb, som dere åpner nå, eller har akkurat åpnet?
2: Ja, ofte takk imot vare og lampefrukt.
0: Lampefrukt?
1: Ja. Lampefrukt, er det det du holder på med nå?
2: Ja.
1: Hvor
2: ja.
1: Mye frukt er det å lempe? For dere har ikke dere mye grønt frukt og grønt?
2: I dag er det tre paller.
1: Tre paller?
2: Ja. Mm.
3: Men for det, er det noe sånn der spesialtilbud på frukt der i dag, eller er det...
2: Ikke akkurat, ikke noe spesielt for i dag, men slik generelt for Vikku, så er det litt billig. Ja.
0: Hvordan trives du med å stå opp tidlig? Er det fast rutine, eller har du forskjellige typer vaktordning?
2: Jeg er fast nok så tidlig, ja.
0: Ja.
2: 6:30.
0: Og da trives du med det?
2: Ja, jeg har små barn, så jeg er vant med det.
0: Men det første du gjør, nå står du opp da vanligvis når du begynner 7 og har små barn?
2: 6:30.
0: Ja,
2: ja.
1: Og da tuter
3: du for også. Trailer.
0: Så bra. Hvordan er miljøet her da? Det er jo tett med butikker liksom på en måte, slags torg vil jeg si. Hvordan er det liksom miljøet rundt her?
2: Nei, jeg vil si det er nok så bra.
0: Ja.
1: Har dere felles julebord og sånn, eller er det sånn at dere henger med de andre her?
2: Nei. Har dessverre si det.
1: Nei. Det skulle dere ha det, men det kan du begynne å arrangere da.
2: Ja. Spørste
3: med Dombås, altså Dombås, det er jo ikke så svære sted.
2: Nei.
3: Men har du vokst opp her, eller?
2: Nei, men jeg er fra, i blodet er jeg fra Dovre.
3: Ja, så, men altså, hva skjer en fredagskveld, for eksempel, på Dombås? Er det noe for gjort?
2: Og så er pub.
3: Ja, du har det, ja.
2: To pubbe.
3: Ja.
2: Ja.
0: Ja, bokhandleren.
2: Bokhandelen,
0: ja. Ja, den så veldig koselig ut.
2: Ja,
0: det er fint bygg. Jeg har ikke vært der, men det hadde jeg dratt på en fredag.
2: Ja, absolutt.
0: Ja. Så bra, og da får du fri, da er du barnefri.
2: Noen ganger, ja.
0: Ja, noen ganger. Ja. Kjempebra, Mari, du får gå inn og lempe frukt. Kiwin, og så ønsker vi hele Norge god morgen, og det gjør vi fra Dombås, og denne svære digre bussen vår som folk tuter på, det er veldig, veldig koselig. Og bare gå inn på Instagram også og se hva vi holder på med der. E6 direkte, dette er Radio Norge fra Dombås. God morgen.

0: innsikt.
1: Tennis Wims i morgenklubben på Radio Norge, E6 direkte på Dombås, og det er latter og glede, og det er det god grunn til.
2: Ja, så vi fikk jo plutselig besøk av din navnebror Geir. Geir, ja. Så gøy at du kom inn med altså, lokal øl fra Lombryggeri har du kommet med. Ja, ja. Vi elsker jo gaver.
1: Ja, vi gjør jo det. Vi elsker gaver, faktisk. Vi gjør
0: det. Det har vært litt lite gaver opp igjennom, så var bra det når vi endelig kom hit. Og jeg kjenner jo Geir fra før, for han er jo fra Amli Mekk nede i gata her.
1: Å oh, ja, hva er Amli Mekk, Geir?
3: Ja, nei, altså... En Geir spoler meg klokka 6 i dag tidlig. Kan også lære noe Kim og Børne.
2: Oh, ja. Lære meg og Børne?
3: Ja.
2: Er du klin gæren? Børnemann, må man kjøre bil med gir da?
3: Nei, det er...
2: Eller kan man gjøre med automat?
3: Det er sikkert en automatdame, så det er bare å prate om hestekreftet. Det blir det ikke, da. Det var litt stutt varsel.
0: Ja, det var det.
1: Ja, det...
2: Altså, det ble ikke børning, nei.
0: Nei, men jeg kan
1: lære. Men det er jo parkerings... Geir, det er jo... Altså, nei, Geir, han andre Geir.
0: Det blir bråk, vet du.
1: Blir det bråk, da?
3: Nei, men jeg kjører elbil.
1: Ja, okay,
3: med fireårsstrekk
1: ja.
0: Nei, det blir ikke det samme.
1: Da blir det ikke børnig. Nei, men tusen hjertelig takk for bare løper inn i bussen med lokalt øl.
3: Ja, ja. For, nei, det er egentlig fordi du, Kim, har pratet med denne champagne hele veien.
2: Ja.
3: Og når du skal Trondheim, reiser ikke dit med boblo.
2: Nei, jeg har jo fått en flaske med noe annet opp. Jeg vet ikke om vi kan snakke om det på radioen, ja. Nei, men det er jo ikke hvitt.
1: Det er i hvert fall blankt benvinn, da, for å si det litt forsiktig.
2: Det er blankt brennvinn.
1: Dette er Radio Norge. Nå skal vi ta en titt på øvrig trafikk rundt omkring i landet.
4: Trafikkoppdatering.
5: På E6 ved Klemetsrud i Oslo er det meldt om et vogntog med stans i høyre felt i retning Oslo. På tognettet er det redusert hastighet mellom Skarnes og Kongsvinger, stengt mellom Oslo S og Roa og færre sporbruk mellom Hølen og Moss.
6: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

0: og lokale helter. Så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekker Jarle, du snakker med Jarle.
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore.
6: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
7: Nå det torsdag igjen.
6: Ja, og...
7: Torsdag min venn.
6: Og kanskje ikke alle har energien til...
7: Trippeltromf,
6: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du... Hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
8: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Høsten her, hos T. Hansen bonger butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNugget.
11: Hva sa du?
12: Nuggets.
11: Litt annet høyre.
12: Nuggets.
11: Nuggets.
12: Nuggets.
11: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
13: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
14: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: veldig aggressiv saksofon her i George Harrison-låten. Vi sender E6 direkte. Vi står på Dombås. Det er nydelig klarvær, kaldt og crispy. Sånn type høstluft med 4 grader her nå. Blå himmel med litt sånn sky. Veldig fint, synes jeg.
1: Jeg spurte jo han hva det vannet her nede het. Han Geir som nettopp var innom. Det var ikke vann, det var bare tåka som lå over en dal.
2: Herregud, trodde du at det der var vann?
1: Ja, nå er det jo borte, for nå er det tåka borte.
0: Jeg tror vi har brillebutikk her, Geir. Har du ikke...
2: Vi har mange butikker her. Jeg har blant annet Coop Extra. Hvis noen skal ha godis, så får du ikke noe smågodt der nå, for de har hatt tilbud. Coop Extra har hatt 20-årsjubileum, og satt ned smågodtprisen til 5,90 per hekto. Ja. Og da har altså, det har vært helt
0: hinsittig. Men du vet ikke at det er utsolgt her nå?
2: Nei, jeg har ikke vært inne og sett, men det har jo vært helt kaos, ikke sant? For det har jo vært 400 000 kilo smågodt som ble solgt den ene tirsdagen. 400 000 kilo smågodt ble solgt på Coop Extra-kjeden på tirsdagen når de hadde tilbud. Ja. Og jeg har sett også reels på Instagram hvor det, altså det, folk har gått helt bananas. Det er helt tomt. Og det ligger krokodiller og pismerker langs hele gulvet innenpå, altså. Det ser ut som det har vært liksom Black Friday-tilbud på TV-er, altså. Det er helt utrolig, ja, det... Og 5,90, det er sånn her. Hvor mye godteri skal du ha? Altså, folk har stått i kø på utsiden for å komme inn.
0: En jente som heter Instafarmasøyten, hun la ut en post nå som var litt interessant med de smågodtskjene. Hun savnet pandemien, for da var de rene. Nå er de møkkete rundt omkring i alle. Dette er Radio Norge. Nå skal vi over til noe helt annet, og det blir nyheter.
3: Her er VG-nyhetene. President Donald Trump truer med å kutte all handel med EU etter at leder Ursula von der Leyen foreslo at Canada blir EUs første assosierte medlem. Hun begrunnet forslaget med at nye partnerskap trengs i en fiendtlig verden. Minst 13 personer er såret i flere russiske angrep mot Kyiv og Odessa i natt, melder myndighetene på Telegram. 3 personer ble såret i angrepet mot havnebyen Odessa, mens 10 skal være såret i hovedstaden. Flere offre saksøker nå Jeffrey Epsteins dødsbo. Over 40 personer krever minst $6 million i erstatning.
4: Det er 2 kvinner som var mindreårige da bilder av dem havnet i Epsteins enorme samling av overgrepsmateriale som har levert gruppesøksmålet. Epstein skal ha oppbevart en såkalt modeling book i en lost safe, en samling med seksualiserte bilder av barn. Ifølge Epstein og medhjelperne var bildene ment for å utvikle barnemodeller for Victoria's Secret, skriver NBC News.
3: Reporter Frode Sti. Den norske artisten Sigrid kaller det maktmisbruk at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen til Ed Sheeran. Hun sier til VG at det er forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst- og ytringsfrihet. Flere andre artister har trukket seg fra turnéen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
4: I alt i dag blir det 9 grader og regn. Tromsø skyet og 8, Bodø 10 og for det meste skyet. Trondheim delvis skyet og 12, Bergen 12 og regn. Stavanger og Kristiansand regn og 14, Hamar 14 og delvis skyet. Skyet fra ettermiddagen, mens Oslo får skyet og 16 grader i dag.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grilla kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grilla kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
9: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i Extra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Extra, gjør det billig!
10: Hallo!
11: Farmor!
12: Hei!
10: Hei, hei!
11: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
10: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
10: Ja!
12: Ja!
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
15: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
16: Du, vi vet at ikke alle dager sånn... Nå det torsdag igjen. Ja, og... Torsdag min venn. Og kanskje ikke alle har energien til... Trippeltromf. Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
17: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhetsskyld.
18: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben med Loven og Co. E6 direkte fra bussen vår, den svære røde bussen som nå står på Dombås. Og folk kommer innom, folk tuter, det er skikkelig god stemning, vil jeg si. Det er fint vær, krispig høstluft, og plutselig så kommer det inn en kar som heter Alexander. God morgen til deg, Alexander.
1: Takk, takk.
0: Ja, takk, takk. Vær så god. Du kommer med kaffe og sveler.
1: Ja.
0: Jeg visste ikke at det var sveler oppe i disse traktene her, ja.
2: Nei, for du trodde man kun fikk svele på ferge, du.
0: Ja, ja.
2: Men gjør ikke det, vet du.
0: God morgen til deg. Hva er det du driver med, Alexander?
1: Jeg assisterer ned daglig leder på ja. Dove Bensin Kromhotell, altså YX, som du kaller det.
0: Ja, jeg kaller det YX, ja.
2: Det har folk fått med seg. Fy fader, så pidelig.
0: Ja, ja, at jeg sa det her. Det blir hetende den nå.
3: Men det er første gang jeg har sett at du har gått litt av skaftet når du finner en bærepose.
0: Ja,
3: for du er jo ikke bæreposemann.
0: Nei, jeg liker ikke bæreposer. Plastposer. Men her står altså Dove Bensin og Kromhotell, ditt stoppested underveis. Åpnet 24 timer i år og hele året. Kafeteria, øl og vin, gatekjøkken, dagligvare, møterom.
2: Oh ja.
0: Det
2: har jo det alt. Alt.
0: Da dekker du alt. Hvem er det som startet dette sin tid da?
1: Det blir min bestefar.
0: Ja, er det han der bildet der også?
1: Ja.
0: Ja, du verden. Og så står det noe annet her, for at det da var 28 leiligheter fra, for selvhusholdning. Kabel-TV, kjøleskap, WC-dusj, fiskemuligheter, gatekjøkken, kafeteria og dagligvarer. Da har du dekka inn det meste, altså.
1: Ja, ja.
3: Da skjønner jeg ikke hva de skal med alle de andre butikker rundt her. Altså.
0: Er det noe du ikke driver med? Ja, men dette var veldig, veldig koselig.
2: Det er så snilt at du kom innom med kaffe og svele og alt.
3: Ja, svele. Det er ikke bare på ferger, det loven. Her har vi fått svele. Jeg har fått en med geitost, det er med smørkrem og en med sveit. Ja.
0: Men,
2: Du glemte deg, du, når jeg begynte å spise.
3: Jeg begynte å ete. Den var veldig god.
0: Det er flott. Nei, men det var veldig koselig at du kom innom, og så er det litt morsomt at folk driver med så mye rart på en gang. Så da anbefaler vi alle folk i hvert fall stoppe.
2: Dra innom YX.
0: Ja, YX, Dovre, bensin, kro og motell. Det er ikke mange moteller igjen. Dette er Radio Norge fra Dombås. Tut på oss, eller kom innom, akkurat som Alexander gjorde her. Det er en koselig torsdag, og vi sender til hele landet, men fra Dovre. Og Dombås.
3: Dombås.

0: 7-4, 7-5, morgenklubben med lovende ko fra Dombås. Bussen vår, den svære røde bussen som kjører av gårde på E6 hele uken igjennom, fra Svinesund til Trondheim. Og Dombås, det stedet. Vi står veldig sentralt, midt mellom alle butikkene her.
1: Sentralen heter det her.
0: Sentralen, ja. Det forstår jeg godt, for det jo veldig sentralt.
1: Var det ikke helt sentralen? Da fikk jeg... Sentralplassen.
2: Vi har akkurat fått kaffe og svele fra Alexander på Yks.
0: Ja,
1: jeg blir så rørt over at man liksom, her kommer det bare folk innom med svele og kaffe og høre på.
0: Og lokalt,
1: det er så utrolig hyggelig.
0: Ja, det er veldig, veldig koselig. Ja,
1: det er ikke sånn i Oslo.
0: Nei, det er ikke det. Det skal vi bare 100%.
2: Dette skal vi ta med oss nedover.
0: Ja. Det skal vi gjøre. Vi skal bløffmakerne. Og det er jo at vi forteller hver vår historie her i bussen, i dette tilfellet. Kun en av oss snakker sant, resten er bløff.
1: Vi har jo ikke noen deltaker heller, så vi trenger deltakere, så kom til sentralplassen. Nå tuter jeg, kanskje det er en deltaker. Ja.
0: Men det er ikke lange tiden folk har på. Vi skal ha liksom litt inn i trafikkmelding, og så skal vi spille en sang, og så er det bløffmakerne. Så da trenger vi en deltaker som kommer innom med bussen vår, får da selvfølgelig morgenklubbens eksklusive kaffekopp.
2: Ja, og dette snertende lille verktøysettet fra Virt, som vi har med oss i bussen her. Ja.
1: Og vi river ei svele
0: også. Ja, svele også blir det.
2: Og en neva nede i godtedunken som vi kjøpte på Svinesund.
0: Kom innom nå, det er ikke lenge til. Du må bare løpe, du som er i nærheten av Dombås nå. Løp over til bussen og vær med i Bløffmakerne om noen få minutter.
3: Trafikkoppdatering.
4: Mye rush-trafikk inn mot de store byene, særlig gjelder dette Oslo på de største veiene E6 og E18. På tognettet er det redusert hastighet mellom Skarnes og Kongsvinger, og det er færre spor i bruk mellom Hølen og Moss.
5: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts, med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade i dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
9: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret er. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
8: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det er tryggere for deg.
10: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
11: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
12: Mamma, hvor er pappa?
13: Han skal rydde i hagen.
12: Men han er ikke der.
13: Å, da er han selvfølgelig på
12: Biltema.
14: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
15: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel-trompf-trompf i alle våre butikker.
17: Mm. Og en ting til. Betaler du med TrompPay på mobilen, så får du 1% mer i trompbonus.
18: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Dette er Morgenklubben med Loven.

0: Dette er jo den perfekte kjøresangen, fant jeg ut nå, selv om vi står stille på Dombås.
1: Funker de det også?
0: Ja, ja, det funker.
1: Perfekte stå stille-sangen.
0: Ja, helt utrolig. E6 direkte fra denne toetasjes bussen. Så kommer det folk innom og hilser på oss, og det er veldig, veldig trivelig. Vi skal nå ha nyheter, og etter hvert så blir det topp 10-liste.
2: Topp 10 tegn på at du har stått opp i Otta.
0: Nå er klokken 8.
3: Her er VG-nyhetene. USA har vedtatt en omfattende sanksjons- og tollpakke rettet mot Russland. Den kan også ramme Kina og India.
4: Loven retter seg mot russisk energi- og forsvarsindustri samt landets skyggeflåte av tankskip som omgår eksisterende sanksjoner. Den gir også myndighet til å innføre toll på opp til 100% på Kina, India og andre land som kjøper russisk olje og gass. Målet er å kutte pengestrømmen som finansierer krigen i Ukraina, melder Reuters.
3: Reporter Frode Sti. Nesten 9 av 10 kontrollerte skoler har mangler i arbeidet med å forebygge vold og trusler mot ansatte, det viser en rapport fra Arbeidstilsynet. I 73% av over 1000 tilsyn gjort mellom 2023 og 2025 ble det avdekket brudd på arbeidsmiljølovens krav. Den amerikanske sentralbanken satte i går opp renten med 0,25 prosentpoeng, stikk i strid med Donald Trumps ønske. Senk renten for USA og det fort, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Jon Fredriksen troner igjen på toppen over Norges rikeste, det viser oversikten fra Kapital, som inkluderer både nordmenn i Norge og i utlandet, samt tidligere nordmenn som har byttet statsborgerskap. Nummer 2 på lista er Torstein Hagen foran Kjell Inge Røkke. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: I alt i dag blir det 9 grader og regn. Tromsø skyet og 8, Bodø 10 og for det meste skyet. Trondheim delvis skyet og 12, Bergen 12 og regn. Stavanger og Kristiansand regn og 14. Hamar 14 og delvis skyet, skyet fra ettermiddagen, mens Oslo får skyet og 16 grader i dag.
6: Direkte fra nordgående løp på E6 et sted i Norge. Her er Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Og på den ene siden så ser jeg en flott kirke. På den andre siden så ser vi flere butikker, både en Kiwi og en Frikk kafé.
1: Frikks.
0: Ja. Med genitivsapostrof, det tror jeg ikke er lov lenger, faktisk.
1: Er det
0: ikke? Nei, vi er på Dombås, tuller og tøyser, har det gøy. Vi skal straks ha topp 10-liste.
2: Vi skal ha 10 tegn på at du har stått opp i Otta. Det er altså tidlig.
0: Ja.
2: At du har stått opp i Otta. Selvfølgelig vet vi at det heter på Otta.
0: Ja.
2: Men i Otta
0: betyr at det er tidlig om morgenen.
2: Ja.
0: Det er ikke lenge til topp 10-liste. God morgen til hele landet fra Dombås.

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge, E6 direkte fra Dombås, og litt sånn krispig fint høstvær, og folk kommer innom, det er god stemning, og vi trives noe voldsomt i denne bussen som er da
1: arbeidsplassen vår. Altså, det er jo blitt hjemme vårt.
0: Ja, E6 direkte.
2: Og jeg hadde jo Bløffmakerne hvor du snakket om at du hadde markert deg i BBC.
0: Ja.
2: Og du lovte oss hele historien, så jeg føler at vi er klare for den etter hvert nå.
1: Ja, vi må høre hele historien.
0: Ja. Ja, for det var liksom svar i Bløffmakerne. Ja, men da skal du få det etter hvert. Dette er Radio Norge. God morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: Mye rushtrafikk inn mot de store byene, særlig gjelder dette Oslo på de største veiene E6 og E18. På Tognettet er det redusert hastighet mellom Skarnes og Kongsvinger, og det er færre spor i bruk mellom Hølen og Moss.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
8: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
9: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Du? Ja? Skal vi leke familie?
11: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
10: Ja, og så måtte vi liksom ha 2.
11: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
10: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
11: Ja, det måtte vi liksom.
12: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: I dag er det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel-tromf-tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
14: Hei, jeg heter Kristoffer, og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
15: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig, og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
16: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
17: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Et eller annet sted i Norge så fikk du med deg Eric Clapton. Det gjør de ute på parkeringsplassen her på Dombås også, for vi satt ut en høytaler, og folk titter innom og tuter på oss når vi har E6 direkte, også fra Dombås akkurat nå.
1: Det kommer så mye hyggelige folk innom.
0: Ja, det var det.
1: Veldig koselig. Mm.
0: Vi snakket jo, vi hadde jo bløffmakerne i sted.
1: Ja.
0: Og da var historien hvem har markert seg på BBC.
2: Det var det du som har gjort.
0: Ja.
2: Jeg er så spent på det.
1: Vi ble veldig nysgjerrige på den historien. Ja. Altså, og ikke minst lytterne våre skal få hele og sanne historien.
0: Ja, og det er jo fordi at jeg irriterer meg veldig ofte over pressekonferanser når det gjelder Donald Trump. Jeg får jo masse opp i feeden hele tiden.
1: Du er vel ikke alene om det?
0: Nei, overhodet ikke. Men jeg kjenner at det koker i huet mitt når det gjelder journalister, for jeg synes det at veldig ofte at de kunne stått sammen og krevd, for at han slenger jo dritt om at du er helt udugelig, og du er støgg, og du er dum, og du ser sur ut, og dere er mest
1: fake. Ja, han driter jo ut alle sammen. Ja, jeg skjønner ikke at noen tør å stille noen spørsmål i
0: det
1: hele tatt.
0: Men det gjør de, men da skjønner ikke jeg hvorfor ikke journalistene står sammen, og så stiller det samme spørsmålet til de får et svar, at det liksom, denne gangen så vil vi ha et svar. Han lovte $5,000 til alle voksne amerikanere.
2: Ja.
0: Og så bare stiller et spørsmål fra en journalist, og så bare feier han av neste, vi vil ikke snakke med deg. Og da tenker jeg, så genialt for den neste journalisten å stille nøyaktig samme spørsmål, og det skrev jeg i en kommentar på BBC. Du kan lese den opp der, Kim.
2: Ja, altså jeg leser den på engelsk.
0: Ja.
2: Why don't journalists stick together? Trump says, not you, fine. Then the next journalist asks the same question, and the next until he answers.
0: Ja. Og der har jo, hvor mange likes har jeg fått der?
2: 6197 likes.
0: Da har jeg markert meg på BBC.
2: Da har du faen meg markert deg.
0: Så det var jo på en måte den historien der.
1: Men er det noen kommentarer nedover der også, eller?
0: Ja, men du får ikke scrolla det nå.
2: Nei, men det er en som skriver under, because they are individualist, not machines.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja. For det er jo et eller annet med at hvis du er journalist, ikke sant? Så vil du jo ha en kommentar eller et svar. Og hvis han på forrige journalist sa sånn, nei, jeg er fær, jeg gidder ikke å tenke meg, next one, ikke sant? Så stiller du samme spørsmål, så får du kanskje ikke den kommentaren.
0: Nei, men det, jeg mener virkelig at det er en god idé.
2: At de må
0: det var flere
2: stå sammen.
0: Som støttet meg i den kommentaren.
2: Ja, det var 6197 stykker som støttet deg i den saken.
1: Ja, og alle var journalister.
0: Ja. Dette er Radio Norge, og det var litt behind the scenes i Bløffmakerne i dag. Dombås kjører vi nå ut fra. Vi setter på litt Michael Jackson og Birit. Så kan vi bare skru på full guffe på den høyttaleren og det anlegget vi har her. Utenfor parkeringsplassen på Dombås. Tut på oss hvis du ser oss. Gå inn på Instagram, se hva vi tutler på med. God morgen til hele landet.

0: Spirit, Michael Jackson i morgenklubben på Radio Norge fra Dumbos, fra bussen vår, to etasjer, rød glede. Det er bare skikkelig
1: positivt. Rød glede?
0: Ja.
1: Det var gøy.
0: Ja.
1: Det er bare rød glede.
0: Ja, var ikke det fint og poetisk fint sagt da?
2: Jo, jo, jo.
0: Den svære digre bussen her som
2: folk glede, ja.
0: Tuter på oss og hilser på.
1: Jeg har rød glede en gang i måneden.
2: Se trynet på den nå. Dette er det verste.
1: Unnskyld,
0: det der var langt.
2: Se, nå kommer en trailer til deg.
0: Ja, se, det kommer en trailer. Oi, svinger innom.
2: Han legger asfalt.
0: Ja, ja, ja.
1: Svinger innom.
0: Ja, han gjorde bokstavlig talt det. Dette er... Nei, fader altså. Radio Norge, god morgen fra Dombås.
1: Bare rød glede.
3: Her er VG-nyhetene. Kapital har publisert en ny liste over Norges rikeste personer, reporter er Frode Sti.
4: I motsetning til skattelistene forsøker Kapital å kartlegge de faktiske verdiene, og som vanlig topper John Fredriksen nå med 325 milliarder kroner. Torsten Hagen og Kjell Inge Røkke følger med 210 milliarder og 84,3 milliarder kroner. Bladet samler også formuene i en familie under ett navn, dermed er Rema Konge og Dreitan nummer 4 med 83,75 milliarder kroner.
3: EU-leder Ursula von der Leyen foreslår at Kanada skal bli EUs første assosierte medlem. President Donald Trump truer med høye tolltiltak.
5: I think it's laughable. Look, if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things.
3: Over 40 offre krever minst 6 millioner dollar i erstatning fra dødsboet etter Jeffrey Epstein, to kvinner som var mindreårige da bilder av dem havnet i Epsteins enorme samling av overgrepsmateriale har levert inn gruppesøksmålet. Drivstoffkjedene sikrer seg høyere marginer ved å sette prisene kraftig opp flere ganger i uka, det viser en analyse fra Konkurransetilsynet. Bilister kan spare rundt 300 kroner på å fylle på riktig tidspunkt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av belysning fra Biltema.
4: I alt i dag blir det 9 grader og regn. Tromsø skyet og 8, Bodø 10 og for det meste skyet. Trondheim delvis skyet og 12, Bergen 12 og regn. Stavanger og Kristiansand regn og 14, Hamar 14 og delvis skyet. Skyet fra ettermiddagen, mens Oslo får skyet og 16 grader i dag.
7: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
11: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det er sånn det er å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne er verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
13: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
14: Bing presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei,
16: jo.
15: Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei, nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
19: Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør I dag.
18: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på.
19: Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
20: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
21: Nå det torsdag igjen.
20: Ja, og...
21: Torsdag min venn.
20: Og kanskje ikke alle har energin til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Dette morgenklubben med Loven og Co.

0: Med Loven & Co. på Radio Norge. Bussen vår står på Dombås. Sentralt, vi synes det er så koselig at folk bare dropper inn om å hilse på og tute når de kjører forbi og treffer koselige folk. Og en som heter Øyvind, han kom inn. Hei, navnebror, god morgen til deg.
1: God morgen, Øyvind.
0: God morgen, Øyvind, til deg også. Så kom med en fin bil, og den står det da et navn på. Hvor er du jobber den?
1: Du heter Øyvind Frikk og driver Frikks kafé og spiseri på Dombås.
2: Nei, hold opp, du er den ekte Frikks.
1: Er Frikks.
2: Det er jo kjempestort.
3: Ja, ja. Må ikke forveksles med Freaks.
0: Ja, nei,
2: det er noe annet. Ja, det er vi klar over.
0: Navnet, hvor kommer det fra, opprinnelig?
1: Opprinnelig tysk. Kom ja, hanseater til Bergen, og så senere spredde seg utover. Men vi er litt eksklusive. Det er ikke mange som bruker det navnet i Norge, så det er ikke hvem som helst som kan ta det heller.
2: Nei. Men vi har jo sett Frikks flere steder opp igjennom her.
1: Ja, vi har...
2: Hvor mange kaféer har du?
1: 10 overnattingssteder og rundt 15 spisesteder.
2: Wow!
0: Oi,
1: i innlandet.
0: Ja, for vi begynte jo da på, altså, en av de tidlige stoppstedene våre var jo i Brumunddal, og der var det også, for der har jo vært overnattet.
1: Ja,
2: men er du tøff nok, Loven, til å fortelle Frikk hva du kalte kaféen hans?
0: Nei.
2: Er du ikke tøff nok til det?
0: Nei, hva var det jeg sa for noe?
2: Du mente at den het Frisch, ja. Og så ble dere grisegærne på meg, for at jeg sa Frikks, var det hette jo ikke Frikks!
0: Ja, men det, nå er vi ferdig med det.
2: Ja, jeg er ikke ferdig med det.
0: Nei, ja, det merker jeg. Men da, hva er det folk, hva er det dere satser på? Fortell litt om, for folk stopper jo, det, man er avhengig av å stoppe langs veien.
1: Ja, og det her dere står nå, det heter sentralplassen. Og når jeg vokste opp, så skulle jeg en tur bort i byen, da skulle jeg på sentralplassen, og der er nå tross alt på Dovre.
2: Ja.
1: Et av kanskje de viktigste knutepunktene, i hvert fall i innlandet, og kanskje også i Norge, all eksport fra Vestland og til Vestlandet passerer jo forbi her, en 700-800 lastebiler i døgnet i snitt.
2: Mm.
1: Og på sommeren så er det høysesong for oss, og da har vi fra mai til nå, så er 70% av omsetningen til alle vi som driver her, resten da er det bare armoa.
0: Mm.
3: Men
1: her stopper... Folk i horder på sommeren, og Dombås er så kjent at vi til og med er på værkartet til NRK.
2: Ja, det er stas.
0: Ja, det er stas. Hva er spesialiteten, hva vil du si, at når du serverer, hva går det mest av?
1: Vi driver på en måte fast food, men med tradisjonsmat. Så her er det rømmegrøt, kjøttkaker, saltkjøtt. Du får mye vilt, nå er det jo høst, så nå er det elg, det er regn, det er ting du høster fra naturen. I går kom det en liten lokal fyr innom på 77 år og hadde med seg 60 liter med tyttebær.
2: Åh, oh, det er fint da.
0: Nei, så fint.
1: Ja.
0: Ja, det var utrolig koselig du kom innom. Øyvind Frikk, som da mange kjenner til disse Frikks rundt omkring i landet vårt, hvor folk skal ha en velfortjent pause. Vi står på Dombås, E6 direkte på vei til Oppdal litt senere i dag, og nå til musikken. Og da skal vi til Rogaland og Morten Abel. Tut på oss, gå inn på Instagram, se hva vi tutler på med denne turen når vi sender fra en toetasjes buss hele uken igjennom. God morgen.

0: Morgentubben på Radio Norge, god morgen fra bussen vår, nå fra Dombås. Espen, han kjører trygt i bilen, Stian er tekniker, og Remi i Oslo, Arne Martin.
1: Ja, det er et stort apparat rundt oss.
0: Andreas Velle.
2: Hei, hei.
3: Hei, Andreas.
0: Skal du ta med deg mikrofonen ut en tur, eller hadde ikke det vært en god idé?
2: Jeg tenkte jeg skulle være utegående. Jeg er jo litt spent på hva jeg skal rapportere om. Ja. Men jeg skal finne noe.
0: Nå synes jeg du...
1: Det er ikke så vanskelig å få parkering her, kan du se.
0: Nei, det var vel egentlig det vi skulle. Og nå kjørte ambulansen forbi også der.
4: Han svinger inn hit.
0: Han svinger hit, ja, men da er greit.
3: Vi kommer til å hente deg.
1: Der.
2: Da må vi hjemme loven.
0: Hvorfor skal du hente meg? Ja, det får vi se på. Men Andreas, du får gå ut, du da.
2: Også... Jeg går ut og ser hva jeg finner.
3: Du får bare finne på noe, du da.
2: Ja, jeg skal finne på noe. Ja.
0: Vi er E6 direkte, nå tar vi en titt på øvrig trafikk rundt omkring i landet.
5: Trafikkoppdatering.
6: Det er meldt om en bilstans på E6 Skullerud i Oslo i høyre kjørefelt i retning Moss. Her må det renne med noe redusert fremkommelighet. På tognettet er det redusert hastighet mellom Skarnes og Kongsvinger, og det er færre spor i bruk mellom Hølen og Moss på grunn av en signalfeil.
5: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb og alt på stell.
8: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
5: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
9: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
9: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
5: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
10: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
11: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
12: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
5: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarenvillan.no. Hvordan vil du bo?
13: Fiskarenvillan.
5: Opplev friheten med Fiskarenvillan.
14: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
15: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
14: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
16: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
18: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
17: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
19: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann.
4: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: i morgenklubben på Radio Norge fra Dombås. Når vi sender E6 direkte fra denne toetasjesbussen hele uken igjennom. Steingrim var innom en tur fra en komfortbutikk.
1: Han hadde kjørt fra Oppdal, ja, som vi er på vei til, og kunne melde om at det var fint over fjellet nå.
0: Og lokalavisen er på plass, men akkurat nå skal vi over til deg, Andreas Velle, ute med mikrofonen.
2: Jeg stilte meg foran Moskusgrillen, som er et sted som byr på både tradisjonsmat, pizza og isbar. De åpner jo ikke nå før klokka ni, men det vet lokalbefolkningen, så... Oi, nå driver de med tuterør her, hør du?
1: Ja, nå tuterør, det var ambulansen.
2: Ja, men her står Bernt som bor her i kø. Han venter på at de åpner nå om 5 minutter, fordi du har liksom fast tradisjon du, når du skal ha borrekaffen din.
3: Ja, hjemme på fri så går jeg ut og drikker kaffe. Det er hyggelig.
2: Og etter det så...
3: Ja, da er det hus og hytte, vedlikehold, plenty å gjøre.
2: Ja. Men du hadde en fast rute her på morgenen med de forskjellige kaféene, hadde du ikke?
3: Ja, jeg går hit, og så er det en gjeng som går på frikkafeterian. Så det er mange å velge mellom på Lommås.
2: Det er dobbelt rute, altså, med morgenkaffe. Begynner på Moskusgrillen. Det tutes å holde på her, det er veldig hyggelig, altså. Begynner på Moskusgrillen, og så over til Friks, og så skrøyter du at dere har Norges hyggeligste kafé her.
3: Bokhandelen, ja. Stemmer.
2: Der
3: kom den tut.
2: Fortell om bokhandelen.
3: Ja, bokhandelen er et gammelt erverdig bygg som jeg tror ble satt opp under tyskerne sin tid på Dombås, som det var veldig mange av, og så hadde det vært litt diverse. Og nå er det kafé, og det er Norges hyggeligste kafé, faktisk.
2: Norges hyggeligste kafé. Takk skal du ha, Bernt. Nå åpner de om 3 minutter, så får du gå bort og få kaffen din.
3: Supert, takk skal du ha.
2: Og med det rapporterer vi direkte fra Dombås. Andreas Velle tilbake til bussen.
4: Takk for det, Andreas. Takk skal
1: du ha. Altså, vi blir jo, og det er jo ikke forstyrring, men altså, de tuter jo.
0: Ja, det er så koselig.
4: Ja, det oppfordrer vi til. Tut, hvis du ser oss.
1: Og til og med ambulansen som kjørte blålys og sirene.
0: Ja, det var en liten hilsen fra de, og vi sender hilsen tilbake til alle AMK-folk som passer på oss der ute. Denne bokhandleren, jeg lurer på når den, hvis Andreas hører oss enda, bare finn ut når den åpner, for den ser så utrolig koselig ut, det bygget der.
2: Jeg har sjekket ut loven, det begynner klokka 10 i dag, da åpner bokhandleren, så hvis du venter til 10 så får du den med deg.
0: Ja, vi får se hvordan reiseruten gjør. Den bestemmer jeg. Jeg bestemmer det. Det er å tute et sted. Dette er Radio Norge fra Dombås. God morgen. Og så enda mer svensk musikk. Andreas Jonsson. Glorious fra 99. Ja, hei allihopa. From Dombås.
4: Dombås.
1: Dombås.

0: Bås. Nå skal vi
1: føre litt. Headsetet har surret seg fast i en matpakke hos deg, så du trenger, klarte den.
0: Jeg klarte med så fint inntil du røper hvordan det er her i kulissen i bussen.
2: Vi må ha litt bad behind the scenes.
0: Da skal vi slippe til nyheter her på Radio Norge, og så skal jeg prøve å finne litt mer om denne bokhandlerkaféen, puben. Det skal jeg gjøre etter hvert, også skal vi snakke med lokalavisen.
3: Her er VG-nyhetene. En 21 år gammel mann som er siktet for flere voldsoppdrag i Norge er pågrepet i Marokko, det melder SVT. Kripos mener 21-åringen er en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestredet i september i fjor. Han knyttes til det kriminelle Foxtrot-nettverket, og svensk politi har etterlyst ham for drapsforsøk. Jon Fredriksen troner igjen på toppen over Norges rikeste. Nummer to på Kapitals liste er Torstein Hagen foran Kjell Inge Røkke. Flere offre saksøker nå Jeffrey Epsteins dødsbo. Over 40 personer krever minst 6 millioner dollar i erstatning.
4: Det er to kvinner som var mindreårige da bilder av dem havnet i Epsteins enorme samling av overgrepsmateriale som har levert gruppesøksmålet. Epstein skal ha oppbevart en såkalt modelingbok i en lost safe, en samling med seksualiserte bilder av barn. Ifølge Epstein og medhjelperne var bildene ment for å utvikle barnemodeller for Victoria's Secret, skriver NBC News.
3: Reporter Frode Sti. Nesten 9 av 10 kontrollerte skoler har mangler i arbeidet med å forebygge vold og trusler mot ansatte, det viser en rapport fra Arbeidstilsynet. I 73% av over 1000 tilsyn gjort mellom 2023 og 2025 ble det avdekket brudd på arbeidsmiljølovens krav. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
4: I alt i dag blir det 9 grader og regn. Tromsø skyet og 8, Bodø 10 og for det meste skyet, Trondheim delvis skyet og 12, Bergen 12 og regn, Stavanger og Kristiansand regn og 14, Hamar 14 og delvis skyet, skyet fra ettermiddagen, mens Oslo får skyet og 16 grader i dag.
6: Fra morgenklubbens egen buss. Her er Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Og vi ønsker hele Norge en ordentlig god morgen fra denne røde bussen som står på Dombås, og folk titter inn og sier hei, tute på oss.
1: Ja, det er koselig. Det er en varm velkomst å få her, altså.
0: Ja, det er det. Vi skal snakke med lokalavisen her, hva som egentlig rører seg på Dombås. Det kan være interessant for hele landet, skal jeg si dere. Så her er det bare å følge med. Da sier vi bare god morgen og god torsdag.
1: God morgen!

0: Morgenklubben med Loven og Co. E6 direkte fra bussen, akkurat nå på Dombås. Her har ikke Freddie Mercury vært, tror jeg.
1: Nei, det tror ikke
0: Nei,
1: jeg.
0: Nei, jeg tror ikke det. Vi sitter her i bussen med vårt studio, rundt fint bord, og her kommer det folk innom støtt og stadig. Det er veldig hyggelig. Nå skal vi til lokalavisen Vigga, som har kontorer her også. Simen Rudiløkken, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
3: God morgen.
1: God morgen, ja.
0: Jeg er litt spent på hva som rører seg av de store eller små sakene nå hos dere.
2: Nei, det som du ser rundt det, så det jo, går det jo i veiarbeid da.
0: Ja.
3: Ja, det er veiarbeid, det er det ja. Altså.
1: Bare de laver på andre siden av veien, er det sykkelvei?
2: Det skal bli en ny gang- og sykkelvei, ja. Så det skal bli litt tryggere her, håper oss.
0: Og i forkant at det har vært veiarbeid her nå, så har det jo sikkert vært diskusjon i lang tid om hva som skal gjøres, vil jeg tro.
2: Ja, det var litt uenighet for at... Det var ikke alle som var fornøyde med hvordan det ble behandlet, da.
0: Nei,
1: Nei sikkert ikke.
2: Nei.
0: Mm. Og andre type saker, byggesaker, er jo populært i alle lokalaviser i hele landet, så det er liksom, det er klikkesaker, det.
2: Ja.
0: Ja. Andre type ting, jeg så en katt nå som hadde...
1: Vondt i øyet.
0: Vondt i øyet.
2: Ja, det er jo nyheter, det.
1: Ja.
3: Hva hadde skjedd med katten?
2: Den... Nå husker ikke hele saken selv, men den ble i hvert fall operert da, så den mistet en øye i operasjonen.
0: Mm. Ja. Så kom den hjem igjen for å opereres frivillig. Han hadde rømt av gårde.
3: Han hadde rømt av gårde.
0: Ja, det virket sånn. Andre saker?
2: Nei, det er jo jaktsesongen da. Det er kanskje det viktigste som skjer.
1: Fordi... Ja, er det noen her som ikke jakter?
2: Sure.
1: Ja, det er jo bare du.
2: Nei, man merker jo da, når folk skal ut, at det blir litt stillere nede i bygda.
1: Ja.
0: Jaktsesong er viktig for folk her.
3: Og så skriver dere om Synnevo?
2: Ja da, følger jo med.
1: Ja.
0: For området, det er altså Dovre og Lesja.
2: Ja.
0: Ja. Og Synnevo, fikk vi funnet frem den?
4: Heime.
0: Ja, Heime, ja, den er jo så fin. Hun har dere skrevet om noen gang, vil jeg tro.
2: Absolutt, før hun ble Norges kjendis.
0: Ja, så bra.
2: Nå blir det litt for stor.
1: Nå kom det trailer fra...
0: Ja, jeg trodde det var låten som begynte.
3: Nei,
0: ja.
3: Det
1: var en trailer fra
3: Norge. Helt stille.
0: Ja, ja. Jeg bare tenkte, nå var det Heime, og så var det sånn, her kommer Synnevo der på Radio Norge.
1: Må ikke forveksles med trailer fra Nortura.
0: Det blir straks quiz her også i morgenklubben, hvor vi blir quizza.
5: Bussen går bare en gang for dagen. Og alle som bor her, de kjenner han. Det er som om tiden står nesten stille.

0: for meg.
1: Og heime for Synnevo, er vel Lesja det, det ikke det da? Jo, det må jo være rett nedi her.
2: Ikke langt ifra, hvertfall.
1: Ikke langt ifra. Det blir stemmen du hørte akkurat i bakgrunnen her, hvis du skulle på. Det fra journalist i Vigga, lokalavisen. Vi jo på Dombås. Og Simen, han skal ha quiz for oss. Blir vanskelighetsgraden, det lokalt? Hvor vanskelig fra 1 til 10?
2: Kanskje en sjuer?
1: En sjuer?
0: Ah, det synes jeg, det gjør jo sånn ut.
3: Vi er jo ikke så, vi er ikke så peiling på lokalstoff her oppe, men, så det kan jeg.
1: Vi får se hva som skjer da. Hele landet kan i hvert fall være med å svare i løse luften når Simen fra Vigga skal ha quiz om noen få minutter i morgenklubben på Radio Norge E6. Direkte.
4: Trafikkoppdatering.
5: Det meldt om en bilstans på E6 Skullerud i Oslo i høyre kjørefelt i retning Moss. Her må det renne med noe redusert fremkommelighet. På tognettet det redusert hastighet mellom Skarnes og Kongsvinger, og det færre spor i bruk mellom Hølen og Moss på grunn av en signalfeil.
6: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
7: Ok, men det like bra det da?
6: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
7: Ja.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
9: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Oda bare klemmer inn at
11: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring. Og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
13: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
14: Her, Ora!
15: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
14: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
15: Ja, jeg ser den.
14: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
15: Nei.
14: 6-7!
15: Å, herregud.
14: Yeah!
15: Kan vi kjøre nå?
14: Det ingen som skal sitte på?
15: Nei.
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei. Ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Uff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
20: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
20: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
21: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
22: Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
23: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmann, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
24: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
13: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
25: Morgenklubben med Loven.
0: start dagen med mer av musikken du

0: denne torsdag til hele landet. Vi sender fra Dombås, i en svær digebuss. Folk tuter, og det synes vi er koselig. Og kommer innom når vi da sender fra denne bussen hele uken igjennom. Vi har med oss lokalavisen her, og Simen Rudiløkken fra Vigga, som er lokalavisen. Fortsatt god morgen til deg, Simen.
1: God morgen.
0: Du, ja, nå har du laget quiz til oss.
2: Ja, da er jeg spent.
1: Yes.
0: Ja,

0: etasjesbuss. Rød lyser opp og folk tuter. Rød glede har vi kalt den. Så det,
1: ja, det har du gjort. Det holder jeg meg langt unna.
0: Ja, men man prøver å liksom berike språket litt med forskjellige måter å si hvordan bussen ser ut. Da.
1: Ja, ja.
0: Jeg skal, det er flere steder. Vi hadde jo innoverna Friks her tidligere. Fortalt om stoppested og knutepunktet her. Ikke sant? Folk stopper. Og så ligger det noe som heter Bokhandlerne borte. Det er en kafé, bar, utested.
1: Ja, vi har hatt flere innom som har snakket om
0: ja,
1: nei,
0: men
1: dette
0: stedet. Rusler bort, hvis det er greit.
1: Ja, du rusler bort så, og tar litt rapport derfra.
0: Ja, det gjør jeg. Men akkurat nå litt nyheter, og så skal jeg rusle bort dit.
2: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
4: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
5: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
8: Fiskarheden Villan.
7: Opplev friheten med Fiskarheden Villan.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Oh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
12: Høsten er her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Hva skal vi ha til middag?
14: Chicken McNuggets.
13: Hva sa du?
14: Nuggets.
13: Litt igjen høyre.
14: Nuggets.
13: Nuggets.
14: Nuggets.
13: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
15: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok. Blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
16: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
17: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: dance.
1: Morgonklubben direkt, E6 direkt heter vi.
0: Der, ja, vi heter Morgonklubben Lovna och vi har E6 direkt. Och ja. Even Lovna på väg in I bussen. Alltså vi ska snart, vi ska snart move that bus.
1: Ja, nu
0: är. Vi kan inte göra det för. Där kommer Lovna
1: in I bussen.
0: Och vi ska ju mot Hjerkinn. Vi ska ta oss upp Dovrefjell.
1: Dovre.
0: Dovrefjell
1: och så ska vi till Hjerkinn där var jag växte upp som barn.
0: Jag glömde att höra mer om det.
1: Ja.
0: Men för det så ska vi ha lite trafik här.
1: Ja, det kan vi göra. Det är bra.
2: Trafikkoppdatering.
3: Det meldt om en bilstans på E6 Skullerud I Oslo I høyre kjørefelt I retning Moss. Her må det renne med noe redusert fremkommelighet. På tognettet det redusert hastighet mellom Skarnes og Kongsvinger, og det færresporebruk mellom Hølen og Moss på grunn av en signalfeil.
4: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel tromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
6: Gratulerer, kjære Tore!
7: Hvorfor blåser lysene?
6: Gratulerer med dam! Elsk deg, Anna!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
8: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi plusskunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet kvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
9: Mekonomen!
10: Hei!
9: Hallo!
10: Bilen min lager slik vinelyr I svinga.
9: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
5: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
13: Ok, ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
15: Nå det torsdag igjen.
14: Ja, og...
15: Torsdag, min venn.
14: Og kanskje ikke alle har energin til...
15: Trippeltromf,
14: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
16: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Hallo!
18: Farmor!
17: Hei!
18: Hei, hei!
17: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
18: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
19: Mamma.
18: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
19: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
18: Ja!
19: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
7: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Mustang Sally.
1: Vi ser muskus.
0: Hva? Hvor da?
1: Ut på høyre side av bussen.
0: Er du sikker at det ikke var en bikkje?
2: Ja, det var moskus. Eller det kan være en hest.
0: Ja, det kan være så mye rart. Vi er i hvert fall oppe på fjellet. Vi skal til
2: Hjerkinn.
0: Hjerkinn. Kjerkinn heter det, det heter. Nydelige farger i fjellet. Det må jeg bare si.
2: Det, ja, de er ikke helt sånn rød enda.
0: Nei, men du ser at det er fargespill nå. Ja. Og vi skal på denne turen i dag ender opp i Oppdal og på Skiferhotellet der, som skal servere oss moskus
1: burger. Det gleder jeg meg til å smake på. Ja. Og jeg skal på spa.
2: Vi skal på spa. Det som har vært morsomt i dag, det er jo kommet så mye folk innom, men hun ene som kom innom, skal jeg prøve å fatte dette i en setning, hun var fra Karasjok, var på vei til Valdres for å hente reinsdyrkjøtt som skulle til Molde.
0: Den er litt artig.
2: Altså, jeg tenkte, skal du ha med deg jeg spurte deg, skal du ha med deg reinsdyrkjøtt, Karasjok? Det skulle jeg ikke.
0: Nei.
2: Det er bare nok.
0: Men vi opplever stadig nye ting. Vi har ikke helt peiling på altså, vi vet jo når grovisen kommer i morgen, Geir, men vi vet ikke helt hvor
2: helt
0: vi skal gjøre.
2: Nei, da må dere følge med på sosiale medier hvor vi er, så skal vi prøve å samle en gjeng. Grov blir den i hvert fall.
0: Fortsett å høre på Radio Norge utover hele dagen. Per overtar, og vi er på plass fra 05.59 i morgen tidlig. Jeg er Loven, god torsdag.
3: Her er VG-nyhetene. En mann som er siktet for flere voldsoppdrag i Norge er nå pågrepet i Marokko, det melder SVT.
4: Mannen beskrives som en sentral person i det kriminelle Foxtrot-nettverket, og svensk politi har etterlyst han for drapsforsøk. Kripos mener 21-åringen er bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestredet i Oslo i september i fjor. Han er også siktet for en rekke andre voldsoppdrag, deriblant en skyteepisode i Sarpsborg og en skyteepisode på Høybråten.
3: Reporter Frode Sti. Borgarting lagmannsrett skal behandle ankesaken til Marius Borg Høyby 9. februar til 5. mars neste år. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, vold og brudd på besøksforbud. Lagmannsretten skal behandle både skyldspørsmålet, straffeutmålingen og erstatning på nytt. Beslagtallene på kokain og cannabis fortsetter å vokse, viser tall fra Kripos. Antall beslaglagte hasj, marihuana og cannabisplanter ligger på omtrent samme nivå som i fjor, men mengden som beslaglegges har doblet seg på samme tid. Drivstoffkjedene tjener godt på å sette prisene kraftig opp flere ganger i uka, viser en ny analyse fra Konkurransetilsynet. Bilister kan tjene rundt 300 kroner på å fylle tanken på riktig tidspunkt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: I alt i dag blir det 9 grader og regn. Tromsø skyet og 8, Bodø 10 og for det meste skyet, Trondheim delvis skyet og 12, Bergen 12 og regn, Stavanger og Kristiansand regn og 14, Hamar 14 og delvis skyet, skyet fra ettermiddagen, mens Oslo for skyet og 16 grader i dag.
6: Dette er Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge. Radio Norge.
8: Riktig god torsdags formiddag, Per her på Radio Norge, og tusen takk til morgenklubben med Lån & Co, som tøffer videre langs E6-en, og hvor ender de i løpet av dagen, tror vi skal prøve å finne ut litt mer om det. Snart Europe og Nick Kershaw, aller først Robbie Williams, som har funnet den helt rette dama.
6: Dette er Radio Norge.

Sure Show The Riddle betyr gåte. Hva med denne gåten? Hvilken hunderase er best til å utføre trylletriks? Det er naturligvis labracadabrador. Men jøss, her kommer en fyr inn. Hvem er du egentlig?

0: Chesney Hawks, The One Man Only, verdens mest brukte låt I reklamefilmer, visste du det? The Bangles, Police og Kurt Nilsen på vei I din retning om veldig kort tid.
1: Dette Radio Norge.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
4: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
3: Men det sant.
4: Jo da, men det høres litt feil ut.
3: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
5: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
6: Ice. Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
11: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson.
12: Vi fikser det!
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
16: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
15: Og en vannskade I dag.
16: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
17: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
18: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
19: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.

The Police på Radio Norge. Every breath you take. Ifølge informerte kilder så dette den mest spilte låta på radio noensinne. Den tok over rekorden i 2019 med 15 millioner radiospillinger. Nå det sikkert 16-17. Og for å nå det tallet så måtte en radiostasjon ha spilt den låta døgnet rundt hver dag i over 120 år. Så, ja, jeg lurer på hvor mye jeg har tjent på det. Nå, The Bangles, bare lukk øynene og nyt.

0: det skal godt gjøres å lage en finere sang enn den. The Bangles, Eternal Flame. Per heter jeg, dette Radio Norge. Alt med mer av musikken du liker. Snart Big Mountain og Toto. Og et veldig spennende besøk I Radio Norges topp 1000 arkiv. Det kan du gå inn I når du vil på radionorge.no. Og der finner du enda
1: mer av musikken du liker.
2: Radio Norge.
3: Skal vi leke familie?
4: Ja, gøy!
3: Da måtte vi liksom flytte.
4: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
3: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
4: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
3: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
4: Mm.
3: Og så hadde vi liksom rammelån.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no.

0: og lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhetsskyld.
11: Steinsprut og ruteskift. Vi spiller gass.

tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. En ting jeg helt brennsikker på, det at vi her i Norge helt i verdenstoppen når det gjelder å digge god gammel partyrock fra 80-tallet. Den andre sjangeren fra 80-tallet som meget fremtredende power ballads. Og der har vi jo høydare som for eksempel Def Leppard, Love Bites, som har vært med hvert år på lista siden 2008. Det fra det der Hysteria-albumet som hysterisk bra. Skal du ha bare ett, så det det du kjøper. Lurer på, i hvilken situasjon det best å skrive låter, det?

0: Baby, I love your way. Big Mountain på Rad Norge. Og advarsel, svett ordspill. Ja, jeg beklager det. Den veien vi elsker mest akkurat nå, det jo E6. Der våre folk i morgenklubben med Loven og Co. ute og oppdager verden. Tenk onkel Reisende Mac i Fragelberget, liksom. Og hvis du fortsatt tatt bilde av den musen, det ganske lett å få øye på. Diger og rød med bilde av fjesene til Kim og Loven og Geir på. Og legger ut på Instagram, så vanker det en nydelig kaffekopp. Snart Aiden Foyer og Alani Morissette her hos oss. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker. I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.
4: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo? Fiskarheden Villan. Opplev friheten med Fiskarheden Villan.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
11: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
13: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
14: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker.

Dette musikk fra Asker I Akershus fylke In Foyer, han heter vel egentlig Jonas The Ballet Girl på Radio Norge Nå nærmer det seg nyheter og vær Vi har tid til en nydelig liten troll med Alanis Morissette Eller det Alanis? Jeg klarer aldri å bestemme, altså Ja, den heter I hvert fall Thank you

0: Alle ni bare sett fader ut i sin egen ekomaskin. Thank you, dette Radio Norge, en fullservice-kanal med både busser ut og kjører og all den beste musikken og, og ikke minst, nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Det kan være for lite til å holde renta uendret.
2: Det ligger an til rentespenning når sentralbanksjef Ida Wolden Bakke kommer med sin beslutning torsdag neste uke. Fremleggelsen av regionalt nettverkrapporten til Norges Bankedag den siste brikken I puslespillet. Og selv om prisveksten overmålet, var den lavere enn det banken forventet. Jeg tror de kan reagere med å heve renten, sier sjeføkonom Marius Gonsoltov.
1: Reporter Frode Sti. Borgarting lagmannsrett skal behandle ankesaken til Marius Borg Høyby 9. februar til 5. mars neste år. I juni ble Høyby dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner, vold og brudd på besøksforbud. Faren til fotballspiller Jørgen Strand Larsen har fått prostatakreft med spredning. Til Halden Arbeiderblad sier Atle Vester Larsen at hormonbehandling og stråling har gitt gode resultater, men tøffe bivirkninger. Kreften kan ikke opereres bort, men holdes I sjakk. Det kan bli togstreik I morgen dersom meglingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy ikke fører fram. Vy opplyser at trafikk mellom Drammen og Lillehammer blir hardt rammet, og at det ville gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I alt I dag blir det 9 grader og regn, Tromsø skyet og 8, Bodø 10 og for det meste skyet, Trondheim delvis skyet og 12, Bergen 12 og regn, Stavanger og Kristiansand regn og 14, Hamar 14 og delvis skyet, skyet fra ettermiddagen, mens Oslo får skyet og 16 grader I dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Heisan og hoppsan og suddeli duttan deg. Dette Radio Norge. Per heter jeg. Og I dette øyeblikk så jo morgenklubben sin buss på turné, vil jeg si, langs E6 på vei mot Trondheim. Og jeg vil bare kalle den bussen igjen.
6: Rød glede. Det bare skikkelig
7: koselig. Rød glede?
6: Ja.
7: Det var gøy.
6: Ja.
7: Det bare rød glede.
6: Ja, var ikke det fint og poetisk fint sagt da?
8: Jo, jo, jo.
6: Den svære digre bussen her som
8: folk glede,
6: ja. Tuter på oss og hilser
7: på. Jeg har rød glede en gang I måneden.
8: Se trynet på den nå.
0: Ja, det kan jeg levende forestille meg. Vi får flere innslag fra morgenklubbens buss etter hvert. Og det å være

0: Dette er Radio Norge, Per heter jeg, og dette er en av mine absolutte favoritter fra tidlig 2000-tall. Keen, Everybody's Changing. Men det er enkelte ting som aldri forandrer seg.
1: Vi kjenner vel denne situasjonen, vet hvordan reaksjonen er når metallstemmen gjaller gjennom toghallen.
0: Det blir buss for tog på strekningen mellom... Her og der. Det er min klaging på toget, men det du skal vite, det er at det blir ikke buss for tog fra i morgen hvis det blir streik i Vy. Det får vi vite ved midnatt I morgen. Da blir det ikke buss for tog, da blir det ingenting. Det blir ikke tog, det blir ikke buss, det blir ikke noe. I hvert fall på en god del helt sentrale strekninger. Tenkte bare du ville vite det. Eller det ville du vel egentlig ikke. I got

0: John Travolta og Olivia Newton-John, You're the one that I want. Ja, apropos det, det har kommet nå en vitenskapelig undersøkelse som fastslår at det ikke mulig å se bedre ut I skinnbukser enn det Olivia Newton-John gjorde I filmen Grease. Og hvem den eneste artisten som hatt 9 år på rad en nummer en som utøver eller komponist I USA på Billboard-lista? Jo, det Lionel Richie. Han innom her om veldig kort tid. Det samme gjelder Soul Asylum og Radio Norges topp 1000-arkiv. Her hvor du alltid får
1: mer av musikken du liker.
2: Radio Norge.
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
5: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.

0: Heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.

Van Halen og Jump. Og hvor kommer inspirasjonen til denne hoppingen fra? Ja, det ikke fordi David Lee Roth, som skrev sangen, ble veldig begeistret under et besøk på skiflyvningsarrangement I Vikersund. Det en annen type hopping det handler om. Historien visst nok sånn at David Lee Roth, han lå hjemme på sofaen, var litt fyllesjuk, og så det TV-overføring, Only in America, live på nyhetene, en stakkar som står på tak av en bygning og truer med å hoppe og ta livet sitt. Men så det at det begynner å ta litt lang tid, synes David Lee Roth, han begynner å rope til TV-en, Might as well jump, go ahead and jump. Ja, det man opplever, det skriver man låter om, og I noen tilfeller så blir det til de aller største stadion-rock-låtene som finnes, som det ble I det tilfellet der. Nei, nå til Lionel Richie, har du sagt you, så får du si me.

0: Det er Lionel Richie her nå, naturligvis. Say you, say me, dette er Radio Norge. Nå I den aller nærmeste postgiro bygget og en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv. Her hvor du alltid får...
1: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du så kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
4: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
6: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
5: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
7: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
8: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
10: Ving presenterer hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: Du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk. Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
2: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
3: Nå er det torsdag igjen.
2: Ja, og
3: torsdag min venn.
2: Og kanskje ikke alle har energien til
3: trippeltromf.
2: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromf Pay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
4: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå det god stemning her i Radio Norges Topp 1000-arkiv. I hvert fall for min del, for jeg drømmer meg tilbake til 18. april 1980. Da var jeg bitteliten, men det var den første store konserten jeg så i Drammensalen. Der vokste jeg opp og ble blåst av banen. Det hadde så mye å si for min musikalske utvikling, kan man si da, senere. For øvrig så har Lol Cream, halvparten av bandet 10cc, har bursdag i dag. Gratulerer med dagen, og visste du det at nå må de svakbrystede holde for øra her. 10cc, det navnet betyr 10 kubikkcentimeter, det det samme som 10 milliliter da, eller 2-3 skjer. Og mengden i volym, det skal reflektere da hvor mye dosen når en mann sammen med sin kone, altså det man leverer inn i, ja du skjønner, 10cc, det der bandene kommer fra for øvrig. Det visste ikke jeg da, for jeg var alt for liten til å vite sånne ting i det hele tatt, men 5 ganger har det blitt på Radio Norges topp 1000-liste for den beste av alle 10cc-låtene. Det denne, Dreadlock

0: Den låta heter Take Me to Church, Hozier. Og det så dramatisk. Jeg tipper at det noen som absolutt ikke har lyst til å gifte seg. Om ikke lenge, et lite innblikk I livet ombord I morgenklubbens buss, som kjører nordover på E6. Ta bilen av bussen, legg på Instagram og vinn en kaffekopp. Dette Radio Norge snart med Don McLean og Bonnie Tyler og uventede mengder, eller kort sagt, mer av musikken du liker. Radio Norge.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Kubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Kubus og kubus.com. Godt man har Kubus.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
10: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Hallo!
12: Farmor!
11: Hei!
13: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
13: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
13: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
11: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
13: Ja!
11: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
16: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
17: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.

0: en ting, nemlig hva hun ville ha. Og vi trenger alle helter, og Europaveiens helter, det våre folk I morgenklubben med Loven og Co, som kjører E6 nordover og kommer frem til Trondheim, forhåpentligvis, I morgen. Vi har mikrofoner ombord I bussen, og jeg lyttet litt på det nå, og da hørte jeg noe klirring av ølflasker der, eller var det det, Geir Skau?
1: Det klirring av ølflasker her, fordi at...
0: ja, det jeg kan si om de ølflaskene her, det hører jeg på lyden, de tomme.
1: Nei,
2: nei, nei, det ikke det, jeg føler jeg har åpnet en gang.
1: Jo, men så har vi noen andre vi har fått fra Lom Bryggeri som står I esken.
3: Vi har faktisk ikke drukket
1: noe. Nei, vi har ikke drukket noe. Det sant. Jeg har juksa litt da. Mm. Og her kommer vi til en hyttelandsby. Nei, se alle de hyttene. Det jo faen meg mer.
4: Tusen takk, Kim.
1: Flere bygg her enn på Stovner, jo.
3: Jeg glad I deg, selv om det vanskelig.
4: Jeg glad I deg, selv om du kjæring.
1: Skål da dere.
4: Skål, skål. Dere skål Per.
0: Jo, skål til dere også. Du verden for et hjertevarmende lite innslag der sånn. De må jo få lov å slappe av litt mellom slaget. Og så morgenklubben tilbake igjen med sin busstur da I morgen fra klokka 6. Det bare å følge med. Og hvis du har noe innspill til dem, send det på Instagram. Og så skal jeg love deg at da har du en diger rød buss I oppkjørselen din før du aner ordet av det.

0: Don McLean, American Pie. Og eplepai visst nok det mest amerikanske som finnes. Det synes jeg gøy, fordi epler kommer fra Asia, og pie kommer fra England. Men til sammen så blir det mest amerikanske vi vet om. Nå det nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. En 35 år gammel mann fra Sørlandet ble I dag dømt til fengsel på livstid I Sverige etter å ha tapt ankesaken mot seg, det melder Fedrelandsvennen. Mannen dømt for å ha skutt og drept to svenske menn 2. September I fjor. I Sverige en 18-åring I den sadistiske nettsekten 764 dømt til over 10 år I fengsel. Tiltalen mot han omfattet både drapsforsøk, voldtekter, grov mishandling, pressing av barn til å lage seksualisert materiale og grovt dyreplageri. Tolletaten har gjort et stort kokainbeslag I Trysil, hele 22 kilo til en gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Beslaget skjedde I februar da nederlandsk mann kjørte over grensa og blant de største kokainbeslagene I området. Beslagtallene på kokain og cannabis fortsetter å øke, viser Kripos' narkotikastatistikk.
2: Antall beslaglagte hasj, marihuana og cannabisplanter ligger omtrent på samme nivå som I andre kvartalet I fjor, men mengden som beslaglegges har doblet seg på samme tid. Styrkegraden også høyere enn for 10-20 år siden. Det samme gjelder for kokain. Økningen på 11% siden I fjor og utgjør I Oslo 19% av alle narkotikabeslag langt høyere enn på landsbasis.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: I alt I dag blir det 9 grader og regn. Tromsø skyet og 8, Bodø 10 og for det meste skyet. Trondheim delvis skyet og 12, Bergen 12 og regn. Stavanger og Kristiansand regn og 14, Hamar 14 og delvis skyet. Skyet fra ettermiddagen, mens Oslo får skyet og 16 grader I dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge!
0: Heisan og hoppsan, Per her på Radio Norge. Det en deilig torsdag, og det blir jo store mengder vet du, av musikken du liker, som alltid utover, både Guns N' Roses og Kim Carnes, og George Michael og Queen nå, om veldig kort tid. Men aller først en liten advarsel. Danmark I ferd med å invadere Norge igjen. De skal hit, de skal rane med seg våre aller største verdier. Det rasles med sablene I København. Det skremmende. Jeg kommer tilbake til dette om veldig kort tid.

0: chill and ease you. Dette er Kim Carnes på Radio Norge. Just to please you. Bare for å glede deg. She's got better day beside. Fantastiske øyne altså på Betty Davis. Nei, la oss gå fra forførelse og kjærlighet til noe mye mer viktig, nemlig fotball. Torsdag neste uke skal vi spille mot Danmark. Og nå er danskene på krigsstien. Nei da, de har ikke nøyd seg med å rappe både Tordenskjold og Holberg fra oss, og alt sølvet I fjellet rundt Kongsberg, og flydd on the wings of love til København med det. Nei da, nå skal de ha, hold deg fast, Ståle Solbakken også. Ja, fordi nå har Norge gjort det så bra at danskene forbanna, og da vil de ta fra oss Ståle Solbakken. Han har jo kjent I Danmark, for han trente jo FC København I en periode, og de tenker liksom at da tar vi han tilbake, fordi at vi fortjener mest, vi fortjener best, vi rikest og flinkest I Norden. Hei, vet dere hva? Dere ikke det. Kyss dere I ræva, Ståle Solbakken, han vår. Ferdig med det.
1: Jeg skulle gjerne Camelozo.
0: Hei. Glem det, sa jeg.

0: Child of Mine. Ja, danskene innbiller seg at de skal ja, få tilbake Ståle Solbakken, som hadde noen år I Danmark, fordi de skal liksom bare rappe alt det beste fra Norge. Men det blir ikke noe av, det skal jeg bare fortelle deg, fordi Ståle Solbakken...
1: He's back for good.
0: Tenk at de der baconfjesa I Danmark tror at du skal få tilbake Ståle Solbakken.
2: It doesn't make any sense. It's crazy.
0: Ja, helt ute å kjøre. Snart Survivor og TTO her på Radio Norge, hvor du alltid får
1: mer av musikken du liker.
3: Radio Norge.
4: Høsten her, hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål! Hva svar, ladies? What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
10: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
11: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
12: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
13: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
15: Nuggets.
14: Litt annet høyre.
15: Nuggets.
14: Nuggets.
15: Nuggets.
14: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
16: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltrumftorsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Dette er Radio Norge med Survivor, The Eye of the Tiger. Jeg lurer på hvordan det går ombord I den der morgenbussen, ja. Der vel noen som har tigerens øye, Geir.
1: Yes! Tigerland!
0: Ja, det såpass. Ja, vi skal komme tilbake til morgenklubbens buss som kjører rundt I Norge, eller hvis ikke rundt, de kjører E6 med retning mot Trondheim. Og det går rykter om et nytt raft antrekk Kim har fått seg. Ja da. Nei, nå trenger vi litt lavere puls og blodtrykk her alle sammen. Ingen bevirker det bedre enn Peter Cetera eller Peter et cetera, som jeg liker å kalle han. Vokalisten I Chicago, vet du. The Glory of Love her nå på radio.

0: Morgenklubben er på busstur nå I nærheten av Trøndelag Og teambuildingen, den... Den går videre, for å si det sånn.
1: Jeg glad I deg, selv om det vanskelig.
2: Jeg glad I deg, selv om du... Nei, kjærlig.
0: Hvis du får øye på bussen til morgenklubben, en stor og rød og fin en, med bildet av de tre på, Kim, Geir og Loven, send deg ut på Instagram, og så vanker det en gratis kaffekopp som du vil sette pris på.
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner. I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Du en hund?
7: Nei.
8: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
9: av det?
7: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Det variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra!
12: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller. Kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
14: Nå det torsdag igjen.
13: Ja, og...
14: Torsdag min venn.
13: Og kanskje ikke alle har energien til...
14: Trippeltromf,
13: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Trumfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
15: Skal vi leke familie? Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte.
16: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
15: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
16: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
15: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
16: Mm.
15: Og så hadde vi liksom rammelån.
17: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
18: Du, hør på de vindusviskerne.
19: Må vi ha nye, eller?
18: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
19: Ja, ja.
20: Biltema.
12: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
20: Biltema.
21: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
22: Bente, hva den linken du har sendt da?
23: Link?
22: Jeg har sett meg en link.
24: Hva skjer?
23: Bente!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det altså en voldsom bredde i låtene her i Topp 1000-arkivet. Apropos bredde, Finn, Lissi, hva med de? Ja, jeg driver og skryter litt av alle de konsertene som var i Drammenshallen sånn på 80- og 90-tallet. Finn, Lissi var der to ganger på ett år. Eller det var akkurat et år imellom da, i 1981 og 1982. Elsker det bandet. En låt som har vært med fem ganger på lista, det Dancing in the Moonlight. Og da begynner de fleste å tenke på den... Men var ikke den med Toploader da? Nei da, det Thin Lizzy, eller det vil si det ikke den samme låta, men den heter det samme. Dancing in the Moonlight, it's caught me in the spotlight. Thin Lizzy fra Rand Norges Top 1000 arkiv. When I pay-

0: Det ante jeg, at ikke bare sitronen gul, men hele treet gult på sånne sitrontrær. Lærer noe hver dag, altså. Som G-funk-guden George Clinton sa, free your mind and your ass will follow.
1: Det farlig?
0: Ja, men det jo da det blir gøy.
2: Hele Max Egon!
0: Peple Hombo og Morten Abla på vei, det samme The Killers. Akkurat her hvor det rett og slett
3: mer av musikken du liker.
4: Radio Norge!
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
0: Pst. Vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert. Jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
9: Fiskarheden Villan.
8: Opplev friheten med Fiskarheden Villan.
10: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
12: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
17: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
15: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

The Killers. Are we human or are we dancers? Per heter jeg, og jeg mener at det begge deler. En ting jeg ikke det abonnent på plussartikler I de store nettavisene, som for eksempel Dagbladet. Og akkurat nå så jeg så glad for at jeg ikke har abonnement der, for da det altså en sånn bilde av en fyr som har bare trusa, og klemmer seg I smerte da på, ja, på bjellefestet, for å si det sånn der. Og så overskriften. Smerter I pungen kobles til alvorlig sykdom. Og jeg vet at hvis jeg hadde hatt sånn abonnement og lest det der, så vet jeg at jeg hadde innbildt meg at jeg hadde hatt den sykdommen uansett hva det for noe. Fordi såpass hypokonder jeg spesielt når det gjelder de greiene der. Nei, så det jeg glad for at jeg ikke har sånn abonnement. Og hvis jeg ved en feil får sånn abonnement, så vet jeg hva jeg skal gjøre av PC-en.

0: Da Morten Abel og Preble Hump gikk sammen og lagde en låt som var nesten som Jagger og Bowie på Live Aid, altså. Og filmen også, vet du, Hode over vannet, det var jo helt fantastisk, altså. Det ble så mye problemer for Lene og Einar, var det ikke det de to het da? Dukket opp en type forrige elskeren til Lene, vet du, Gaute. Og i neste øyeblikk var jo han dau, og så var det jo problemer, og det veldig sånn svart komedie. Hode over vannet fra 1993. Fantastisk låt og fantastisk film, og det en fantastisk torsdag. Om vi tar en pust i bakken her og en kanelbolle, det nyheter og vær på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. 35 år gamle Vetle Kristoffersen fra Sørlandet ble i dag dømt til fengsel på livstid i Sverige etter å ha tapt ankesaken, det melder Fedrelandsvennen. Kristoffersen dømt for å ha skutt og drept to svenske menn i september i fjor. De ble funnet i en bil i Göteborg. En 21 år gammel mann som siktet for flere voldsoppdrag i Norge pågrepet i Marokko, det melder SVT. Han knyttes til granatangrepet i Pilestredet i Oslo og det svenske Foxtrot-nettverket. En mann i 20-årene bortvist fra en adresse i Rasta i Akershus etter å ha vært på fleinsoppjakt i en hage. Bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Det kan være for lite til å holde renten uendret.
2: Det ligger an til rentespenning når sentralbanksjef Ida Woldenbakke kommer med sin beslutning torsdag neste uke. Fremleggelsen av regionalt nettverkrapporten til Norges Bank i dag den siste brikken i puslespillet. Og selv om prisveksten overmålet, var den lavere enn det banken forventet. Jeg tror de kan reagere med å heve renten, sier sjeføkonom Marius Gonsoltov.
1: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I alt i dag blir det 9 grader og regn. Tromsø skyet og 8. Bodø 10 og for det meste skyet. Trondheim delvis skyet og 12. Bergen 12 og regn. Stavanger og Kristiansand regn og 14. Hamar 14 og delvis skyet. Skyet fra ettermiddagen, mens Oslo får skyet og 16 grader i dag.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Heisan og hoppsan og zubidubiduba. Dette Radio Norge, Per heter jeg, og byr på stadig mer av musikken du liker. Snart Bill Joel og Pink. Aller først nå til Bette Midler. Ja, vi går løs på dette her med alle midler. The Rose.

Joel føler seg etter sigende bedre etter en periode sykefravær, for å kalle det en hjernelidelse jeg ikke husker navnet på, men han mer eller mindre på beina igjen og nok å finne bak et piano om relativt kort tid igjen. Nå det Pink, vet du, som minner oss på det at setbacks og nederlag, det ikke noe grunn til å slutte å prøve. Try heter denne låten her, en av hennes største konsertfavoritter. Og får du en liten sjanse bare til å se Pink live, gjør det. Hun akrobat.

0: Ja, det gjelder å prøve. Hva det med disse japanerne? Nå har de over 100 000 personer I Japan. Nå over 100 år. Hva det de gjør der borte? De prøver nok litt hardere. Over 100 000 mennesker I Japan over 100 år. Og 90% av dem kvinner. Jeg tror det blir sushi etter lunsj I dag.
1: Dette Radio Norge.
2: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. September. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
4: Steinsprut og ruteskift. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
0: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
7: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
9: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
7: Ja!
9: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Talkmore.
15: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhetsskyld.
16: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
17: Firkantfløtter!
16: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
17: Fløtter, fløtter!
16: Firkantfløtter!
17: Firkantfløtter!
16: Jeg skal ha firkantfløtter!
17: Jeg skal ha firkantfløtter!
16: Ja, det skal du få!
18: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

dro de sammen med sine barn til Frankrike. Ja, det mange historier som går på det, skjønner du, men at det ble bare dyssende back in the day. Sandra vet mer om Maria Magdalena. Yeah!

Sandra og Maria Magdalena først og fremst den sangen som mer eller mindre definerer lyden I 1985. Men historien om Maria Magdalena, den også spennende. Og jeg skjønner at Sandra rett og slett ikke ville være henne under noen omstendighet. For snart om hun blir dysende dama til en av de mest kjente vi har hatt noen gang. Jesus, nei det dårlig behandling, synes jeg. Toploader og Joan Osborne på vei I din retning.

0: Nå endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, gøy!
1: Da måtte vi liksom flytte.
2: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm,
2: og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
1: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
1: Mm.
2: Og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
5: Nå det torsdag igjen.
4: Ja, og...
5: Torsdag, min venn.
4: Og kanskje ikke alle har energien til Så derfor så sier vi det bare sånn her I dag det trippeltrumftorsdag Og du, hvis du betaler med Trumfpay på mobilen Så får du enda mer I bonus
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985
7: Porten var brøt opp, og plogen var borte Og I hvert fall en sekk med kraftfôr
6: Og et innbrudd I dag

0: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårene. Det helt...
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
3: Hei, Isabel.
4: Hei.
3: Du hadde mil som brøt sammen, du.
4: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
3: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
4: Klaro.
3: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF. Som hjelper mye.
5: Høsten her. Hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt I høyre.
7: Nuggets.
6: Nuggets.
7: N-U-G-G-E-T-S.
6: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
8: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsikte laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri for pris, for vi Kiwi Minipris.

0: Dancing in the Moonlight. Nå er det så god stemning her på Radio Norge.
1: Det full bokstavlig talt.
0: Ja, det et pussig navn på dette bandet her. Toploader, det betyr sånn vaskemaskin der lokket oppå. Og så putter du klærne oppi ovenfra da. De mye bedre, husker jeg min far sa, for at, da det ikke så mye slitage på lagrene, så de varer I 30 år. Så hvis du vil ha ny vaskemaskin og ha plastere, gå for en toploader.
2: Dette Radio Norge.
0: Dette Radio Norge, ikke bare med informasjon om hvitevarer, men også motvirking av hårtapp I nakkehårene. Ta for eksempel Toto og Natalie I Bruglia, som eksempel på at her får du alltid
3: mer av musikken du liker.
2: Radio Norge.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
7: Denne lyden, bare hør på denne. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir. Kom tilbake.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Hallo.
13: Farmor.
14: Hei.
11: Hei, hei.
13: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
11: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
14: Jeg tenker du skal ta seg lufte balto igjen nå.
11: Ja.
14: Ja.
15: Hun vil jo bare ditt beste, og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitage. Tools for sikkerhets skyld.
17: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
18: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
19: Bente, hva den linken du har sendt da?
20: Link?
19: Jeg har sendt meg en link.
21: Hva skjer? Nei!
20: Bente!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
22: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
23: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

Da sa Ali Imbruglia på Radio Norge med en låt som ja, i likhet med 68,9% av alle sanger handler om ulykkelig kjærlighet og savn og det så vondt og... Men du, hvem alle disse damene her? Chelsea, Manuela, Eleonore, Carmen, Melanie, Lorraine, Angela, Hollyanna, Lea, Anna, Pamela. Jeg skal gi deg et lite hint her. Et navn til, Rosanna. Altså, Toto har bare laget låter om kvinner som de har vært sammen med, som har stikket av. Akkurat som denne da, Rosanna Arquette, bare forsvant du en dag så var hun borte.

0: Forskere har nå gått sammen fra flere land og slått fast en ting, og det at det noe dritt å bli dumpa. Ja, hva mer å si egentlig? Toto på Radio Norge, som nesten utelukkende lager låter om damer som har forsvunnet og savnet etter disse. Dette Rosanna. Nå til en mann som aldri har mistet kvinnfolk. Det Kim Nygaard. Sitter klar med en masse god musikk og sangutfordringen, der du kan vinne opp til 2000 kroner. Ja, tenk deg det. Det bare og det trenger ikke å si til noen. Du kan bruke den på hva du vil. Nå det nyheter og vær. Jeg tilbake igjen i morgen klokka 10. Svalbais.
1: Her VG-nyhetene. Ulf Kristersson går av som statsminister i Sverige. Etter flere dager med spenning nå alle stemmene talt opp, og de rødgrønne går seirende ut.
2: Siden søndag har svenskene ventet på svar om hvem som får flertall i riksdagen. Valget har vært svært jevnt, og på et tidspunkt i går var det kun ett mandat som skilte blokkene. Nå det klart at den rødgrønne opposisjonen går seirende ut.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Tre personer dømt etter at det ble funnet sølvmynter i en vinglete varebil på E18. Det ble funnet 66.860 amerikanske sølvmynter til en verdi av minst 25 millioner kroner. Det kan bli togstreik i morgen dersom meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy ikke fører fram. Vy opplyser at trafikk mellom Drammen og Lillehammer blir hardt rammet, og at det vil gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer. Sikkerhetssjefen til Norges fotballforbund slutter etter 26 år. 70 år gamle Geir Ellefsen sier han sitter igjen med gode minner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: Vadsø i morgen skyet og 10 grader, Tromsø mulig bygevær 8, Bodø sol og lettskyet 12 grader, Trondheim sol tidlig så overskyet 15, Bergen og Stavanger regn og 13 grader, Kristiansand regn 14, Gjøvik overskyet 15, og i Oslo blir det skyet og opp mot 17 grader i morgen.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Takk til Per. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Forskere har laget en oppskrift på den perfekte nattsøvn. Ja, den må du få med deg i ettermiddag. I morgenklubben så det buss for studio den uken. Vi hører med dem hva de har opplevd langs E6, den strakaste vei i dag. Og vinn 2000 kroner i sangutfordringen. Første runde, klokka 15.20.

0: to Alice.
1: Ja, det må egentlig Alice. Smokey på Radio Norge. Og morgenklubbens E6 direkte turné såpass langt unna byen nå at lokale stedsnavn blir litt vanskelig å uttale.
2: Hadde vi en stor diskusjon her om det var Friks eller Frisch?
3: Frisch.
4: Ja, dere kaller det Frisch.
3: Nei, men det jeg går for Frisch.
4: Men det jo ikke det når det en S etter Frisch. Du kan ikke, da heter Frisches. Det Frisches.
3: Frisches, ja.
4: Frisches and chipses.
3: Frisches and chipses.
2: Det skotske aner. Men
4: det, hvorfor heter det ikke?
2: Nei, det heter Friks.
4: Det heter Friks?
2: Ja, det gjør det.
3: Har du sjekket?
4: Fy fader, du har sittet i et kvarter.
2: Nei.
4: Det, og bare, det heter Frisch, det heter Frisch. Og så sier jeg, det gjør jo ikke, det heter Friks.
2: Ja, det heter Friks.
4: Det gjør det, hvordan fant du ut av det?
2: Fordi at jeg spurte AI.
4: Fy
3: faen! AI skal du ikke stole på.
1: Ja, det blir litt lettere i morgen, når siste etappe av E6 direkte med morgenklubben med Lovn og Co går fra Oppdal til Trondheim. Eller heter det Trondheim?

0: fantastiske Papa Don't Preach på Radio Norge. Det var nesten I går også I sangutfordringen. Toril kom helt til den sjette låta før det ble bråstopp. Hadde du tatt den her?
1: Love you.
0: Hva?
2: Oh,
0: yeah. Nei, den skulle vi kanskje hørt noen sekunder til da, for å få helt tak på.
2: Ja, det sant.
0: Vi prøver igjen I dag. 2000 kroner å vinne I den første runden klokka 15.20 vis. Du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033. Har du lyst på et ekstra hint? Og høre den første låta som kommer I dag. Ja, bli med I 12 minutter til.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Nå har Byggmakker prismatch på all maling. Og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
6: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du... Husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
3: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
2: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
3: You better get ready.
4: I'm scared for you.
5: No, no.
3: Keep running!
2: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
2: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime.
7: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
2: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Skal vi leke familie?
11: Ja, gøy!
10: Da måtte vi liksom flytte.
11: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
10: Mm,
11: og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
10: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
11: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
10: Mm.
11: Og så hadde vi liksom rammelån.
12: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
14: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

låter riktig på 30 sekunder. Og den første låta som kommer når vi spiller klokka 15.20, det den her. Ja, hva var det den het igjen? Hvis du har svaret på det, så har du første av I alt 7 låter I boks. Har du lyst til å prøve deg, så tekster du Norge til 2033, eller klikker deg inn på Radio Norge.no. Vi spiller hver ettermiddag 15.20 og 16.20.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker til jobbinnspurten. The Hooters snart, og fra Top 1000-arkivet en passende låt I anledning at Norges rikeste kåret I dag.
1: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lyn

0: raske prosesser, Ole.
1: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
0: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
0: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
3: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitage. Tools for sikkerhets skyld.
7: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ore!
10: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
9: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
10: Nei.
9: 6-7!
10: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
9: Det ingen som skal sitte på?
10: Nei.
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Mamma, hvor pappa?
14: Nå skal rydde I hagen.
13: Men han ikke der.
14: Å, da han selvfølgelig på.
13: Biltema.
15: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
16: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
17: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet så kommer en passende låt I anledning Hvem som rikest I Norge. Bladet Kapital har I dag gjort sin årlige kåring. Jon Fredriksen stadig på topp med 325 milliarder I formue. Nummer to på lista, Torstein Hagen, 210 milliarder. Siste på pallen, Kjell Inge Røkke, 84,3 milliarder. Og på den litt sure fjerdeplassen, Odd Reitan, med bare 83,75 milliarder.

0: Carey i jobbinnspurten på Radio Norge. Hvor du snart også får både Bon Jovi og Kent. Og høstværet ser ut til å fortsette inn mot helgen, hvor alle skal få regn. Men Trondheim får da også litt sol I morgen. Akkurat til det Radio Norge-bussen kommer til byen. Morgenklubbens E6 direkte som har siste etappe I morgen tidlig påminner det. Topp 3, varmeste landet nå I ettermiddag. Oslo med 16,2 grader, Horten I Vestfold 16,4, og varmest Modum I Buskerud med 17 grader.
1: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: I dag det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Mm. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I Tromfbonus.
10: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
11: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
12: Hallo!
13: Farmor!
14: Hei!
12: Hei, hei!
13: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
12: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
14: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
12: Ja!
14: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da du klar eller?
18: Nei, jeg blir...
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenkte på det jeg blir.
17: Nei.
18: Jo.
17: Nei, men hallo.
18: Nei.
17: Kom tilbake.
18: Nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Mm.

Dette er Radio Norge. Oppropet mot høye drivstoffavgifter fortsetter også I dag. Du får høre mer om det. Og hvem vant egentlig valget I Sverige? Det så jevnt, og ingenting avgjort før siste stemme talt opp. Og det nå gjort. Hør mer om fire minutter på Radio Norge.

0: Hør på det her, forskerne har funnet oppskriften på den perfekte nattsøvn. Og den skal du få høre nå om bare minutter på Radio Norge. Og musikker fra Cyndi Lauper, Miley Cyrus. Og nyheter nå med Miriam Hasvik.
1: Her VG-nyhetene. 78 ordførere har sluttet seg til et opprop om midlertidige avgiftslettelser på drivstoff. Tidligere har 65 lokale høyrelag skrevet til partiledelsen i protest mot at den midlertidige avgiftslettelsen ikke ble videreført. Ulf Kristersson går av som statsminister i Sverige etter at stemmene i det svenske valget nå ferdig talt opp, og de rødgrønne går seirende ut.
2: Siden søndag har svenskene ventet på svar om hvem som får flertall i riksdagen. Valget har vært svært jevnt, og på et tidspunkt i går var det kun ett mandat som skilte blokkene. Nå det klart at den rødgrønne opposisjonen går seirende ut.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Årsaken til eksplosjonen som førte til at en 45 år gammel mann døde i Lillesand 18. august klar. Politiet mener gnistene fra en vinkelsliper han brukte antente brannfarlig materiale og førte til eksplosjonen. Tolletaten har gjort et stort kokainbeslag i Trysil, hele 22 kilo til en gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Beslaget skjedde i februar da en nederlandsk mann kjørte over grensa og blant de største kokainbeslagene i området. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: Vadsø i morgen skyet og 10 grader, Tromsø mulig bygevær 8, Bodø sol og lett skyet 12 grader, Trondheim sol tidlig så overskyet 15, Bergen og Stavanger regn og 13 grader, Kristiansand regn 14, Gjøvik overskyet 15, og i Oslo blir det skyet opp mot 17 grader i morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, hør hva forskerne har kommet fram til oppskriften på den perfekte nattsøvn. Nå om bare få minutter. Og så spiller vi om 2000 kroner i sangutfordringens første runde. Klokka 15.20 gjett 7 låter riktig på 30 sekunder. Så de 2000 appene dine. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033.

Cindy Lauper på Radio Norge. Her kommer oppskriften på den perfekte natts søvn, ifølge forskerne. Romtemperaturen viktig. Den skal være 16 grader. Hvite soveromsvegger. To puter. Og les gjerne noen sider I en bok. Ikke skjerm, men bok, før du sovner. Liggende på høyre side. Du bør legge fra deg mobilen minst 37 minutter før leggetid. Og selve sovetidspunktet, det skal være 22.39 med 8 timers søvn som mål. Ja, da vet vi det. Men ender opp med å ikke gjøre det.

0: Miley Cyrus med Flowers på Radio Norge. Og i morgenklubben med Loven og K så er det buss for studio denne uken. Ja, du lurer ikke på om det Radio Norge-bussen du ser på E6. Den svær, over to etasjer, rød og kjører siste etappe til Trondheim i morgen tidlig. Hvor det Geir Skrovis, som vanlig, rett over 9. Mens vi gjør oss klare for sangutfordringen om bare 10 minutter, 2000 kroner å vinne hvis du greier å gjette 7 sangtitler på 30 sekunder. Har du lyst til å være med, så melder du deg på ved å tekste Norge til 2033 eller gå inn på Radio Norge.no.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 62 Rødstrandveien i Molde i Møre og Romsdal har det vært en trafikkulykke. Det påvirker flere kjørefelt. På riksvei 36 Vabakken-tunnelen i Porsgrunn i Telemark har et kjøretøy fått stans. Det stengt i retning Skien.
3: Nå har Byggmakker prismatch på all maling. Og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompebom Byggmakker.
4: Steinsprut.
5: Lysbilglass. 0909.
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
8: Steike god knas. Bankerstein.
7: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
9: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
10: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også 2 Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
15: Når du hører verdens beste, hvilke 2 bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de 2 bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
16: Du, vi vet at ikke alle dager sånn.
17: Nå det torsdag igjen.
16: Ja, og...
17: Torsdag min venn.
16: Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
18: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter.
4: i samarbeid med Sparebanken Norge.
5: Radio.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Det tid for musikkquiz, som så gøy at vi gjør det 2 ganger hver ettermiddag. Nå først 15.20 og så igjen 16.20. Kenneth, fortell litt om deg selv.
2: Ja, 58, kjører buss, rutebuss, Øygarden utenfor Bergen, mye til og fra Bergen, og fisker i hver ledig stund.
1: Hva det du fikk sist?
2: Nei, det har gått mye øret nå i siste, så jeg fikk en øret på 572 gram, så det jo ikke så gale.
1: Ja, og da vet alle at det var omtrent bare halvparten. Det ikke sånn det foregår?
2: Jeg var ute etter en dobbelt så stor i hvert fall.
1: All right, Kenneth. Nå det sangutfordringen. 2000 kroner i potten hvis du greier alle 7 på 30 sekunder. Det ikke så nøye hvem som synger i sangutfordringen, men det bare låta heter det handler om.
2: Vi får prøve.
1: Her kommer første låt.
2: Fast Car.
1: Ja, Tracy Chapman's Fast Car. Rask start. Her låt nummer 2.
2: Nei, den må jeg nok hjemme på.
1: Ja, det kan hende at du får litt hjelp av
2: Englishman i New York.
1: Hør nå.
2: Så heter han Roxanne.
1: Det hva den gjør. Roxanne med The Police.
2: Ja, det er 6. Viste noen sekunder.
1: Ja, det gikk en del sekunder på den, men heldigvis også sang Sting svaret for deg. 6 ja. Sekunder igjen, viser klokka, Kenneth. Her låt nummer 3.
2: Det mitt.
1: Ja.
2: Det mitt låt, men not. Ja, jeg skal ikke si låten, eller?
1: Det rakk vi ikke å si, men det altså en Meatloaf-låt. Vi lar den sammen med de 2 første gå videre til neste runde om en time, Kenneth. Da det en tusenlapp å vinne. Hyggelig å ha deg med igjen, og har du lyst på revansj, så det bare å komme tilbake igjen. Ha en riktig så fin dag videre på Vestlandet.
2: I like måte.
1: Ja, hvis du tok den, da har du jo de 3 første i boks. En tusenlapp i neste runde hvis du tar alle 7 innen 30 sekunder. Har du lyst til å prøve deg i sangutfordringen, så melder du deg på med å tekste Norge til 2033, eller klikke deg inn på Radio Norge.no.

0: Again, som oppsummerer hver gjennomtelling ganske bra fra Eurythmics. Dette Radio Norge, snart med Alice Cooper, og I dag det for øvrig 57 år siden en av musikkhistoriens største angivelig døde I en bilulykke, og ble erstattet av en dobbeltgjenger for at ingen skulle merke noen ting. Ifølge konspirasjonsteorien I hvert fall. Hvem var dette her? Det skal du få høre om 9 minutter.
1: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Ulf Kristersson går av som statsminister I Sverige, siden de rødgrønne går seirende ut av det svenske valget. 78 ordførere har signert et opprop om midlertidige avgiftslettelser på drivstoff. Og 21 år gamle Ali Namdar pågrepet I Marokko. Han en av Europas mest ettersøkte og siktet for flere voldsoppdrag I Norge. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Du, vi vet at ikke alle dager sånn... Nå det torsdag igjen. Ja, og... Torsdag, min venn. Og kanskje ikke alle har energien til... Trippeltromf. Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag... det trippeltromftorsdag? Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men

0: kan vel ingenting om hest.
1: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
2: Du, ja? Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall. Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
0: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
6: Det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
6: Nei, si det.
7: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: I dag det liksom 57 år siden Paul McCartney døde I en bilulykke I Skottland. Ja, du har kanskje hørt om denne konspirasjonsteorien om at en dobbeltgjenger overtok hans plass I Beatles etter dette I 1969. Ja, om så skulle være tilfelle, så var jo I så fall denne dobbeltgjengeren en utrolig dyktig vokalist, bassist og låtskriver. Jeg skulle jo nesten tro at det var den ordentlige Paul McCartney. Her han sammen med Michael Jackson.

på fire denne torsdagen, som det nye fredag, sier folk. Dette Radio Norge ser etter at ingen slipper unna regnet I helgen. Men Trondheim, blant få steder som får litt sol I morgen I hvert fall, når morgenklubben avslutter sin E6 direkte der. Men topp tre varmest I ettermiddag her til lands, Oslo 16,2 grader, Horten I Vestfold med 16,4 og Modum I Buskerud varmest med 17.

0: Dette er Radio Norge, og det er siste etappe I morgen av E6 direkte. En morgenklubbe med loven og kos som kjører den røde Radio Norge-bussen på E6, den strakeste vei. Eller som Øyvind Loven kaller bussen.
1: Rød glede. Det bare skikkelig
2: koselig. Rød glede?
1: Ja.
2: Det var gøy.
1: Ja.
2: Det bare rød glede.
1: Det var ikke det fint og poetisk fint sagt da?
0: Jo, jo, jo. Hvordan går det ellers I trafikken da?
3: Trafikkoppdatering.
4: På Riksvei 55 med Nygårdstunnelen I Bergen har et kjøretøy fått stans, så et kjørefelt stengt. På Fylkesvei 62 Rødstrandveien I Molde I Møre og Romsdal har det vært en trafikkelykke. Flere kjørefelt påvirket.
5: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Multimarked hos Spar. Kjøp flere. Spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Tall og revisor, vær så god.
18: Hallo, det sjefen som ringer her.
17: Miriam?
18: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
17: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
18: Ja.
17: Ja, så jeg legger på.
18: Ja, gjør det du.
17: Ja, ha det.
18: Ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
19: Talkmore.
3: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
8: Nå det torsdag igjen.
3: Ja, og...
8: Torsdag min venn.
3: Og kanskje ikke alle har energien til...
8: Trippeltromf,
3: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du... Hvis du betaler med TrumfPay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
6: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
6: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
0: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
13: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter I samarbeid med Sparebanken Norge.
12: Radio.

Svenske Ace of Base på Radio Norge. Ja, vet vi nå hvem som egentlig vant valget I Sverige? For nå jo alle stemmene talt opp. Du får høre mer om det I nyhetene straks. Og hør hvilket land som ikke deltar I Eurovision Song Contest hvis Israel med neste år. Mer på Radio Norge straks.

0: Takk for at du hører på Radio Norge I røsje denne torsdagen. Jeg heter Kim Nygaard. Vi spiller sangutfordringen nå om 20 minutter. En tusenlapp. Hvis du greier å gjette 7 sangtitler på 30 sekunder. Men nå det nyheter med Miriam Hansvik.
1: Her VG-nyhetene. Det svenske folket har stemt fram en ny retning for landet, for samhold og mot splittelse. Det sa Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson til folket etter valgseieren.
2: Og nu när valrörelsen är över så är det upp till alla politiska krafter att lägga partitaktiken åt sidan och sätta Sverige och svenska folkets bästa främst. Jag vill att vårt land ska komma samman igen.
1: Stadig flere småbarnsforeldre søker hjelp til sinnemestring. Psykologspesialist Steinar Sunde forklarer at mange ønsker å bryte generasjonstraumer, mens andre har en stressende hverdag hvor sinne tar mye plass. Tre personer dømt etter at det ble funnet sølvmynter I en vinglete varebil på E18. Det ble funnet 66 860 amerikanske sølvmynter til en verdi av minst 25 millioner kroner. Irland kommer ikke til å delta I Eurovision Song Contest neste år dersom Israel med, melder RTE. De var heller ikke med I årets låtkonkurranse. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: Vadsø I morgen skyet og 10 grader, Tromsø mulig bygevær 8, Bodø sol og lett skyet 12 grader, Trondheim sol tidlig så overskyet 15, Bergen og Stavanger regn og 13 grader, Kristiansand regn 14, Gjøvik overskyet 15 og I Oslo blir det skyet opp mot 17 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
0: Hei, det Kim Nygaard. Du også dårlig til å danse? Da kan du skylde på foreldrene dine, skal du få høre mer om straks.

takk for at du hører på Radio Norge. Har du også null rytme på dansegulvet? Ja, da kan du skylde på foreldrene dine. En stor studie nå har sett på sammenhengen mellom genene våre og evnen til å bevege seg I takt med musikk. Det 69 genvarianter som ser ut til å ha betydning for rytmesansen. 16% av danseferdighetene våre kan forklares med arv, sier forskerne. Så blir du bydd opp til dans og ikke har lyst? Ja, da kan du jo si det.

0: Og hvis den låta dukker opp I sangutfordringen, så svarer du... Nettopp. I don't wanna dance med Eddie Grant. Tusen av på vinne om bare 10 minutter hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Påmelding på SMS ved å tekste Norge til 2033 eller gå inn på Radio Norge.no nå. Det kortversjonen av dagen. Ting du bør vite. Nærmere 80 ordførere krever nå tiltak mot høye drivstoffpriser. Norges rikeste I år igjen, Jon Fredriksen. Egentlig ikke norsk lenger, men god for 325 milliarder kroner. Og det slutt for Tøyen Kolan. Tøyen Mineralvannfabrikk konkurs. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 555 Nygårdstunnelen I Bergen det åpnet igjen etter at et kjøretøy hadde stans. På Fylkesvei 62 Rødstrandveien I Molde I Møre Romsdal påvirkes flere kjørefelt av en trafikkulykke.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Hei dere! Nå det trippeltorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
9: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
10: Vi fikser det!
11: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfø og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
14: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.

0: og lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

0: det best. Ja, det var den låta Kristin til slutt vant sangutfordringen på tidligere I uka. Nå vi klare for enda en runde.
1: Sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
0: Tom neste ut til å prøve seg. Vil du fortelle litt om deg selv?
2: Nei, jeg heter Tom. Jeg bor I Vestby. Jeg jobber på Ford I Ski som bilmekaniker.
0: Ja. Hva den beste kjørelåta som du hører høyt I bilen?
2: Hva det? Ja, det må bli noe ACDC-greier.
0: Ja, ACDC. Som vi for øvrig hadde å gjette på nå tidligere I uka I sangutfordringen.
2: Ja.
0: Så vi ser om det dukker opp noe ACDC I dag. Vi kom til låt nummer 3 I forrige runde, da Kenneth deltok. Hørte du på det?
2: Ja, det gjorde jeg.
0: Da har du fått masse hjelp der. Tar du alle 7 I løpet av 30 sekunder, Tom, så vinner du 1000 kroner I cash.
2: Vi får se da, vet
0: du. Du klar?
2: Jeg klar.
0: Første låt.
2: Ja. Fast car.
0: Fast car, ja.
2: Ja.
0: Hva den raskeste Forden?
2: Den raskeste Forden? Nei, hva det for noe? Det må bli Mustang, Mach-E GT, da. Ja.
0: Vi på låt nummer 2.
2: Ja. Det Roxanne.
0: Det var Roxanne med The Police. Ja. Og nå vi fremme ved den låta vi ikke greide I forrige runde.
2: Ja.
0: Eneste vi kom frem til var at det var en Meatloaf-låt. Men hva heter den?
2: For low?
0: Kan du gjenta det, du snill?
2: I will do anything for love,
0: ja,
2: ikke det?
0: Ja, det har vi hørt. Det var ramlet litt ut der. I do anything for love. 21 sekunder viser klokka Tom. Her låt nummer 4. Sanger den ikke der? Jeg tror hun sanger det der, faktisk. 10 sekunder igjen. Hør nå. Ja.
2: Ja.
0: Det hva den heter Spinning Around med Kylie Minogue. Men nå det bare 2 sekunder igjen.
2: Oi, oi.
0: Og vi har 3 låter igjen.
2: Riktig.
0: Her neste.
2: Ja, det var en ABBA-sang, hørte jeg.
0: Det var SOS med ABBA til det. Men det rakk vi ikke før tiden var ute dessverre, Tom.
2: Det gjorde vi ikke.
0: Men det var veldig hyggelig å ha deg med. Takk for at du hører på Radio Norge, og ha en riktig så fin dag videre.
2: I like måte.
0: Har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen? Det 2000 kroner å vinne I den første runden klokka 15.20. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033.

0: Dette Radio Norge, som spiller mer av musikken du liker I rush på vei hjem denne torsdagen. Har du lyst til å høre oss på mobil, så gjør du det best I Radio-appen. Queen og Supertramp ligger klar.
1: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Magdalena Andersson erklærer valgseier for Socialdemokraterna I Sverige. 78 ordførere har signert et opprop om midlertidige avgiftslettelser på drivstoff, og stadig flere småbarnsforeldre søker hjelp til sinnemestring. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 17. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Da det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
7: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med TromfPay på mobilen, så får du 1% mer I TromfBonus.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Men, hæ?
10: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere ut

0: uten å oppleve kritikk. Er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner?
1: Ok, takk til dere begge to.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
5: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
2: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
9: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og langt bak der i Topp 1000-arkivet så fant vi denne godbiten ifra Supertramp. Har vært fast inventar på lista i 16 år. Høyeste plassering, 82. plass. Og oppsummerer egentlig hvordan været blir

0: Randi på Radio Norge. En uke til landskampen mot Danmark. Ståle Solbakken tok seg også I dag tid til å skryte litt av Geir Skau I morgenklubben med Ravn og
1: Nei, han jo snusfornuftig selv, veldig down to earth på alle mulige måter. Ja. Moden etter alderen og...
0: Ja, ikke minst. Ja, det var pent sagt. Morgenklubbens E6 direkte på siste etappe I morgen tidlig. Fra Oppdal til Trondheim. Sjekk ut bilder og video fra turnéen på Radio Norges Instagram.

0: om noen sang med mer trøkk på 90-tallet enn Michael Bolton. When a man loves a woman på Radio Norge. Mer av musikken du liker I røsje, for det det mye av denne ettermiddagen. Smith & Tell og Robbie Williams.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 Øyertunnelen I Innlandet det stengt I retning Lillehammer på grunn av gjenstander I veien. På E6 Furuset I Oslo et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt I retning Gardermoen.
3: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: I dag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
5: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
9: Du, vi vet at ikke alle dager sånn.
10: Nå det torsdag igjen.
9: Ja, og
10: torsdag min venn.
9: Og kanskje ikke alle har energien til
10: trippeltromf.
9: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
11: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
12: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
14: Would you look at that? That's amazing!
13: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei.
16: Kom tilbake.
17: Nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mama? Potensielt skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
5: Variert musikk.

0: varmepumpeprisen hos deg I dag?
1: Det over 30 for disse nå. Stadig flere ordførere går sammen I et opprop og krever tiltak mot høye drivstoffpriser. Hør mer om det, blant annet I nyhetene på Radio Norge om 4 minutter.

0: Hva er den store snakkisen denne uka? Jordas undergang alltid en snakkis.
1: Jordas undergang og blæde, blæde. Jeg blir aldri veldig redd av det, fordi jeg kommer til å overleve, og hva som skjer etter min død. Det, ja.
2: Men vi har jo hatt ganske flaks.
1: Men hvis vi skal dø inn 4 år, jeg kunne lyst til å være her når det jordas undergang.
0: Mer enn nye episoden som slippes I morgen, det alle snakker om, heter podcasten med Siri Kristiansen og Niklas Bårli, som vikar for Kim Dahl denne uken. Du finner den I Raio-appen, der du også hører Radio Norge.
3: Her VG-nyhetene. 78 ordførere går sammen I et opprop og krever tiltak mot høye drivstoffpriser.
4: Prisene på bensin og diesel har økt etter at de midlertidige avgiftskuttene ble avsluttet 1. September. Mange reagerer på høye pumpepriser, som enkelte steder har vært opp mot 30 kroner literen. Blant underskriverne på oppropet 56 Senterparti-ordførere, 10 fra FRP, 6 fra KrF, 4 fra lokale lister, 1 fra Rødt og 1 fra Høyre.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Årsaken til eksplosjonen som førte til at en 45 år gammel mann døde I Lillesand 18. August klar. Politiet mener gnistene fra en vinkelsliper han brukte antente brannfarlig materiale og førte til eksplosjonen. I Sverige en 18-åring I den sadistiske nettsekten 764 dømt til over 10 år I fengsel. Tiltalen mot ham omfattet både drapsforsøk, voldtekter, grov mishandling, pressing av barn til å lage seksualisert materiale og grovt dyreplageri. Sikkerhetssjefen til Norges fotballforbund slutter etter 26 år. 70 år gamle Geir Ellefsen sier han sitter igjen med gode minner. I studio Miriam Alsvik Nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av belysning fra Biltema.
4: Vadsø I morgen skyet og 10 grader, Tromsø mulig bygevær 8, Bodø sol og lettskyet 12 grader, Trondheim sol tidlig så overskyet 15, Bergen og Stavanger regn og 13 grader, Kristiansand regn 14, Gjøvik overskyet 15 og I Oslo blir det skyet opp mot 17 grader I morgen.
6: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, det Kim I går med både Men at Work og Maroon 5 I røsje. Og vil du høre oss på mobil? Ja, da gjør du det best I Raio-appen.

0: Hjem fra jobb denne torsdagen med Radio Norge. Og morgenklubbens E6 direkte turné såpass langt unna byen nå at lokale stedsnavn blir litt vanskelig å uttale.
1: Hadde vi en stor diskusjon her om det var Friks eller Frisch?
2: Frisch.
3: Ja, dere kaller det Frisch.
2: Nei, men det jeg går for Frisch.
3: Men det jo ikke det når det en S etter Frisch. Du kan ikke, da heter Frisches. Det Frisches.
2: Frisches, ja.
3: Frisches and chipses.
1: Frisches and chipses.
2: Det skotske aner. Men
3: det, hvorfor heter det ikke?
1: Nei, det heter Friks.
3: Det heter Friks?
1: Ja, det gjør det.
2: Har du sjekket?
3: Fy fader, du har sittet i et kvarter.
1: Nei.
3: Det, og bare, det heter Frisch, det heter Frisch. Og så sier jeg, det gjør jo ikke, det heter Friks.
1: Ja, det heter Friks.
3: Det gjør det, hvordan fant du ut av det?
1: Jo, fordi at jeg spurte AI.
3: Fy faen!
2: AI skal du ikke stole på.
0: Ja, det blir litt lettere i morgen, når siste etappe av E6 direkte med morgenklubben med Lovn og Co går fra Oppdal til Trondheim. Eller heter det?

0: 5 på Radio Norge. Hvor du får mer av musikken du liker, også I Raio-appen, hvis du hører oss på mobil, ABBA og Alana Miles klar.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 Furuset I Oslo har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt I retning Gardermoen. På E6 Øyertunnelen I Innlandet ligger det gjenstander I veien, og det stengt I retning Lillehammer.
3: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Sa hun det?
6: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
8: Hallo!
9: Farmor!
10: Hei!
8: Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
8: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
10: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
8: Ja!
10: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste, og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
14: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
13: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
14: Ja, det tar bra. Men det passordet, hva var det?
13: Jeg legger på, ja. Ok? Ha det.
14: Ok, ha det.
12: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
15: Talkmore. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
16: Men, hæ?
17: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
19: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og

0: lokale helter. Så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

0: torsdag ettermiddag på Radio Norge. Hvis du ikke finner personen du leter etter på jobb, så altså sjansen stor for at hen gjemmer seg på do. 26% sier at de av og til går på do for å slappe av, eller bare for å få en liten timeout.
1: Men nå,
0: 5:30, så det vel trygt å komme ut igjen. Og takk for at du hører på Radio Norge denne torsdags ettermiddagen. Jeg heter Kim Nygaard, her Phil Collins for nyhetene. Something happened on the

0: ble borte fordi hun fikk barn. Tvert imot så var det akkurat det som fikk karrieren til å skyte fart, nemlig. Hør hvem og hvilken låt som starter.
1: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. 16-åringen som ble knivstukket på Kuben videregående skole I Oslo fikk flere knivstikk I overkroppen, sier bistandsadvokaten. Gruppesøksmålet mot Telenor fra over 1200 kunder I Myanmar skal behandles I Asker og Bærum tingrett, melder NRK. Og Magdalena Andersson erklærer valgseier for sosialdemokraterna I Sverige. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
3: Torsdag igjen, ja, og... torsdag min venn
2: Og kanskje ikke alle har energin til Trippeltromf, trippeltromf Så derfor så sier vi det bare sånn her I dag det trippeltromf torsdag Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen Så får du enda mer I bonus
4: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
8: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
9: Du, hør på de vindusviskerne.
10: Må vi ha nye, eller?
9: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
10: Ja, ja.
11: Biltema.
12: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
15: Mekonomen!
16: Hei!
15: Hallo!
16: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
15: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
17: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
18: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. September. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
21: Ja.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her kommer en nesten glemt 90-talshit. Musikken hadde vært klar ganske lenge, men manglet tekst. Og da Amy Grant fikk en datter, så hun på henne og fikk ideen Baby, baby. Resten ble skrevet som en vanlig kjærlighetssang. Så uten bakgrunnshistorien ville de færreste gjettet at inspirasjonen var hennes eget barn. Og blir du ikke bare i godt humør av denne?

mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: Sam Smith. Stay with me. Og hold deg på Radio Norge for Michael Jackson og Eagles.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 Furuset I Oslo har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt I retning Gardermoen. På E6 Øyertunnelen I Innlandet ligger det gjenstander I veien, og det stengt I retning Lillehammer.
3: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
8: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du så kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra.
14: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Kubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Kubus og kubus.com. Godt man har Kubus.
15: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
16: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år.
18: Risbilglass 09909
19: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Desperado med Eagles på Radio Norge. Det var Tom som kom lengst I sangutfordringen I dag, men på låt nummer 5 var det bare 2 sekunder igjen på klokka.
1: Ja, det var en ABBA-sang, kanskje.
0: Og da reker man jo ikke engang å tenke sammen, men det var altså SOS med ABBA. 2000 kroner å vinne I den første runden I morgen, hvis du greier å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen? Tekst Norge til 2033, eller klikk deg inn på Radio Norge.no.

0: Dette er Radio Norge, E6 direkte med morgenklubben med lovn og ko. Siste etapp I morgen til Trondheim, får med deg det. Geir Skrovis som vanlig rett over ni. Jeg heter Kim Nygaard, håper vi også snakkes I morgen ettermiddag. Dan Rikard fra klokka 6. Nå det nyheter med Miriam Alsvik.
1: Her VG-nyhetene. 16-åringen som ble knivstukket på Kuben videregående skole I Oslo fikk flere knivstikk I overkroppen, det sier bistandsadvokaten. I etterkant av hendelsen går fornærmedes familie nå ut mot ryktespredning og deling av videoer. Det svenske folket har stemt fram en ny retning for landet, for samhold og mot splittelse. Det sa Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson til folket etter valgseieren.
2: Og nu når valrörelsen over, så det opp til alle politiske krafter at lägga partitaktiken åt sidan og sätta Sverige og svenska folkets bästa främst. Jeg vil at vårt land skal komme sammen igen.
1: Beslagstallene på kokain og cannabis fortsetter å øke, viser Kripos sin narkotikastatistikk.
3: Antall beslaglagte hasj, marihuana og cannabisplanter ligger omtrent på samme nivå som I andre kvartalet I fjor, men mengden som beslaglegges har doblet seg på samme tid. Styrkegraden også høyere enn for 10-20 år siden. Det samme gjelder for kokain. Økningen på 11% siden I fjor og utgjør I Oslo 19% av alle narkotikabeslag, langt høyere enn på landsbasis.
1: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
5: Vadsø I morgen skyet og 10 grader, Tromsø mulig bygevær 8, Bodø sol og lett skyet 12 grader, Trondheim sol tidlig så overskyet 15, Bergen og Stavanger regn og 13 grader, Kristiansand regn 14, Gjøvik overskyet 15, og I Oslo blir det skyet opp mot 17 grader I morgen.
6: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge. Radio Norge.
8: Ja, riktig god torsdag, 17. september og greier, og det ikke alle som klarte å huske det viktigste I dag. Dette her ble plukket opp av produsenten til morgenklubben I dag tidlig.
9: Vi glemte å gratulere Dan Rikard Hagen med dagen.
8: Ja, for de gjorde det nemlig, de glemte å gratulere meg med dagen, morgenklubben med lån og ko I dag, men det alltid noen andre jeg alltid kan stole på. Olga Marie, vet du. Stiller alltid opp. Hvert eneste år. Ja, og hvis du lurer, ja da, jeg har faktisk plutselig blitt et år eldre I dag. Takk. Dan Rikard Hagen heter jeg, skal tilbringe selveste bursdagskvelden min sammen med deg her på Radio Norge, og starter opp det hele med Roxette. Her Spending My Time.

Englishman in New York fra Kongen av meditativ pop, og dette her jo for så vidt et eksempel på det også da. Nydelig, deilig, behagelig låt å fylle torsdagskveld med. Takk for at du har valgt Radio Norge. Det jo her du får den god varierte musikken, så et godt valg må man vel kunne si at du har gjort. Nå skal det dreie seg om sukker, men ikke sånn helt direkte. Det litt symbolikk her, og jeg har skjønt at det en liten seksuell undertone her i Pour Some Sugar On Me. Gjør deg klar for Def Leppard.

0: Def Leppard på Radio Norge. God torsdagskveld og tusen takk for at du med. Dan Rikard Hagen heter jeg. Frister med Queen, Patrick Swayze og Alex Warren.
1: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
7: Ja, det ikke så rart.
6: Vi jo fornøyd.
7: Ja, ja.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
10: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
9: Og et innbrudd i dag.
10: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
11: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring. Og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
12: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
13: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
14: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
15: Gratulerer, kjære Tore!
16: Hvorfor blåser lysene?
15: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
17: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
18: Skål!
19: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
18: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
19: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
17: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
5: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.

0: Like the Wind, Patrick Swayze. Både skuespiller og sanger da, som du kunne høre I denne låta, som også fra filmen Dirty Dancing. Og for da en fin, fin torsdagskveld. Vi skal selvfølgelig også I dag snakke litt om morgenklubben som ute på sin E6 direkte tur I den svære røde Radio Norge-bussen som har tatt dem så langt fra Svinesund til Dombås I dag tidlig. I går etter sending, og dette her kunne du høre et lite klipp fra også I går kveld, men det ble såpass bra, synes jeg, at det fortjener å høres en gang til. Da var det nemlig innom Jørungar Viking- og Middelaldersenter. Fant en scene der, og på den scenen, eller på det stedet hvor det var I hvert fall, så ble også Kristin Lavrandsdottir spilt tidlig. Så det klart, dette måtte jo Kim og Geir gjenskape. Og det gikk jo rett så bra, spør du meg.
1: Forglemmer jeg?
2: Jeg deg aldri forglemmer, min skjønne mø.
1: Og hva vil være rett og galt når jeg alene står på loftet?
2: Ty på deg, loftmer.
1: Jeg har fått tisse på meg.
2: Og hva det som rimer på mjød? Jo, kjød.
0: Ja da, Kim og Geir altså sin versjon av Kristin Lavrandsdottir. Kanskje ikke helt slik du kjenner den oppsetningen, men et godt forsøk, det synes jeg de skal ha. Og vi skal selvfølgelig høre mer ifra morgenklubben I løpet av kvelden. Og husk da at hvis du ser denne svære røde Radio Norge-bussen, denne dobbeldekkeren, som I øyeblikket kjører fra Dombås og videre oppover mot Trondheim, som endestasjon I morgen, ja da må du tute. Ta gjerne et bilde av bussen også, legg det ut på storyen din på Instagram og tagg Radio Norge, så det også med I kampen om

0: want to break free. Queen på Radio Norge. Også denne timen tar vi turen til Radio Norges svære topp 1000 arkiv. Det Chris Rea som skal opp fra arkivet denne gangen. Vi skal få med oss Eric Clapton's Wonderful Tonight for det, og den kun noen få straks runa.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Right Price Times kundeavisen.
6: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Steinsprut.
9: Rispilglass.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram...
11: Mamma?

0: Han potensielt skadelig for bedriften hans.
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
5: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
4: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
6: You better get ready. I'm scared for you.
7: No, no.
5: Keep running!
4: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
4: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
9: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
4: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
11: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
12: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
11: Ja, hvordan skjønte du det?
12: Nei, si det.
13: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Fra Topp 1000 arkivet denne gangen, mannen som så vidt og for siste gang da rakk å oppleve at den store juleklassikeren hans ble spilt i oppvarmingen til fjorårets jul, for han forlot oss jo 22. desember i fjor, godeste Chris Rea. Han har en annen låt som også har en ganske så brukbar, for å si det mildt, Topp 1000 fartstid. Den har vært med oss I alle årene faktisk. Beste plass, det fikk den I 2008, da han hadde den på plass 73, og så ble det en grei 214. Plass da på fjorårets topp 1000-liste for Chris Rea, denne gangen med The Road to Hell.

0: Han som skrev den låta her også kjent for å være mann bak Got My Mind Set On You, George Harrison låta, vet du. Rudy Clark heter han, også skrevet The Shoop Shoop Song, denne gangen gitt til deg av Cher her på Radio Norge. Amy McDonald kommer, og det samme gjør No Doubt, og det faktisk de som skal få lov til å runde av denne timen på Radio Norge, selvfølgelig, heng med.
1: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
4: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
5: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
10: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
9: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
11: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
12: Byggtorget.
11: Vi snekkes.
13: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
14: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
13: Og en lagerbrand I dag.
14: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
15: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
16: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Hallo!
18: Farmor!
19: Hei!
17: Hei, hei!
18: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
17: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
19: Mamma.
17: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
19: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
17: Ja!
19: Ja!
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker.

Amy MacDonald, altså This is the Life for Radio Norge. I det vi nærmer oss starten av en ny time, selvfølgelig skal også den stappes full av den aller, aller beste og selvfølgelig mest varierte musikken, så det bare å henge med, og vi skal også høre mer ifra morgenklubbens E6 direkte tur når vi kommer inn I den nye timen. Men nå da, og aller først frem mot nyhetene, dette No Doubt, Don't Speak.

0: Der da den største hitten fra prosjektet No Doubt. Du hørte Don't Speak. Håper torsdagskvelden god. Tusen takk for at du har valgt Radio Norge. Straks fortsetter vi med mer god variert musikk. Aller først skal vi få med oss en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Italiens statsminister Giorgia Meloni på offisielt besøk til Norge I dag. Statsminister Jonas Gahr Støre peker på viktigheten av å ha allierte som kan utveksle erfaringer.
2: We count Italy as one of the countries who understand what is happening in the Arctic, and we very much value that, because for Norway being a northern Arctic nation next to Russia, having attentive ears in Rome and Italy is important.
1: Politiet evakuerer et område på 1 kilometer I Sortland I Nordland på grunn av en brann. De har sendt ut nødvarsel til mobiltelefoner I området. Det skal være gassflasker I bygget som brenner og dermed eksplosjonsfare. Bilder viser tjukk mørk røyk som stiger opp fra bygget. 16-åringen som ble knivstukket på Kuben videregående skole I Oslo fikk flere knivstikk I overkroppen, sier bistandsadvokaten. I etterkant av hendelsen går fornærmedes familie nå ut mot ryktespredning og deling av videoer. Det har vært krisemøte på Stortinget I dag som følge av norske elevers dårlige resultater på PISA-undersøkelsen. Partiene enige om å fortsette samtalene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: Vadsø I morgen skyet og 10 grader, Tromsø mulig bygevær 8, Bodø sol og lett skyet 12 grader, Trondheim sol tidlig så overskyet 15, Bergen og Stavanger regn og 13 grader, Kristiansand regn 14, Gjøvik overskyet 15, og I Oslo blir det skyet opp mot 17 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja da, vi doser på gjennom torsdagen med 17. September og bursdagen min og greier. Og min bursdagsgave, det rett og slett å få slå og følge med deg I kveld. Og ikke minst, sammen med deg nyter den gode varierte musikken du alltid får her på Radio Norge. Da heter jeg, Christian Mystery Atten John, One Direction og Dire Straits. Radio Norge.

0: of My Life. Og det var One Direction på Radio Norge. Du tenkte at vi skulle svinge inn om morgenklubben med Lån og Co igjen, som kjente ute på sin E6 direkte. Det turen som bringer dem da I denne svære røde Radio Norge-tobeldekkeren, denne bussen fra svenskegrensa, også fra Svinesund opp til Trondheim, som de skal da ankomme I løpet av morgendagen. I dag så startet de dagen sin I Otta. Ja, det gjorde de, og der fikk de blant annet besøk fra en representant for lokalavisa Vigga der oppe, Simen Rudiløkken, som kunne fortelle litt om hva som rører seg oppe I Otta for tiden. Det jo blant annet veiarbeid, det en katt med dårlig øye, og ikke minst...
1: Det jo jaktsesongen da, det kanskje det viktigste som skjer.
2: Ja, det noen her som ikke jakter?
1: Sure.
2: Ja, det jo bare du.
1: Nei, man merker jo da, når folk skal ut, at det blir litt stillere nede I bygda.
2: Ja.
3: Og så skriver du vel om Sydnevo?
1: Ja da, følger jo meg.
2: Ja, for området, det altså Dovre og Lesja?
1: Ja.
2: Og Synnevo, fikk vi funnet frem den?
4: Heime.
2: Ja, Heime, ja, den jo så fin. Hun har dere skrevet om noen gang, vil jeg tro.
1: Absolutt. Før hun ble Norges kjendis.
2: Ja, så bra.
1: Nå har blitt litt for stor.
4: Ja. Nå kom det trailer fra...
2: Ja, jeg trodde det var låten som begynte.
3: Nei,
2: ja.
3: Det
4: var en trailer fra
2: Jeg bare tenkte, nå var det Heime, og så var det sånn, her kommer Synnevo der på Radio Norge.
4: Må ikke forveksles med trailer fra Nordtura.
0: Vet ikke om det var noe sånn direkte kompliment til lesjaværingen Synnevo, men uansett, sånn kan skje når man live og direkte fra bussen. Sir Elton John det som tar oss med videre denne deilige torsdagskvelden på Radio Norge. Låta du skal få høre nå, den heter Candle in the Wind.

0: Candle in the Wind. Takk til Sir Elton John. Heng med, for både Bee Gees, Casey and the Sunshine Band og Bon Jovi kommer straks.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
2: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
4: Ving presenterer hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar eller?
6: Nei, jeg blir...
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
8: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
7: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også 2 Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Elkjøp fyller 64 år. Og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Win Again fra gutta I Bee Gees. Når det gjelder topp 1000 musikken de neste minuttene, så det Sir Elton John jeg skal hente opp fra topp 1000-arkivet. I'm still standing. Aerosmith, før det, I don't wanna miss a thing.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
7: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
6: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
7: Ja, jeg alltid på jeg, så...
6: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
9: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og fra Topp 1000-arkivet denne gangen, en kar som 79 år. Det fylte han nemlig 25. mars I år, med andre ord. Hvis han holder koken, så blir det rundt år til neste år, men vi skal selvfølgelig ikke foregripe begivenhetens gang, men det altså Sir Elton John vi skal få lov til å nyte fra Topp 1000-arkivet denne gangen. Vi skal høre en låt vi som har totalt 16 års fartstid. Det betyr at den har hatt seg ett års pause, da. Må ta seg pause innimellom også. I'm Still Standing heter låta, en 73. Plass som den fikk I 2022 den så langt beste plasseringen da. Og så ble det en 272. Plass på fjorårets liste. Sir Elton John og Radio Norge altså med I'm Still

0: Spurnik. Ikke feil å si at dette en av de mest såre og kanskje nære låtene. Balladene, som det da fra Christina Aguilera, en låt du for øvrig finner på albumet Stripped, som hun slapp da i 2002, og det du kanskje ikke visste at dette som da andre singlen fra dette albumet, en låt skrevet og produsert av ikke helt ukjente Linda Perry, som du kanskje kjenner best som vokalisten i Four Non Blondes, som du sikkert husker med What's Up, for øvrig samme dame som har skrevet Pink-låta Get the Party Started, så vet du enda mer om nydelige Beautiful. På tampen av timen stikker Manfred Mann's Earth Band innom Radio Norge, og det samme gjør Madonna.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandre treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
5: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
9: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
8: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
9: You better get ready.
10: I'm scared for you.
11: No, no!
9: Keep running!
8: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
8: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
12: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
8: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn.
14: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

make it. Blinded by the light from Manfred Mann's Earth Band på Radio Norge, hvor det en nyhetsoppdatering kun noen få minutter unna. Ja, du mener det, Madonna? Jeg ikke helt enig, men... Danse for inspiration. Ja. Uansett, de siste minuttene av timen, filmer vi med Madonnas Into the Groove.

0: Madonna heter hun. Her minnet vi tilbake igjen til det glade 80-tallet da, og til Into the Groove, som for øvrig også ble siste låt ut denne timen her på Radio Norge. Daniel i studio, straks mer god musikk, men nå.
1: Her VG-nyhetene. 78 ordførere går sammen i et opprop og krever tiltak mot høye drivstoffpriser.
2: Prisene på bensin og diesel har økt etter at de midlertidige avgiftskuttene ble avsluttet 1. september. Mange reagerer på høye pumpepriser, som enkelte steder har vært opp mot 30 kroner literen. Blant underskriverne på oppropet 56 Senterparti-ordførere, 10 fra FRP, 6 fra KrF, 4 fra lokale lister, 1 fra Rødt og 1 fra Høyre.
1: Reporter Len Fredriksen. Politiet evakuerer et område på en kilometer i Sortland i Nordland på grunn av brann, og de har sendt ut nødvarsel til mobiltelefoner i området. Det har vært krisemøte på Stortinget i dag som følge av norske elevers dårlige resultater på PISA-undersøkelsen. Partiene enige om å fortsette samtalene. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson erklærer valgseier i Sverige og sier hun ønsker å bli en statsminister for alle.
3: Jeg vil att vårt land ska komma samman igen.
1: I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: Vadsø i morgen skyet og 10 grader, Tromsø mulig bygevær 8, Bodø sol og lettskyet 12 grader, Trondheim sol tidlig så overskyet 15, Bergen og Stavanger regn og 13 grader, Kristiansand regn 14, Gjøvik overskyet 15 og i Oslo blir det skyet opp mot 17 grader i morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
0: God musikk, god musikk, god musikk. Det stikkordet for de neste 60 minuttene her på Radio Norge. Dan Rikard Hagen i studio feirer bursdagen min sammen med deg. Jeg synes det ordentlig, ordentlig trivelig for å si det rett ut. Og så skal vi naturligvis høre mer fra Morgenklubben med Loven & Co. ute på sin E6 direkte tur fra Svinesund til det ender da endestasjonen sin Trondheim i morgen.

Pride in the name of love. You too der altså. Du skal ikke vente for evig hvis du har lyst til å få med deg en reprise på dagens topp 10-liste fra morgenklubben med Lovn og Co. Direkte fra denne svære Radio Norge-bussen altså, hvor du til og med har bilder av programlederne på siden der. Husk på at du ser du denne bussen da, de på vei mot Trondheim fra Dombås I dag det vel. Så tuter du på dem, ta bilde også, ta bilde av bussen, legg det ut på storyen din på Instagram og tagg Radio Norge, for da du også med nemlig i kampen om å vinne deg en eksklusiv morgenklubben. Kaffekopp. Som sagt, vi skal høre topp 10-lista fra I dag tidlig, topp 10 tegn på at du har stått opp I Otta, cirka 15 minutter unna.

0: Det är lite mer Dirty Dancing musik vi hört av Patrick Swayze's She's Like the Wind tidigare i kväll. Och nu var det alltså I've Had the Time of My Life med Bill Medley och Jennifer Warren som sakta men säkert toner ut och för dagens topp 10-liste från morgonklubben med Lovna Co, The Weather Girls och Dido.
1: Den populära serien Lioness är tillbaka på Sky Showtime.
2: I'm a soldier and a soldier's job is to fight.
1: Med nya fiender och dödliga hemligheter. Aldrig har så mycket stått på spel.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: No, no.
2: Keep running.
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman och Nicole Kidman.
5: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
1: Abonnera nu på standardabonnemanget vårt för bara 65 kronor per månad de första 6 månaderna. Sky Showtime.
6: Tilbud gäller till och med 12 oktober.
1: Kan ses upp när som helst. Villkor gäller.
7: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
8: Fiskarhedenvillan.
7: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
11: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7!
12: Å, herregud.
11: Ah, yeah!
12: Kan vi kjøre nå?
11: Det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
14: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: er til overs.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer nå?
4: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

0: Ja da, og da har tiden kommet. Jeg håper å si direkte, det var i hvert fall det I dag tidlig Fra den svære Radio Norge-bussen Som bringer morgenklubben med Lån og Co fra Svinnesund til Trondheim I forbindelse med E6 direkte Så skal vi nå altså få dagens topp 10-liste Rett fra bussen altså Topp 10 tegn på at du har stått opp I Otta
1: Du må lese gårsdagens aviser til frokost
2: Ja da, ja,
1: da. Har du for tidlig oppe
2: Plass nummer 9
1: Du rekker ikke å stå opp for å tisse om natten
2: Nei
3: Det deilig for deg, tenker jeg
1: Ja, det veldig flott
2: Plass nummer 8
1: du må, ja, du må vekke han
2: Ja, sånn ja, ja. Har du stått opp tidlig og I åtta Plass nummer 7
1: Du fiser før fula
2: ah. Plass nummer 6
1: Du får ikke brukt sparksykkel til jobb Det fordi jeg sånn tidssperre
3: på deg Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Plass nummer 5
1: Det egentlig innenfor å ta seg en øl
2: det det?
1: Ja, det blir slags narspill
2: Ja, sånn det Plass nummer 4
1: Barn ikke stengt enda
2: Nei, for at det veldig, veldig tidlig Da du stått opp I åtta Plass nummer 3
1: Når klokka 10 over åtta Har du forsovet det?
2: Ja
1: Du må nesten ta det på lett sløk
2: Ja,
1: skjønner 10 over åtta
2: Ja, 10 over
1: åtta
2: Blanding av Kong Julian og noe annet Plass nummer 2 da
1: Du ser amerikansk fotball før frokost
2: Hvorfor det?
3: Ja, det jo på natta
2: Åja, oh, det går sånn tidlig ja. Ok, og plass nummer 1 på topp 10-listen Tegn på at du har stått opp I åtta Veldig tidlig altså Plass nummer 1
1: Du møter kun en elg på veien Og det han fra Dance with the Stranger
3: Ja, det var han
1: Ja, det var han ja, ja, ja. De andre har ikke stått opp enda
2: Nei, veldig, veldig
1: Han har ikke lagt seg
0: Morgenklubben med Lån og Co tilbake igjen I morgen også På sin endedestinasjon da I forbindelse med E6 direkte Hele veien fra Svinnesund til Trondheim I buss Brian Adams nå på Radio Norge.

0: Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Høsten er her hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
8: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
9: Gratulerer, kjære Tore! Gratulerer med dagen! Elsk deg, mamma!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
10: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
11: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Denne gangen til en av de kanskje mest gjenkjennelige balladene fra, ja, på midten av, eller liksom overgangen fra 80- til 90-tallet, blir vel nesten riktig å si det, for den ble jo faktisk sluppet på tredje albumet til Chris Isaak, Heart Shaped World, i 1989. Fikk nok mest oppmerksomhet som single etter at den ble en svær internasjonal hit da den ble brukt i David Lynch-filmen Wild at Heart, som kom ut år etter, altså i 1990. Men nå er det jo topp 1000 det dreier seg om, og da er det jo naturlig å nevne at den har i hvert fall 13 års fartstid i topp 1000 sammenheng da, og fikk sin beste plass i 2012, sånn var det. Da var den 54. plass, og i fjor hamnet den på plass 111, og det selvfølgelig Wicked Game jeg snakker om. Chris Isaak på Radio Norge.

0: Som om det skulle være noen tvil, det er Radio Norge. Det er her du får den gode varierte musikken, og straks mer av det. Heng med for både Owl City og Alanis Morissette.
1: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
6: Hei dere, nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
7: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser igjen klosene her, og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Skål!
13: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
14: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: mer til overs. Steinsprut og ruteskift. Spilglass. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep.
1: Fireflies, Owl City, på Radio Norge. Du, da skal vi ta en liten tjuvlytt. Det jo faktisk det det blir for episoden her av Det alle snakker om kommer nemlig ikke ut før natt til I morgen, så vi foregriper begivenhetens gang, som det heter på fagspråket. Det altså podcasten Det alle snakker om med normalt Siri og Kim, denne gangen med Siri og Niklas Bårli, som stand-in for Kim, som ute I buss hele denne uken. En av de store sakene denne uka her, det jo TV-dokumentaren som heter Bak glansbildene. Hvor blant annet influencer Isabelle Rad ble gått etter I sømne. På sin egen Snapchat så Rad forbanna over denne TV2-journalisten og mener at hun ikke har noe som helst skyld I at hennes bedrift ikke har holdt ord.
2: Jeg har ikke vært CEO. Jeg har ikke vært styreleder. Ok, jeg har kontrakter I det her selskapet, selv om jeg majoritetseier på papiret, ja.
3: Men på papiret så hun eier av dette firmaet, men ja. Det betyr ikke at hun har noe ansvar. Legg sammen en protein,
4: da. Ja, da beklager Isabel, men her lurer jeg på om du skulle tatt trekt pusten litt igjen, fordi det vel tross alt på papiret det viktig å være eier. Og hvis det på papiret du majoritetseier, ja, så det du som har ansvar. Det den som står på papiret som faktisk ansvaret.
3: Ja.
4: Så det argumentet jobber litt mot deg, dessverre.
3: Ja.
1: Ja. Ja, litt vanskelig å komme unna den, altså. Ny episode av podcasten Det alle snakker om kommer altså ut natt til I morgen. Nå frem mot en ny time, Alanis Morissette, Ironic. No.

0: enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Ja, du kan jo bare gjette hva jeg har tenkt å fylle de neste 60 minuttene med her på Radio Norge. Ja, du gjettet riktig. Den aller beste og mest varierte musikken. Heng med, for da får du nemlig med deg Tom Petty and the Heartbreakers, du, Talk Talk, Phil Collins, Kiss, Sia og Alphaville. Bare for å nevne noen.

Unstoppable. Siden på Radio Norge med den gode, varierte musikken. Skal straks og litt senere i timen høre fra morgenklubben med Loven & Co. igjen også fra bussen som I løpet av morgentimen I morgen tar det med til endestasjonen som Trondheim. Husk at ser du bussen, ta bildet av den, tut på den og legg ut bildet på storyen din på Instagram og tagg Radio Norge så kan du vinne morgenklubbens eksklusive

0: I was made for loving you. Kiss på Radio Norge. Om noen strakser skal vi høre Andreas Velle, som sammen med morgenklubben ute på denne E6-direkteturen fra Svinesund til Trondheim. Han tok seg en tur ut for å sjekke Moskusgrillen, som tilsynelatende virker til å være et relativt kjent sted i Otta, hvor det altså tilbrakte morgentimene i dag. Men før vi skal få høre mer om det, både Talk Talk og Phil Collins kommer innom.
1: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi minipris.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
6: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
7: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
6: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
5: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
8: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
10: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
11: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
10: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
11: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
10: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
12: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
13: Elkjøp fyller 64 år. Og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Alt er vel den største dag fra TokTok. It's my life på Radio Norge. Vi delte ta turen til Otta, det var nemlig der morgenklubben med Lån & Co. tilbrakte morgentimene ifra den svære dobbeldekkerbussen som denne uken altså bringer dem I forbindelse med E6 direkte fra Svinnesund helt opp til Trondheim I løpet av morgentimene I morgen. Og I Otta, der det da angivelig et spisested som heter Moskusgrillen. Og der tok reporter Andreas Velle seg en tur, og det viste seg at der sto faktisk folk og ventet allerede før åpningstiden klokken 9.
1: Her står Bernt som bor her I kø. Han venter på at de åpner nå om 5 minutter, fordi du har liksom fast tradisjon du, når du skal ha morgenkaffen din.
2: Da hjemme på fri, så går jeg hit og drikker kaffe. Det hyggelig.
1: Og etter det så?
2: Ja, jeg går hit, og så det en gjeng som går på frikkafeterian. Så det mange å velge mellom på Lomås.
1: Det dobbelt ruta, altså, med morgenkaffe. Begynner på Moskusgrillen. Det tutes og holdes på her, det veldig hyggelig, altså. Begynner på Moskusgrillen, og så over til Friks, og så skrøyter du at dere har Norges hyggeligste kafé her.
2: Bokhandelen, ja. Stemmer. Der kom den tut.
1: Fortell om bokhandelen.
2: Ja, bokhandelen et gammelt ærverdig bygg som jeg tror ble satt opp under tyskerne sin tid på Dombås, som det var veldig mange av, og så hadde det vært litt diverse. Og nå det kafé, og det Norges hyggeligste kafé, faktisk.
1: Norges hyggeligste kafé. Takk skal du ha, Bernt. Nå åpner de om 3 minutter, så får du gå bort og få kaffen din.
2: Supert, takk skal du ha.
0: Og som du kunne høre, trailerne, og ikke bare trailere, men biler og til og med ambulanse tutet på Radio Norge-bussen, som altså var plassert I Dombås, og ikke Otta, som jeg kom I vannvare for å si I sted, så Moskusgrillen, den finner du på Dombås. Husk at det må du også gjøre. Ser du Radio Norge-bussen I øyeblikket på vei videre da, opp til Trondheim, tut på den, ta bildet av den, og tagg Radio Norge når du legger ut dette på storyen din på Instagram, så kan det være du som stikker I går med denne eksklusive morgenklubbens kaffekopp.

0: Tom Petty med The Heartbreakers og Free Fallen på Radio Norge selvfølgelig. Hvor du straks skal få med deg Dire Straits fra Top 1000-arkivet. Vi skal også innom Google Dolls med nydelig Iris.
1: Right Price Tiles, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
1: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
2: Men hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran, ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens ekste navn.
1: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
5: Mamma,
6: ja?
5: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
6: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
5: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
7: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
8: Vi snekkes.
9: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen.

0: Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
2: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
6: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
7: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo? Fiskarhedenvillan. Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Kan du trygt si at gruppa henter opp fra Topp 1000-arkivet denne gangen jo en gammel gjenganger I Topp 1000-sammenheng, og det ikke med bare en låt, men en solid porsjon, en god håndfull med låter hvert eneste år. Og så har de dessuten også vunnet Topp 1000-lista to ganger, men riktig nok med en annen låt enn den jeg plukket ut denne gangen. Denne låten her av 16 års fartstid har også hatt seg et års pause, altså. En 46. Plass fikk den I 2021. Det var den beste plasseringen de har fått så langt med denne låten, og så ble det I fjor en 242. Plass for So Far Away. Her Dire Straits.

0: Shakira, i det romantiske hjørnet denne torsdagskvelden. Litt på forskudd, helgen starter ikke før i morgen, men det får gå. Underneath your clothes. John Travolta med Olivia Newton-John kommer, og det samme gjør også, i hvert fall ifølge mange, kongen selv, Bruce Springsteen. Heng med Radio Norge videre.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
2: Gratulerer, kjære Tore!
3: Hvorfor blåser lysene?
2: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Sa hun det? Ikke
6: heller. Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
15: Nå det torsdag igjen.
14: Ja, og...
15: Torsdag min venn.
14: Og kanskje ikke alle har energin til...
15: Trippeltromf.
14: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du... Hvis du betaler med TrumfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
16: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

John Travolta og Olivia Newton-John som synger om de deilige sommernettene. Låt etter Summer Nights, nest siste låt ut fra meg denne torsdagen 17. september. Glem ikke å få med deg endedestinasjonen. I morgen så ankommer altså da morgenklubben med Lovna Co. Trondheim, etter å ha reist da hele veien fra Svinesund hele denne uken i den svære Radio Norge-dobbeldekkeren, bussen da, som har tatt de gjennom E6 direkte hele denne uken. Det betyr at jeg skal takke for følge. Dan Richard Hagen mitt navn, skal fortsette å feire bursdagen min hjemme igjen nå. Men jeg ønsker deg selvfølgelig en skikkelig, skikkelig deilig torsdagskveld videre med Radio Norge, selvfølgelig.

0: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
2: Jeg har sett meg en link. Hva skjer nå?
5: Bente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
7: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
6: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
7: You better get ready.
8: I'm scared for you.
2: No, no.
7: Keep running!
6: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
6: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
9: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
6: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
13: Fiskarheden Villan.
12: Opplev friheten med Fiskarheden Villan.
14: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
16: Ok, men det like bra det da?
15: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
16: Ja.
17: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
18: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.

0: trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
1: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
9: Klas Olsson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.
10: Vi fikser det!
11: Radio Norge.
12: Mye

0: fin dag!
1: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Høsten her, hos T. Hansen Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
4: Åja, hei. Det jeg som Ole. Kundekontakt hos Komplett Bedrift.
3: Ole. Din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
4: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
3: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
6: 0909. Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
9: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
8: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
9: You better get ready.
10: I'm scared for you.
11: No, no.
9: Keep running!
8: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
8: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
13: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
8: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
17: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
16: Og et innbrudd i dag.
17: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
18: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150.000 dansker.
1: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
0: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Oda bare klemmer inn at
3: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Du, hør på de vindusviskerne.
6: Må vi ha nye, eller?
5: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
6: Ja, ja.
7: Biltema.
8: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se for alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Mamma,
13: ja?
12: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
13: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
12: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
14: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
15: Vi snekkes.
16: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
17: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
18: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
19: Her, Ore!
20: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
19: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
20: Ja, jeg ser den.
19: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
20: Nei.
19: 6-7!
20: Å, herregud! Kan vi kjøre nå?
19: Det ingen som skal sitte på?
20: Nei.
18: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
3: så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Kjære ekstra,

0: Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
5: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.

alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

0: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
2: Fiskarheden Villan.
1: Opplev friheten med Fiskarheden Villan.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
4: Ris Bilglass.
5: Mamma,
6: ja?
5: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
6: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
5: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
7: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
8: Byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
10: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
9: Og en lagerbrand i dag.
10: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
12: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
14: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
15: Med fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
16: Hei dere! Nå det trippeltrumf torsdag med hele tre ganger... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du... Husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: E6 direkte, og nå er det like før vi står stille på Dombås og parkeringsplassen der ved alle butikkene.
2: Nå står vi jo...
3: Det er ganske mye her.
2: På E6. Det er jo E6, går jo her.
1: Ja, ja, visst gjør det. Så der tror jeg folk kan tute og...
2: Tute og blæte.
3: Og komme innom, det er gøy å komme til et slags sentrum, for det er jo ikke så mange sentrum rundt E6. Sånn, vi er jo mye på veien, men her er det jo alt. Det er jo Kiwi, Eta, Frix Café...
2: Og der nede er det Coop Extra, det er Apotek 1 og politistasjon i samme.
1: Ja, så det er, politiet er godt vant, de har liksom det de trenger. Så det er veldig, veldig bra. Hadde vi en stor diskusjon her om det var Frix eller Frisch?
2: Frisch.
3: Ja, dere kaller det Frisch.
2: Nei, men
3: det
2: er, jeg går for Frisch.
3: Men det er jo ikke det når det er en S etter Frisch. Du kan ikke, da heter frisches. Det
2: Frisches. Frisches,
3: ja. Frisches and chipses.
1: Frisches and chipses. Det er skotske aner.
3: Men hvorfor heter det ikke?
1: Nei, det heter Frisch.
3: Det heter Frisch.
1: Ja, det gjør det.
2: Har du sjekka?
3: Fy faen, du har sittet i et kvarter.
1: Nei.
3: Det, og bare, det heter Frisch, det heter Frisch. Og så sier jeg, det gjør jo ikke, det heter Frisch.
1: Ja, det heter Frisch.
3: Det gjør det, hvordan fant du ut av det?
1: Jo, fordi at jeg spurte AI.
3: Fy faen.
2: AI skal du ikke stole på.
1: Jo, da, mer
3: uttale. Så har dere vært mot meg
1: Espen, og kalt ut. Espen, er det Frisch, eller? Er det Frisch, det heter?
3: Espen er jo ikke herfra.
1: Nei, men han har jo stoppet her da, ikke sant? Han er jo bussjåfør.
2: Vi skal få snakke med noen lokale her etter hvert og høre hva de kaller
1: det. Lokale pokaler, det er fint. Vi står her i hvert fall. Nå skal vi... De har sannsynligvis litt dårlig dekning over fjellet, så vi blir her i hvert fall.
3: Vi blir her, det er gode nyheter, for da kan du jo komme innom.
1: Ja.
3: Hvis du er i nærheten, så kom innom og si hei.
1: Og ser du denne røde store bussen som vi har, så er det bare å tute på oss. Så går du da etter hvert når du måtte følge for deg, inn på Instagrammen vår. Da ser du litt hvordan vi har det, hva vi holder på med, både undersending og ettersending.
2: 27,71 for dieselen.
1: Ja, ok, bra greier.
4: Fredag og lørdag kan du rett helge kupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til -50%.
5: Bra, men siden Joker er den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet er, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til -50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
5: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
1: Det var så lite.
4: Joker, den gode naboen.
6: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
7: Åja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
6: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
7: Ja, jeg er alltid på jeg, så...
6: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
8: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra!
6: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har -30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
12: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
13: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
14: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
15: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben. Radio Norge.
1: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. Bussen vår står på Dombås. Sentralt, vi synes det er så koselig at folk bare dropper inn om å hilse på og tute når de kjører forbi og treffer koselige folk. Og en som heter Øyvind, han kom inn. Hei, navnebror. God morgen til deg.
2: God morgen, Øyvind.
1: God morgen, Øyvind, til deg også. Så kom en fin bil, og den står det da et navn på. Hvor er du jobber den?
2: Du heter Øyvind Frekk, og driver Frikks kafé og spiseri på Dombås.
3: Nei, hold opp, du er den ekte Frikks.
2: Jeg er Frikks. Faktisk det.
3: Det er jo kjempestort.
4: Ja, må ikke forveksles med Freaks.
1: Ja, nei,
3: det er noe annet. Ja, det er vi klar over.
1: Dette navnet, hvor kommer det fra, opprinnelig?
2: Opprinnelig tysk, kom med Hanseater til Bergen, og så senere spredde seg utover. Men vi er litt eksklusive, det er ikke mange som bruker det navnet i Norge, så det er ikke hvem som helst som kan ta det heller.
3: Nei. Men vi har jo sett Frikks flere steder opp igjennom her.
2: Ja, vi har...
3: Hvor mange kaféer har du?
2: 10 overnattingssteder og rundt 15 spisesteder.
3: Wow!
1: Oi,
2: i innlandet.
1: Ja, for vi begynte jo da på, altså en av de tidlige stoppestedene våre var jo i Brumunddal, og der var det også, for der har jeg jo vært overnattet.
2: Ja,
3: men er du tøff nok, Loven, til å fortelle Frikk hva du kalte kaféen hans?
1: Nei.
3: Er du ikke tøff nok til det?
1: Nei, hva var det jeg sa for noe?
3: Du mente at den het Frisch, ja. Og så ble dere grisegærne på meg, for at jeg sa Frikks, for det heter jo ikke Frikks!
1: Ja, men det, nå er vi ferdig med det.
3: Ja, jeg er ikke ferdig med det.
1: Nei, ja, det merker jeg. Men da, hva er det folk, hva er det dere satser på? Fortell litt om, for folk stopper jo, det, man er avhengig av å stoppe langs veien.
2: Ja, og det her dere står nå, det heter sentralplassen. Og når jeg vokste opp, så skulle jeg en tur bort i byen, da skulle jeg på sentralplassen, og der er nå tross alt på Dovre.
1: Ja.
2: Et av kanskje de viktigste knutepunktene, i hvert fall i innlandet, og kanskje også i Norge, all eksport fra Vestland og til Vestlandet passerer jo forbi her, en 700-800 lastebiler i døgnet i snitt.
1: Mm.
2: Og på sommeren så er det høysesong for oss, og da har vi fra mai til nå, så er 70% av omsetningen til alle vi som driver her, resten da er det bare armoa.
1: Mm.
4: Men
2: her stopper... folk i horder på sommeren, og Dombås er så kjent at vi til og med er på værkartet til NRK.
3: Ja, det, og det er stas.
1: Ja, det er stas. Hva er spesialiteten, vil du si, at når du serverer, hva går det mest av?
2: Vi driver på en måte fast food, men med tradisjonsmat. Så her er det rømmegrøt, kjøttkaker, saltkjøtt. Du får mye vilt, og nå er det jo høst, så nå er det elg, det er regn, det er ting du høster fra naturen. I går kom det en liten lokal fyr innom på 77 år, og hadde med seg 60 liter med tyttebær.
3: Åh, det er fint da.
1: Nei, så fint. Ja, det var utrolig koselig du kom innom. Øyvind Frikk, som da mange kjenner til disse Frikks rundt omkring i landet vårt. Hvor folk skal ha en velfortjent pause.

0: fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Når vi sender E6 direkte fra denne toetasjesbussen hele uken igjennom. Steingrim var innom en tur fra en komfortbutikk.
3: Han hadde kjørt fra Oppdal, ja. Som vi på vei til, og kunne melde om at det var fint over fjellet nå.
2: Og lokalavisen på plass, men akkurat nå skal vi over til deg, Andreas Velle, ute med mikrofonen.
4: Jeg stilte meg foran Moskusgrillen, som stedet som byr på både tradisjonsmat, pizza og isbar. De åpner jo ikke nå før klokka ni, men det vet lokalbefolkningen, så... Oi, nå driver de med tuterør her, hør du?
3: Ja, nå tuter det var ambulansen.
4: Ja, men her står Bernt som bor her i kø. Han venter på at de åpner nå om fem minutter, fordi du har liksom fast tradisjon du, når du skal ha morgenkaffen din.
5: Ja, hjemme på fri så går jeg hit og drikker kaffe. Det er hyggelig.
4: Og etter det så?
5: Ja, da er det hus og hytte, vedlikehold, plenty å gjøre.
4: Ja, men du hadde en fast rute her på morgenen med de forskjellige kaféene, hadde du ikke?
5: Ja, jeg går hit, og så er det en gjeng som går på frikkafeterian. Så det er mange å velge mellom på Lomås.
4: Det er dobbelt ruta, altså, med morgenkaffe. Begynner på Moskusgrillen. Det tutes å holde på her, det er veldig hyggelig, altså. Begynner på Moskusgrillen, og så over til Friks, og så skrøyt du at dere har Norges hyggeligste kafé her.
5: Bokhandelen, ja. Stemmer.
4: Der
5: kom den tut.
4: Fortell om bokhandelen.
5: Ja, bokhandelen er et gammelt ærverdig bygg som jeg tror ble sett opp under tyskerne sin tid på Lomås, som det var veldig mange av, og så hadde det vært litt diverse. Og nå er det kafé, og det er Norges hyggeligste kafé, faktisk.
4: Norges hyggeligste kafé. Takk skal du ha, Bernt. Nå åpner de om tre minutter, så får du gå bort og få kaffen din.
5: Supert, takk skal du ha.
4: Og med det rapporterer vi direkte fra Dombås. Andreas Velle tilbake til bussen.
6: Takk for det,
3: Andreas. Altså, vi blir jo, og det er ikke forstyrring, men altså, de tuter jo.
2: Ja, det er så koselig.
6: Ja, det oppfordrer vi til. Tut, hvis du ser oss.
3: Og til og med ambulansen som kjørte blålys og sirene.
2: Ja, det var en liten hilsen fra de, og vi sender hilsen tilbake til alle AMK-folk som passer på oss der ute. Denne bokhandleren, jeg lurer på når den, hvis Andreas hører oss enda, bare finn ut når den åpner, for den ser så utrolig koselig ut, det bygget der.
4: Jeg har sjekket det ut, loven. Det begynner klokka ti, da åpner bokhandleren. Så hvis du venter til ti, så får du den med deg.
2: Ja, vi får se hvordan reiseruten gjør. Den bestemmer jeg. Jeg bestemmer det. Det er å tute seg. Dette er Radio Norge fra Dombås. God morgen.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
8: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva er den linken du har sendt deg?
10: Link?
9: Jeg har sendt meg en link.
11: Hva skjer? Nei!
12: Bente!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Right Price Times kundeavisen.
16: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: E6 direkte fra bussen, akkurat nå på Dombås. Her har ikke Freddie Mercury vært, tror jeg.
3: Nei, det tror ikke
2: Nei,
3: jeg.
2: Nei, tror ikke det. Vi sitter her i bussen med vårt studio, rundt fint bord, og her kommer det folk innom støtt og stadig. Det er veldig hyggelig. Nå skal vi til lokalavisen Vigga, som har kontorer her også. Simen Rudiløkken, god morgen til deg.
4: God morgen, god morgen.
5: God morgen.
3: God morgen, ja.
2: Jeg er litt spent på hva som rører seg av de store eller små sakene nå hos dere.
4: Nei, det som du ser rundt det, så det jo, går det jo i veiarbeid da.
2: Ja.
5: Ja. Ja, det er veiarbeid, det er det altså.
3: Hva
5: er
3: de lave på andre siden av veien? Er det gang, sykkelvei?
4: Det skal bli en ny gang- og sykkelvei, ja. Så det skal bli litt tryggere her, håper oss.
2: Og i forkant at det har vært veiarbeid her nå, så har det sikkert vært diskusjon i lang tid om hva som skal gjøres, vil jeg tro.
4: Ja, det var litt uenighet for at det var ikke alle som var fornøyde med hvordan det ble behandlet. Da.
2: Nei.
3: Nei, sikkert ikke.
4: Nei.
2: Mm. Og andre type saker, byggesaker, er jo populært i alle lokalaviser i hele landet. Så det er, liksom, det er klikkesaker, det.
4: Ja.
2: Ja. Andre type ting, jeg så en katt nå som hadde vondt i øyet.
4: Ja, det er jo nyheter det.
3: Ja.
5: Hva hadde skjedd med katten?
4: Den, nå husker jeg ikke hele saken selv, men den ble i hvert fall operert da, så den mistet en øye i operasjon.
2: Ja. Mm. Så kom den hjem igjen for å opereres frivillig, ja. Han hadde rømt av gårde. Det hadde virket sånn. Mm. Andre saker?
4: Nei, det er jo jaktsesongen da, det er kanskje det viktigste som skjer.
3: Ja, er det noen her som ikke jakter?
4: Sure.
3: Ja, det er jo bare du.
4: Nei, man merker jo da, når folk skal ut, at det blir litt stillere nede i bygda.
3: Ja. Hmm.
2: Jaktsesong, det er viktig for folk her.
5: Og så skriver dere vel om Synnevo?
4: Ja da, følger jo meg.
3: Ja.
2: For området, det er altså Dovre og Lesja?
4: Ja.
2: Ja. Og Synnevo, fikk vi funnet frem den?
6: Heime.
2: Ja, Heime, ja, den er jo så fin. Hun har dere skrevet om noen ganger, vil jeg tro.
4: Absolutt, før hun ble Norges kjendis.
2: Ja, så bra.
4: Nå blir det litt for stor. Ja.
3: Nå kom det trailer fra...
2: Ja, jeg trodde det var låten som begynte.
5: Nei,
2: ja.
3: Det var trailer fra
2: Norge. Helt
5: stille.
2: Nå var det Heime, og så var det sånn, her kommer Synnevo der på Radio Norge.
3: Du må ikke forveksles med trailer fra Nordtura.
2: Det blir slags quiz her også i morgenklubben, hvor vi blir quizet.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Fra Dombås og midt på parkeringsplassen utenfor alle butikkene står vi nå. Og så sier vi kom innom da vel. Og Mari kommer altså over gårdsplassen her, for å si det på den måten her, ut fra Kiwi-butikken med
3: grønne klær.
2: Ja. God morgen, Mari.
4: Hallo.
2: Så hyggelig at du bare løp over her da.
4: Ja, ja. Spontant.
2: Morgenrutine for deg da, klokken har jo bare akkurat passert 7, og var det sjefen din som jagde deg ut nå, eller var det frivillig?
4: Sjefen min.
2: Ja, det var sjefen din. Ja, ja. Ja, det var veldig koselig. Morgenrutine for deg, Mari, hva er det første du gjør når du kommer på jobb, som dere åpner nå, eller har akkurat åpnet?
4: Ja, ofte takk imot vare og lampefrukt.
2: Lempefrukt?
3: Ja. Lempefrukt, er det det du holder på med nå?
4: Ja.
3: Hvor mye frukt er det å lempe? For dere har ikke dere mye grønt frukt og grønt?
4: I dag er det tre paller.
3: Tre paller?
4: Ja. Mm.
5: Men for det, er det noe sånn der spesialtilbud på frukt der i dag, eller er det...
4: Ikke akkurat, ikke noe spesielt for i dag, men slik generelt for Vikku så er det litt billig.
2: Hvordan trives du med å stå opp tidlig? Er det fast rutine, eller har du forskjellige typer vaktordning?
4: Jeg er fast nok så tidlig, ja.
2: Ja.
4: 6:30.
2: Og da trives du med det?
4: Ja, jeg har små barn, så jeg er vant med det.
2: Men det første du gjør, nå står du opp da vanligvis når du begynner 7 og har små barn.
4: 6:30?
2: Ja.
4: Ja.
3: Og da tuter du for oss.
5: Tuter på oss. Trailer.
2: Så bra. Hvordan er miljøet her da? Det er jo tett med butikker, liksom på en måte, i slags torg vil jeg si. Hvordan er det liksom miljøet rundt her?
4: Nei, jeg vil si det er nok så bra.
2: Ja?
3: Har dere felles julebord og sånn, eller er det sånn at dere henger med de andre her?
4: Nei. Har dessverre ikke
3: det. Nei. Det skulle dere ha det, men det kan du begynne å arrangere da.
4: Ja, spørste
5: med
4: må det.
5: Dombås, altså Dombås, det er jo ikke så svære sted.
4: Nei.
5: Men har du vokst opp her, eller?
4: Nei, men jeg er fra... I blodet er jeg fra Dovre.
5: Ja! Så, men altså, hva skjer en fredagskveld, for eksempel, på Dombås? Er det noe for gjort?
4: Og så er det pub.
5: Ja, du har det, ja.
4: To pubbe.
5: Ja.
4: Ja.
2: Ja, bokhandleren.
4: Bokhandleren,
2: ja. Ja, den så veldig koselig ut.
4: Ja,
2: ja, det er et fint bygg. Jeg har ikke vært der, men det hadde jeg dratt på en fredag.
4: Ja, ja. Absolutt.
2: Så bra, og da får du fri, da er du barnefri.
4: Noen ganger, ja.
2: Kjempebra. Mari, du får gå inn og lempe frukt. Kiwin, og så ønsker vi hele Norge god morgen, og det gjør vi fra Dombås, og denne svære digre bussen vår som folk tuter på, det er veldig, veldig koselig. Og bare gå inn på Instagram også og se hva vi holder på med der. E6 direkte, dette er Radio Norge fra Dombås. God morgen.
0: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
6: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva er den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link.
10: Hva skjer? Nei!
11: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
14: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
16: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til -50%.
17: Bra, men siden Joker er den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet er, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til -50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
17: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
2: Det var så lite.
16: Joker, den gode naboen.
18: Fortun presenterer
1: 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
9: Her en lydprøve av norske gullrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
20: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
19: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
20: Ja, det tar vi, ja. Men passordet, hva var det?
19: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
20: Ok, ha det.
18: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
21: Talkmore.
22: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
23: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio
1: Norge. En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt I en app. Gratis.
2: Vi har fått en ny konge, Kong Håkon den 8. Han oppkalt etter den der sjokoladen? Nei. Det vil si at vi også har fått en ny dronning. Dronning Mette Marit.
3: Hun oppkalt etter?
2: Nei.
3: Hva skulle du si egentlig?
2: Jeg vet ikke. Jeg håpet at du skulle stoppe meg. Maria Mena, Gaute Ormåsen, Atle Pettersen, og ja, sikkert flere etter hvert, har nå laget musikk om Kong Haralds død, eller vår alles bestefar, som de synger.
3: Ja, antagelig fordi det rimer på en hel del andre ord. Bestefar, kar, tar, lar.
2: Slutt med det, ok? Nå har vi låta til Mena. Det nok tjent penger på noe annet.
3: Damer ruler ikke bare I monarkiet rundt om, men også I reality-verden.
2: Kvinne 40 kilo vinner øksekast mot det som trolig en slags mann.
3: Hva det nesten egentlig at Mette Marit blir dronning?
2: Hun
3: Ja, det vi veldig mange.
2: Du har glemt å ta på headset.
3: Ja, jeg har glemt å ta på headset.
2: Ja, det jævla
3: urett. Og så har jeg lyst til å bryte ut I sang.
2: Ja, alle dyrene.
3: Alle dyrene. Jeg har hatt close encounter med tre dyr inneværende 24 timer.
2: Wow! Hvilke dyr det?
3: Og flere egentlig. Jeg kunne lagt på flere.
2: Men hunder og katter og sånn gjelder ikke, eller?
3: Jo, men det kuer og hester og griser og sånn også inne der, men ikke som jeg på en måte som gjør inntrykk på meg. Da.
2: Okay.
3: Jeg startet dagen I går på en bondegård, og da koste jeg med en vær, altså en geitebukk. Jeg vet ikke forskjellen på geitebukk og vær, men vær jo mannen til geita.
2: Ja, det det? Det har jeg ikke tenkt over.
3: Ja.
2: Ja, da må jo det være geitebukk. Damen kan ikke være geitebukk.
3: Nei, hvem geitebukk da?
2: Jeg vet ikke.
3: Jeg tror geitebukk og vær det samme.
2: Oh, ja, det
3: Men vær med svære horn og sånn, de har jo sånn satanistøyne. Satanister
2: har ikke
3: sånne
2: øyne,
3: men men grev Dracula har sikkert sånne. Du vet sånn med sånn pupil som sånn spiss.
2: Pupil?
3: Ja, det svart inn I øyet, da, dumma.
2: Ja, men kan du kalle det pupil?
3: Hva skal du si?
2: Ikke pupil? Sier du det med en L, liksom? Pupil?
3: Sier du på fransk? Pupil.
2: Ja, det det. Pupilu. Ja.
3: Pupilu? Hva på Pupilu-senteret okay. I Frankrike?
2: Det det fint. Der må du ha lang kø, men fy faen, det verdt det.
3: Jævlig verdt det når du kommer inn. Det Anne Franks hus, beste opplevelsen så langt. Ok, vær ser veldig skummel ut, men denne, det var en kosete vær, så jeg kunne legge panna mi inn til den, og den ville kose klønnen bak, og øret var som en hund.
2: Jeg liker, du så fjeskoser, så alt du glad I, det skal du ha fjeset ditt inn I.
3: Ja, jeg liker lukt, jeg liker vond lukt, så lenge det varmt, så jeg blir veldig glad I vond lukt. Gris, grisjente.
2: Ja, det grisjente.
3: Ja, det grisjente.
2: For du lukter som en ku, og de skummer I rumpa, ikke sant, for å finne ut om du liker
3: det
2: eller ikke?
3: Ja, det tror jeg ville gjort hvis det var gjengs, at vi drev med.
2: Ja.
3: Jeg synes bikkjer inn på noe der. og så går jo timene. Og sitter jeg på Oslo S, spiser dessverre hamburger fra Burger King.
2: Hvorfor det dessverre? Er ikke det beste du vet?
3: Jeg sverger jo til McDonald's, det vet du.
2: Hæ?
3: Jeg synes det for mykt.
2: Det for mykt?
3: Jeg liker at det litt tørt. Jeg liker tørre ordene. Jeg skulle være tørt.
2: Ja, ok. Det veldig rart.
3: Spiser hamburger, sitter på spor 11, tror jeg, Oslo S. Løper en splitt levende rev forbi meg.
2: Ja, men det sant?
3: På, nede på skinnegangen, og datteren min bare, wow! Den kommer til å dø når den blir møtt av tog og sånn, så den reven har vært der. Den kan
2: ja, du opp. Mener at den hadde...
3: Den reven har peiling.
2: Det har vært veldig mye dyr. Det jeg snakket en sak om en elg som gikk, som vandret nedover grynrøkeren også? Ja,
3: og det mitt tredje dyr I dag morges. Så min sønn går ut av huset med mobilen foran ansiktet, og krysser hagen og skal gå en sti gjennom en bitt lite skogholt for å rekke bussen. Jeg står I stua og ser bussen gå forbi, så vi snakker ikke lange avstander her. Mm. Han ser jo ikke... verdens største elg som står I den stia.
2: Åh, herlighet.
3: Han ser den når det bare noen meter han ser opp fra mobilen og ser også inn I magen på den kua. Og min mann, som jo jobber som lokfører, skal vite, som ser elg hver eneste dag. Ja, han dreper de også med toget sitt.
2: Ja, hvor mange dreper man I løpet
3: Ganske mange.
2: Men stopper Ganske man toget?
3: Innimellom må de stoppe. Det
2: det derfor det alltid det problem med toget?
3: Det
2: egentlig fordi de blir påkjørt elg?
3: Ja, men det er ikke
2: Men
3: de
2: kjører
3: ikke
2: de bare
3: stoppe.
2: Videre?
3: Ja. Så hvis du ordentlig heldig, så kan du stå på skistasjon og se toget komme inn med et bein I grillen, på en måte. Det skjer.
2: Gjør det det?
3: Ja, ja, det skjer.
2: Jeg trodde man måtte... Så de trenger... Alle andre må ringe viltnemnda, men ikke lukkfører.
3: De ringer og sier fra, ja.
2: Ja, ja. Men de vet ikke helt hvor det ble, ja.
3: Nei. Men da, altså, da sier min mann, det den største elgen jeg har sett. Med sånn ordentlig kjempegevir, og som bare står I hagen vår.
2: Det ikke så ofte man møter på elg, sånn når man går en tur.
3: Nei, dessverre det det gøyeste dyr å møte, for det så rart dyr.
2: Ja, men det skummelt også da, på en måte.
3: Ja, men du skal stikke fingrene opp I nesa på den.
2: Mm. Jeg har alltid hørt sånn, stå stille, klatre tre, og så kommer Siri Kristiansen. Og ja, det null stress, du bare stikker fingrene rett opp I nesa på den. Ja, fordi det det første du tenker på når du møter et stort dyr I skogen.
3: Jeg sier ikke at det null stress. Jeg hadde jo løpt og klatret og gjort alt det først, men la oss si at du står på langrenn en liten bakke da, rundt svingen der, så står en elg, du kjører rett I magen, blir liggende under. Det har skjedd en jeg kjenner. Derfor sier
2: det
3: sånn.
2: Så har du det?
3: Ja, blir liggende under, elgen står over. Da det mann mot mann, eller kvinne mot elg da.
2: Ja.
3: Stikker du fingrene rett opp I nesebordet.
2: Og da løper de av gårde?
3: Ja, da blir elgen så perpleks. Tenk sånn, her skal ikke jeg være.
2: Og så nyser de på deg.
3: Ja, så løper de. Så stikker de I nesa.
2: Det verdens beste tips, jeg kommer aldri til å gjøre det.
3: Ja, men det, min eneste skuffelse her var at jeg ikke fikk kost med reven. Det hørtes seksuelt ut, men jeg har lyst på en tam rev.
2: Vet du hva? Jeg har faktisk vært i Bjørneparken,
3: ja.
2: Og der har jeg matet revet.
3: Ja, ja, ja.
2: Har du også gjort det? Ja. Det den hyggeligste opplevelsen jeg har vært med på. Altså, ja. Det en sånn helt fantastisk greie, og nå skal vi med jobben, med morgenklubben, med radioen, så skal vi ha sending fra en buss ja. En hel uke, og da skal vi visst nok, jeg håper det blir noe da, stoppe og mate I en dyrepark lemurer.
3: Ja!
2: Har du gjort det også?
3: Nei.
2: Ikke det koselig?
3: Jo.
2: Der, du, og jeg trodde...
3: Du vet, min aller største drøm ved siden av å bli angrepet
2: av elg og putte fingrene
3: nei, av en menneske, og så overfaller jeg en menneske så blir jeg som går seieren ut av det, for jeg flykicker de trynene, okay. Det drømmer jeg om selvfølgelig
2: ja.
3: Ja. Men det må gå sånn min aller største drøm ved siden av det å få kose med oter.
2: Oter?
3: Hvis jeg får kose en oter, da livet mitt komplett, da trenger jeg ikke å oppleve noe mer.
2: Hva egentlig forskjell på oter og bever?
3: Ikke!
2: Jeg mener det Jeg husker ikke forskjell på det. Ikke det det samme
3: dyret? Det som å si, hva forskjellen på Johnny Depp og Donald Trump? Først og fremst utseende.
2: Ja, men ja, de helt forskjellige utseendemessig?
3: Ja. Beveren har sånn dumme tennis, helt sånn. Og flatt hale. Har reguleringstannlegen tatt ferie, eller hva skjedde med arten din? Og så har de den store flate halen, så...
2: Ja, ikke sant?
3: Den oteren ser litt mer ut som en lemur. Hun har verdens søteste fjes.
2: Litt mer sånn selete?
3: Ja, litt selete, og så de veldig glad I barna sine, så når de får barn så ligger de på ryggen, og så har de barna sine oppå seg, så ligger de og holder rundt hverandre.
2: Ja, for de svømmer på ryggen.
3: Samtidig som de ofte holder mannen sin I hånda, så svømmer de rundt I sånn tospann med babymamagen.
2: Ja, fordi de sånn ryggsvømmere.
3: Ja, de svømmer godt på magen også.
2: Ja, men jeg bare føler at hvis jeg...
3: De ligger ofte på rygg.
2: Ja, de gjør det, ikke sant?
3: Det det jeg liker.
2: Det det jeg liker.
3: Nei, men det verdens koseligste dyr.
2: Ja. Ja. Men kul opplevelse da, Siri.
3: Takk. Mm. Okay, jeg tror veldig mange som skrudde på den podcasten I dag, Kim, ikke forventet dyrenytt.
2: Nei, forklaringen på forskjellen på oter og bever var
3: Nei, det vel ikke det alle snakker om for tiden. Dagens sending kommer I stor grad til å handle om kongen.
2: Det jo det alle snakker om. I swear by the
4: moon and the stars. Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
3: Vi har da fått en ny konge, kong Håkon.
2: Den åttende.
3: Ja. Jeg vet at det ikke det vi skal snakke om, men ikke sant? Han leser jo dette som han sier her, det leser han, det hører vi. Og det bare høres som han leser «Hjelpe meg Gud», at det der var skrevet sånn «Hjelpe meg Gud!»
2: Gud,
3: sånn
2: hjelp meg!
3: Gud, hjelp meg! Kraftuttrykk, man bare leser helt tørt. Jeg tror det var ganske lurt. Forrige uke hadde vi ikke noe sending, og denne uken så det vanskelig å ha sending uten at den I stor grad preges av alle nyhetene rundt kongens død.
2: Det har vært mye av de.
3: Det har vært veldig mye. Og på tidspunkt man tenkt sånn, ok, bra, bra, dette trenger vi, dette bra. Til det sånn, bikkel over nå, eller? Jeg så et eller annet intervju med sånn, intervjuet gardistene, som sånn, ja, de har bare vært tre dager, de som gardister nå skrev, og herren flytter meg, gå I formasjon her, på en ganske viktig en, sånn, det portrettintervjuet trengte jeg ikke, på en måte. Scroll
2: så videre. Så du hun, det var jo også en sånn dame som hadde slukket brann I blomster,
3: ja.
2: For det noen blomster som begynte å brenne med en eller annen lykta som hadde hatt fyr som selvfølgelig skjer. Det høres ut som hun den helten, hun har fått stående applaus, full jubel, det hun gjør bare gå inn I den blomsterhavet, ta med seg en flaske vann som hun hadde I veska, helte på vann, så var det over.
3: Da var det en fortjenstmedalje.
2: Ja, ja, det var omtrent der liksom.
3: Ja. Det seg selv jo ganske morbid, det vakre blomsterhavet. Du ser jo hvordan det norske folk har bare strømmet til slottsplassen og lagt ned blomster.
2: Ja,
3: men kan... Sorry når det begynner å brenne da, det for morbid.
2: Men kan vi si til folk som leverer blomster at man tar av den plastikken rundt blomstene før du legger ned blomsterbuketten?
3: Og gjør ikke folk det, nei?
2: Nei, det gjør ikke folk.
3: Og ikke legger den opp I stearinlyset til huvudet
2: sina. Folk tar med seg blomsterbuketten. Slenger ned, og så det sånn fast lavpris på siden.
3: Nei.
2: Jo, jo, det det de gjør. Det de gjør. Og jeg så kjøpte sånn fast lavprisblomster. Ja, det skal jeg innrømme å si. Ja. Men jeg tok av plasten, så man ikke så det.
3: Ja, det veldig ryddig å gjøre.
2: Ja, det synes jeg.
3: Til etterfølgelse. Jeg må innrømme at jeg på tidspunkt tenkte sånn, nå nesten, jeg har latt ironien og sarkasmen få en liten pause nå, I cirka en ukes tid. Tenk sånn, dette ikke ironi, dette ikke humor, dette skal ikke tøyses med. Scrollet, grått, følt med.
2: Har du grått?
3: Ja, jeg har faktisk det.
2: Jeg har også begynt å gråte faktisk.
3: Ikke sånn egne tårer over kongen, men jeg ser at andre, at det beveger andre, da sliter jeg. Det synes jeg veldig, veldig vanskelig.
2: Ja, det kjempevanskelig. Ja.
3: Men sånn, for noen dager siden, så merket jeg at liksom, sarkasme og ironi begynte å melde seg på, at jeg kunne le litt av enkelte saker og tøyse litt med matematikk. Altså, det noen aspekter ved dette som kan tøyses med, og det kommer vi også til å gjøre. Men så blir man minnet på liksom, at det ikke bare tøys. Jeg vet ikke om du fikk med en nyhetsmorgen her på NRK, hvor det en Marte Kristine Paulsen som gjest da I nyhetsmorgen, som forteller om en opplevelse med kongen tilbake I år 2000. Da var hun 13 år, og sammen med fem andre ble invitert, eller om de hadde sendt mail I hvert fall,
2: De fikk treffe kongen. Treffe kongen, ja.
3: For de hadde da, det de hadde til felles var at de var oppvokst I voldelig hjem. Mm. Ja, de fikk besøke kongen, hun fikk sitte ved siden av kongen, og han på et tidspunkt sier til henne, det ikke din skyld. Og det har preget henne I så stor grad, det har gjort at hun på en måte har fått et bedre liv, og det fikk hun aldri fortalt til kongen, og dette forteller hun da til Linn Vik, vi kan høre litt på det.
5: Og så kom jo de ordene da. Den setningen fra kongen, at det ikke var min, at ikke det var min skyld. Og det har jo vært... livsendrende for meg I den forstand at de tunge, veldig tunge dagene så har den stemmen kommet og fortalt meg igjen og igjen og igjen at det ikke din feil som har gjort at jeg her I dag.
3: At du her I dag?
5: Ja. Det vanskelig å leve med traumer.
2: Det veldig sterkt.
3: Og det som skjer videre her da etter dette jo at reporter Linn Vik forlater sin mikrofon, går rundt bordet og gir da denne Marte Kristine Paulsen en klem. Det tror jeg ikke skjer sånn kjempeofte I nyhetsmålen.
2: Nei, det gjør det ikke.
3: Og det vanskelig. Jeg tror du skal ha geitebokøyne for ikke bli litt preget av den videoen hvis du har vært inne og sett den på NRK eller TV2 eller alle de andre plattformene så den videoen nå går helt sånn viralt på da. Enorme følelser.
2: Ja, det veldig sterkt. Jeg blir veldig rørt bare å høre lyden. Jeg har sett den filmen sikkert 3 ganger nå, og jeg blir like beveget hver gang jeg hører lyden av det.
3: Ja. Og sånn det, masse følelser, og det fint. Og så kommer det til et punkt jeg tenker sånn, skal han gjøre butikk på dette da? Jeg tenker ikke at jeg skal det, men noen
2: ja, det er noen noe det. At noen litt kyniske her.
3: At det dukker opp kynisme I dette. Altså, vi snakket jo om det på et tidspunkt sånn, husker rundt fotball-VM, at du fikk jo, han flyttet meg ikke søtt melk uten at det var billet av Braut Haaland på. Kommer det noe sånt nå I kjølvannet av dette? Ikke sant?
2: Sånn. Ja, det vil jeg jo nesten tro at det gjør.
3: Ja, det noen som kommer til å ha sånn tilbud på ting, tilbud på blomster, kommer folk til å bruke dette på noen måte for å tjene penger og jeg tror vi I gang jeg tror 100% vi I gang jeg tror det har dukt opp en del musikk I det siste
2: det har det altså, jeg gikk inn på Instagram min for bare et par dager etter at kongen døde det nesten, jeg tenkte på det, har de lagd den låta Før. Fordi okay, vi vet at kongen, vi vet at han var gammel vi vet at den dagen kommer så Altså, det bare pøste ut med sanger Gaute Grav holdt jeg på å si, det ikke det han heter Han heter Gaute Ormåsen
3: ja.
2: Han satt, vet du, med en ny låt
6: Som om du styrte oss med makt Men du kom så nær oss Uten krone, uten prakt Og alt du ga oss lever I det landet som vi har Takk for at du ble Hele Norges beste far
2: Ikke sant?
3: Ikke sant
2: Og så trodde vi skulle gi oss der
3: Neida
2: Atle Pettersen
7: Alt du gjorde for alt du var Hele Norges beste far
2: Det jo lett å rime på beste far ja, Det derfor man bruker det
3: Ja, det bra
7: Lærte oss om galt og rett
3: Hva kommer inn på rett da?
7: Elsker

0: fått beskjed om at kongen død.
1: Skal vi love hverandre at når dette kommer på TV, så den farmen kjendisen den kommer, så skal vi prøve å spotte øyeblikket der ja. Vi har fått beskjed.
0: Men vi faller for en ikke-sak, og så sånn, vi kan ikke lenger, vi kan ikke si hvem deltakerne
1: Det var sånn, bilder fra fjoråret.
0: Ja, det var bilder fra fjoråret, for jeg var sånn, var ikke han med I fjor, tenkte jeg. Ja. Men det var jo hele fjorårets kast.
1: Det var det. Ja. Ok, men til året da. Ja. Året I år, farmen ikke-kjendis, bortsett fra Victor Sopa,
0: ja. Ja.
1: Ja, som programleder og kjendis og at en hel del av de som der inne nå også kommer til å bli det, for eksempel igjen I storbonde det jo litt sånn nye greier I år at det en storbonde som blir valgt og hun får sitte til på en måte produksjonen som ja. Jeg kaller det ikke synes hun flink nok lenger og så kan hun kuppe, så denne uka her så ble det forsøk på kupp det var noen som gikk til valg for å kuppe storbonden for å ta ved storbonderollen men tappte, så Jenny som har sittet der som storbonde I 2 uker, fikk en ny uke
0: Oi!
1: Det var veldig gøy.
0: Ja, tror du at hun blir kalt Farmen Jenny? Jeg tror det eller Storbonde Jenny.
1: Farmen Jenny.
0: Ok.
1: Ja, 100% Farmen
0: Jenny. Jeg synes det gøy hvis hun Storbonde Jenny bare.
1: Den langt og krongelig å si.
0: Ja, det deilig å si også. Storbonde Jenny.
1: Det så deilig å følge med på hun Jenny, for sånn, hun kom bare rett ut av intet, og har vært liksom en ledende figur der inne nå I 3 uker, og kan bli det hele veien ut da, måtte ene, ha enevelde der inne. Og går inn ut av sånn at hun elsker makten, men så hun lei seg for det tungt, og så elsker hele den reisen til Jenny der inne, som bare har blitt det. Hun fikk hovedrollen, hun, ja. Uten at hun var klar over det der inne.
0: Jeg har jo ikke fått med meg de siste episoden av Farmen. Jeg vet Nei. At vi skal til noe som har skjedd nå nylig. Jeg vil bare si til deg som hører på, at spoiler alert, Er det ikke det?
1: Jo. Ja, veldig ungdomsaktig sagt av det.
0: Hva heter det på norsk, da?
1: Jeg vet ikke
0: Nei, det heter...
2: Røpealarm!
1: Veldig narkosk å si. Der du står på rullebrettet ditt.
0: Med skyggelua.
1: Med skyggelua på snei. Ja. Ok, ja, det blir jo en tvekamp, hvor grenen skal være øksekast, og Rikard, som liksom mannemann Rikard, selvutnevnt mannemann, og litt sånn som snakker om det, sånn, veldig opptatt av mann, kvinne og det greiene der. Han helt rå I øksekast ifølge seg selv, det har han drevet en del med, og det skal ikke bli noe problem. Han helst I mannekamp med en annen mannemann, så de kan kaste manneøks sammen I mannemann-tekamp. Og så blir det Swan. Som blir hans motkandidat.
0: Ja, det hun. Ja, for det
1: hun vakre, som Riktig. Ofte har sånne dusker på sånn skjerf I håret, har du sett det?
0: Jeg husker faktisk.
1: Kokovakker.
0: Ok.
1: Ja. Jeg har lyst til å gjette nasjonalitet, men det jo livsfarlig.
0: Ja, men vi trenger ikke å gjette nasjonalitet, Nei. Men vi kan gå til den tvekampen. Hva skjer?
1: Jeg tipper norsk. Det blir tvekamp, de kaster øks. Rikard begynner, han bommer. Rikard begynner, han bommer. Han bommer. Svan setter han.
0: Oi! Ikke sant? Svan vinner over mannemann, Rikard.
1: Ja, jeg ikke hopp til konklusjoner. Oh, ja. Som vi sier I NRK. Rikard bommer igjen. Svan treffer. Og nå må Rikard ha 2 poeng på siste øksekastet sitt. Han skal vinne hele tvekampen.
0: Det var bra på det på Sotberg, holdt jeg på å si.
1: Ja, takk. Ja. Vi kan høre Ola med Flakk. Ut.
2: Da har vi en vinner.
1: Rett ut. Vi kan jo også høre Rikards kommentar til hans da, opplevelse av tap mot kvinne.
3: Det klart når man taper mot en jente på 40 kilo, så jo ikke spesielt mandig. Det skal jeg innrømme. Så det tar nok litt tid å bygge opp en ordentlig maskulinitet igjen etter det.
1: Altså det Rikard har misforstått her nå, det øyeblikket han mistet mandigheten sin, var jo ikke når han tappte I øksekast. Det når han kommer med den kommentaren der. Mm. Da mistet han mandigheten sin. Hvis han hadde tatt det der som en mann, så hadde det ikke vært noe problem. Nå må han jo stå naken I Frognerparken og spise rå biff med ståpikk for å få... Altså,
0: Du blir oppgitt.
1: Jeg blir litt oppgitt,
0: ja. Jeg skjønner det.
1: Blir ikke
0: men,
1: du oppgitt?
0: Jo, egentlig, men jeg ikke så oppgitt. Jeg er så vant til sånne kommentarer. Jeg.
1: Fra mannemannen?
0: Ja.
1: Men slutt med det.
0: Jeg blir alltid sånn, jeg lurer på hva han hadde sagt hvis det var jeg som hadde vunnet, for han kunne jo ikke sagt kvinne på 40 kilo. Hadde det vært mindre stress da, på en måte. Jeg kommer alltid til å veie 40 kilo.
1: Nei, du kommer aldri til å veie 40 kilo.
0: Nei, men er det da...
1: Mindre stress.
0: Er det lettere for han å tape mot en dame på 70? Eller 60?
1: Ja, da beveger han seg ut I et nytt farlig farvann på en måte, som jeg tror han skal være veldig forsiktig med å verbalisere på noe som helst tidspunkt. Han burde jo bare... jeg tenker, hvis vi skal holde oss til reality-terminologien, så tenker jeg sånn,

0: han burde jo ikke være 110% seg selv, denne mannen.
1: Nei.
0: Jeg tror holder 70, tror jeg, maks.
1: 70 er nok.
0: 70 er nok.
1: Fra Rikard.
0: Det var det vi rakk, Kim.
1: Det var det. Ja. Det er lenge siden du har kalt meg Kim, jeg savnet det.
0: Ja, det er koselig. Det er et kjærlighetsnavn. Ja. Kim, et kosenavn på deg.
1: Du er litt arabisk.
0: Kim.
1: Ja, kanskje litt. Det er strengt.
0: Jeg trodde det var arabisk, så det ikke koselig. Det ingen som arabisk. Arabisk koselig.
1: Arabisk.
0: Ok, det var jo ting vi kunne burde ha snakket om, og så videre. For eksempel at bensin- og dieselprisene nå har gått opp, og det norske folk i harnisk. Nå blir det dyrt.
1: Nå blir det dritdyrt. Ja, men det forskjellet plutselig 5 kroner opp og sånn. Det merker folk med store tanker på bilene sine.
0: Ja, ja.
1: Det gjør det.
0: Men for meg, altså for folk som da, jeg har ikke diesel eller... Det vanskelig å engasjere seg som elbileier.
1: Jeg klarer å engasjere meg likevel.
0: Klarer du det?
1: Ja, det klarer jeg virkelig. Jeg har også elbil, men jeg blir ordentlig forbannet.
0: Ja, man burde jo være flinkere til å engasjere seg
1: hvorfor
0: på andres
1: vegne. Hvorfor er det billigere i Sverige, liksom? Hvorfor er det billigere i Sverige med bensin? Hvorfor er det billigere på Gran Canaria med bensin?
0: Ja, men stikk og kjør biler da.
1: Ja, det er akkurat det. Det er dyrt og fly dit også. Alt har blitt dyrt.
0: Da skulle jeg hatt sånn uten tak. Cabriolet.
1: Cabriolet. En ting som er som ikke vet hva kommer til å koste enda, det makrell i tomat. Nå har jo de stabbere gått ut og sagt at de skal minimere mengden fisk i makrell i tomatboksene. Ja. Jeg lurer på om de små boksene, de mellomboksene, ikke de runde, men de gule metallboksene som mindre enn de store, 110 gramsene, Der går de fra 55% fisk til nei fra 60 til 55.
0: Men vet du
1: det ikke så mye forskjell.
0: For meg det en gladnyhet, fordi min favorit, jeg elsker jo makrell tomat, kjøper alltid 3 bokser i slengen og av den 110 gramsen, for den største skjønner jeg ikke hvordan jeg skal få brukt opp, for jeg vil ha bare med en gang jeg åpner den. Jeg tar ikke åpne makrell, det gjør jeg faktisk ikke.
1: Er det noen som gjør det? Da, det er psyko.
0: Ja, det er psyko.
1: Det, da er du psykopat. Og de, som, du
0: de spiser jo med gaffel og setter den i mikro og sånn, det er de folka der.
1: Herregud, du kan ikke sette den i mikroen. Fordi det metall, bare vær så snill.
0: Jeg synes jo det andre problemer som større
1: kan jeg bare skyte inn en ting som jeg opplevde en gang Jeg hadde, første gangen jeg var gift Så hadde han en onkel Som bare var 2 år eldre enn oss da Han onkeren, og han bodde i Schweiz Og kom på besøk, og så skulle vi på fest Og han ville ikke være med, så han var hjemme og lagde mat Og så kom vi hjem, og så lukter det altså så helt jævlig i huset Da har han tatt en boks med makrell i tomat Varmet den i en kjele og brukt den som pastasaus
0: Nei
1: Kan du tenke deg noe ekligere?
0: Men er det ikke rart at god mat kan være så ekkelt Bare for det har en annen form på det Akkurat som hår på hodet, fint hår i dusjen, ekkelt Altså, makrell i tomat Dødsgodt på brødskjøpet Men jeg spiser ikke makrell i tomat med gaffel, det går ikke
1: Ja, eller varme makrell
0: eller
1: i tomat
0: pasta?
1: På pasta
0: Det går ikke
1: Men det er jo en tomatsaus Altså, i prinsippet så burde det funke
0: Det er ikke dumme, jeg har hørt
1: Fiskepasta, men fy faen, det lukter urin
0: Ja
1: Det er helt jævlig
0: Ja, det er ikke så, god lukt
1: Nei, det er ikke det
0: Men jeg liker at, jeg tror nye grammene med fisk i den favorittstørrelsen på krell tomatboks er bra for meg, fordi jeg sliter alltid, jeg liker å fordele det på 3 knekkebrød, eller 1-2 brødskiver. Det er alltid litt for mye, og da, når det blir for mye med krell tomat, så bikker det fra å være jævlig godt og bli litt ekkelt.
1: Har du noe på det?
0: Pepper. Ja. Jeg kan ha mayonnaise, det veldig sjeldent. Finhakka rødløk.
1: Rødløk? Mm. Jeg har alltid agurk, jeg kjeder
0: det. Jeg kan ha det også.
1: Men jeg må ha mayo, pepper og agurk,
0: ja. Ja, men jeg har sluttet med mayo, ikke sånn helsemessig, men jeg synes det er akkurat som mayo er som rømme, ta bort smak.
1: Ja, det tar jo litt bort smak.
0: Ja, gi en annen smak.
1: Men... Ja, men hvis du har 2 knekkebrød fordelt bare med all den makrellen, så hjelper det med litt mayo.
0: Ja, men jeg tror nemlig at det blir bra med de grammene av der. Det jeg mener, hvis du sparer penger i makrell-tomatbransjen, må de ha den metallboksen?
1: Nei, de kommer jo. Det er sånn annen boks da, de runde små.
0: Ja, men det smaker bæsj.
1: Jeg vet det, det er ikke noe godt.
0: Og den som er ferdig hakka?
1: Ja.
0: Nei! Ta den bort!
1: Mosen selv, ja.
0: Jeg må mosen selv.
1: Ja.
0: Men må den være metall? Det virker, jeg tenker hver gang jeg kaster en metallboksen, jeg tenker sånn, var det det du skulle bidra med? Skal ikke du være med videre nå? Det skal sikkert seriøst ut av bladene. Det var virkelig en jævla krunglete prosess.
1: Jeg er helt enig, men det varer lenge da.
0: Ja, kanskje. Ja, at det er det, ja. Men det er ingen som, har kjøpt det for å bunkere i sånn lager under huset tilfelle aliens kommer.
1: Men jeg vet ikke at du skal ta på dette, for det nå kommer Miljøpartiet De Grønne. De har diskutert i smug, og nå diskuterer de, hva de skal gjøre med de metallboksene. Da får vi sånn som pappsugere, da får vi makrell i tomat i pappbokser, og det vil du ikke ha.
0: Hvorfor ikke?
1: For det renner jo. Det er jo, da blir det våt
0: papp. Du lager jo ikke papp som renner, da.
1: Det er det du gjør, det er det kommer til å skje. Så har du den hjemme i posen, setter du da på bilen, i bilen, og så er det bare makrell i tomat. Det er et helvete. Vi skal alltid ha makreltomat I sånn skuddsikker boks.
0: Jeg vet at vi nå skal være kortfattet, for dette en boble og så videre, men siden du fikk ha din egen lille anekdote inn I makreltomat, så vil jeg også.
1: Okay.
0: Jeg var med I 71 grader nord for 100 år siden, mm-hmm. da jeg aldri hadde gått høyere enn en, høyden på en makreltomatboks.
1: Ja.
0: Og så tenkte jeg sånn, nå skal jeg være sunn, skal ut og gå I fjellet, og det skal bli bra sånn, så jeg skal være sunn I matveien nå. Fikk beskjed om sånn, alle bare plukker den maten de skal ha med seg, nå skal ut to dager og gå I fjellet, alle tar med den maten de trenger I sekken. Og det var jo sjokolade og Nutella, altså det var alt liksom, som du kunne tenke deg. Det jeg skulle være sunn, jeg tok med. Makrell, tomat og tunfisk på boks og sånn, og skulle bare spise det. Og, vet, når du
1: og ikke carbs? Bare på lavkarbo?
0: Jeg skulle begynne på lavkarbo og fjellklatring med tung sekk samtidig som jeg ble filmet. Alt I en smerle. Det varte I 10 minutter, liksom. Jeg var utslitt på vei opp til parkeringsplassen. Jeg var andemarsliten, liksom, på parkeringsplassen der. Og folk skal begynne å spise så døtter alle idrettskaras døtter den ene topprisen etter den andre liksom og jeg står der med en dum makrell tomatboks og gaffel og skal være sunn tror du jeg angrer eller? Jeg måtte bomme toppris av toppidrettsutøvere I dagesvis
1: det derfor dette toppris? For jeg får toppidrettsutøvere?
0: Jeg tror det
1: Skal vi okay. gi oss her eller?
0: Ja.
1: Vi tilbake på mandag det må du ikke glemme og da snakker vi om det du snakker om og hvis du har lyst til å, at vi snakker om det du snakker om for det har vi lyst til
0: Jeg har ramlet for det lenge ja. Jeg skjønner ikke det
1: greiene. Hvorfor klarer du ikke å skjønne det, sier du hver gang?
0: Vi har... Jeg skjønner det jo intellektuelt sett, men det for knottet.
1: Ja, ok. Har du lyst til å komme med en måte å si
0: det
1: på?
0: Det ikke noe fin måte å si det på. Gå inn på det alle snakker om på Instagram. Gi oss et tema.
1: Ferdig. Ha det.
0: Det strengt.
1: Veldig. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt I en app, gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
5: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
4: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
5: You better get ready.
6: I'm scared for you.
7: Move!
8: Keep running!
4: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
4: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
10: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
4: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
12: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
13: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
14: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
13: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
12: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen, Telia.
15: Ja, dere. Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
16: bærbar blæblæser.
17: Bærbar blæblæser.
16: Blæblæser.
17: Blæblæser.
16: Bærbar blæblæser.
17: Blæblæs,
16: blæs, blæs.
17: Blæs, blæs, blæs.
15: Velblåst.
18: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
19: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen.
20: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere.
6: Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I forrige uke så snakket vi om Arnfinn Nesse-saken, en sak fra norsk kriminalhistorie, som også omtales av noen som mulig justismord. I denne ukens episode skal vi ta en titt på en av Norges historiens desidert mest omtalte kriminalsaker, som for noen også omtales som mulig justismord i likhet med Arnfinn Nesse-saken, og denne saken inneholder mange lag, meninger og teorier. Det selvfølgelig Orderud-saken det snakk om, og faktisk fikk jeg selv anledning til å intervjue en av de dømte tilbake i 2018, nemlig Veronica Orderud. Mye har skjedd på mange fronter siden den gang, og til tross for at Orderud-saken i år hele 27 år gammel, så har det likevel skjedd en rekke oppdateringer i saken i løpet av de siste årene, senest faktisk fra 2024. Her har vi med å gjøre en hel haug av teorier, potensielle motiv, løgner, mange vitner, mange bevis, men likevel oppleves saken i sin helhet i dag som uoppklart fremdeles, og politiet har faktisk også fått kritikk på enkelte områder for hvordan de har valgt å løse enkelte spor og deler av saken den gangen. Denne episoden kommer til å bli lang, men for å sørge for at vi får med oss alle aspekter ved saken, så har jeg valgt å dele inn saken i to lange episoder, rett og slett for å ikke måtte velge ut hva som aller viktigst i denne saken, fordi i min opplevelse så egentlig alt veldig viktig i saken, for det så komplekst og sammensatt. Så, sett deg godt til rette hvor enn du og hva enn du gjør, og la oss ta det helt tilbake til året 1999. Vi skal til den 23. mai 1999, som dette året var første pinsedag, og vi skal til Orderud gård i Sørum kommune i Akershus. Om morgenen denne dagen tok Hans Orderud turen hjem til sin bror, Christian Magnus Orderud, og hans kone, Marie Orderud. Da var han helt uvitende om hva som ville møte han på innsiden av døren. Hans og kona Annie hadde nemlig hatt planer med Christian og Marie dagen før om å kjøpe planter til hagen. Men de hørte aldri noe fra Orderud-ekteparret den dagen, og endte opp med å reise uten dem, fordi de tenkte at datteren deres, Anne, kanskje kunne ha tatt dem med til Risør i stedet. Hans endte opp med å ringe gjentatte ganger til kårboligen der Christian og Marie bodde, men uten å få noe svar. Dette gjorde han også søndag morgen, altså første pinsedag. Hans og Annie hadde også lagt merke til at bilen til Anne fremdeles sto parkert utenfor kårboligen, så med disse omstendighetene ble ekteparet urolige. Etter de ubesvarte anropene om morgenen første pinsedag, så bestemte Hans seg for å, som nevnt, dra bort til kårboligen. Han gikk inn hoveddøren først, men så innså han at den neste døren var låst fra innsiden, så da gikk han heller rundt huset til verandaen. Her ser Hans med en gang at vinduet til verandadøren blitt knust, og forstår raskt at noe ikke som det skal. Der inne i huset ser han nemlig Marie Orderud, hans egen svigerinne, dø på gulvet. Hans hadde nettopp funnet svigerinnen, broren og deres datter, døde i kårboligen, og snudde den gangen på helen for å ringe både kona og politiet umiddelbart. Politiet begynte granskningen av kårboligen klokken 12.18 den 23. mai 1999, så etterforskningen den begynte raskt. Underveis I etterforskningen og obduksjonsundersøkelsene ble det klart at Christian Magnus Orderud, Marie Orderud og Anne Orderud Paust hadde blitt skutt og drept natt til pinseaften den 22. mai 1999, og det kom frem at det ble avfyrt til sammen minst 13 skudd I kårboligen den aktuelle natten. I huset var ingen verdigjenstander tatt, selv om gjerningspersonen eller personene helt åpenbart hadde brutt seg inn gjennom verandadøren bak huset. At ingen verdier hadde blitt stjålet fra huset peker jo da på at dette ikke var vinningskriminalitet, men heller at hele hensikten til gjerningspersonen eller personene var å ta livet av dem som oppholdt seg I huset den gangen. På åstedet fant politiet mange bevis og var nøye med å sikre seg så mange spor som overhodet mulig. I prosessen med etterforskningen fant politiet ut at det hadde blitt brukt to ulike våpen I drapene, nemlig da en kaliber 38 revolver og en kaliber 22 pistol. Dette skaper jo åpning for teorien om at det kan ha vært to gjerningspersoner. Men akkurat dette kommer jeg tilbake til igjen litt senere. Etter drapene på Christian, Marie og Anne familien I stor sorg. Og begravelsen av de tre finner sted ved Blaker kirke den 3. juni 1999, I underkant av to uker etter drapene fant sted. Rundt 450 mennesker dukket opp I begravelsen for å ta farvel med de drepte, så dette ble helt åpenbart en stor sak som gikk hardt inn på både familie, venner, bekjente og antagelig ukjente. Så, nå har man rett og slett en helt forferdelig sak foran seg. Et trippeldrap har skjedd I kårboligen til Orderud gård I Sørum kommune, men hva I all verden kunne være grunnen til et så brutalt trippeldrap, og hvem kunne stå bak det? For å forstå kompleksiteten av saken, så vi nødt til å spole tiden tilbake igjen, og jeg nødt til å introdusere deg for det som ble en av de aller mest sentrale personene I denne saken, nemlig Veronica Orderud, og hvordan hun kom inn I bildet. Veronica Orderud ble født den 17. februar 1972 på Ekeberg I Oslo, og vokste opp med tre yngre halvsøsken, moren og stefaren. De tre yngre halvsøsknene heter Kristin, Ole Robert og Synnøve. Veronica vokste opp I et hjem preget av dårlig økonomi, vold, krangling og alkohol, og var faktisk selv den som tok hånd om småsøsknene sine. Hun ble beskrevet som rolig og skoleflink, og I tenårene var det Veronica som dro I foreldremøtene til den yngste av halvsøsknene sine, nemlig Synnøve. Etter hvert finner Veronica ut at hun har lyst til å bli veterinær, og måtte derfor ha et halvt års praksis på et husdyrbruk. Det I forbindelse med dette at historien til Per Orderud og Veronica virkelig starter, selv om deres veier hadde krysset seg tidligere. Per og Veronica hadde nemlig samme tannlege på Sørumsand, og da hun var hos tannlegen hadde hun møtt på Per, som hadde spurt om hun hadde klart å skaffe seg en praksisplass enda. Veronica hadde ikke det den gangen, og da kom tilbudet fra Per, som selv var bonde. Veronica har selv beskrevet møtet med Per som skjebnen og helt tilfeldig, og hun endte opp med å takke ja til tilbudet om å være praktikant på Orderud gård. Dermed kom Veronica til gården I 1993 som 21-åring, klar for å arbeide som praktikant. Per og Veronica kom svært godt overens og forelsket seg raskt. Dette resulterte faktisk I at de to giftet seg I all hemmelighet sommeren 1994, allerede året etter at Veronica kom til Orderud gården som praktikant. Dette gjorde de da i all hemmelighet i Oslo tinghus, og på tidspunktet var Veronica 22 år gammel, mens Per var 40 år gammel. Det Veronica ikke visste da hun kom som praktikant til gården, var at hun